flauta, ar padomiem kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt. Kā man laiku apvaldīt, lai spētu tev ko pastāstīt.

viņam. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Valkā, Ventspilī un Strenčos. Latvijas Radio 2.
1: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi. Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumji. Dženī, augšētāji lidmašīnā, nevieb lupas par man.

0: sveikam. Gaidīšu tev aerodromā, kad tu nolaidīsies no saviem augstumiem. Manu zirgu tu pazīsi pēc zvaigznes pierē, bet mani pašu pēc vējiem matos. Tavs Jānis! Čeni tici tam sudraba pakavam, maza tici tam sporta loto.
1: Vecums nenāk viens,

Es biju toreiz, es gribētu stāstīt, tā kā pasaku stāsta, kad nakts maigi pretī man tiecās kā glāstīt koku šalkas un ūdeņu takts. Tas bija toreiz, es gribētu stāstīt, tā kā pasaku stāsta, kad nakts maigi pretī man tiecās kā glāstīt

pasaka šķita, tas bija toreiz, kad mīlēju jūs. Vai to ziedu spēšu vēl mīlēt, vai tā cerība

vārdus vēl dzirdēt, ko man sirdī iesēja vējš. Vai to ziedus spēšu vēl mīlēt, vai tā cerība krūtīs, kas dzied, vai spēšu tos vārdus vēl dzirdēt, ko man

0: Ir 4 no rīta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Un

Nebeksis. Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Saldu un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.

Labrīt, Latgale! Labrīt Balvos, Jēkabpilī un Ludzā! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzeme! Labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Ilūkstē, Dvietē un Staburagā! Latvijas Radio 2!

Te Andris Daņilenko, jūs klausāties Latvijas Radio 2. Lai jauka diena!

esam tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragadās, vilkacēs, tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja ragadās, vilkacēs.

tiesa nemeliņi, veca ļaužu valodiņa, jāņu nakti meita skrēja ragnās. Vilka dzēs, tiesa nemeliņi, veca ļaužu valodiņa, jāņu nakti meita skrēja ragnās. Vilka dzēs.

Ar ziņām 8. studijā Ieva Strāzdiņa. Ģimenei draudzīgas darba vietas statusu šogad ieguvuši 30 darba devēji. Statusu ieguvēju vidū ir gan publiskā sektora iestādes, gan arī privātie uzņēmumi un arī nevaldības organizācijas, kas savā ikdienas darbā veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Šodien norisināsies statusu ieguvušo darba

0: Devējus salidojums un programmā paredzēti arī pieredzes stāsti, arī diskusijas par darbinieku labbūtību. Šā gada statusa ieguvēju pārstāv arī dažādus Latvijas reģionus un nozares, turpina Sintija Ambote.
1: Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā programmā ģimenei draudzīgas darba vietas statusu šogad ieguvuši 30 darba devēji no valsts pārvaldes un aizsardzības jomas, apstrādes, rūpniecības, veselības un sociālās aprūpes, tirdzniecības, informācijas un komunikācijas pakalpojumu, finanšu sektoru un citām nozarēm. Fondā norāda, ka daudz organizāciju pārstāvji izvēlas statusu iegūt atkārtot un meklē arī arvien jaunus risinājumus darbinieku atbalstam. Pēc šā gada izvērtējuma aktīvs ģimenei draudzīgas darba vietas statusu kopumā ir teju 200 darba devējiem.
0: Armēnijas galvaspilsētā Erevānā vakar tika noskaidrots šī gada starptautiskā konkursa Eirovīzijas jaunie mūziķi uzvarētājs, kas ir akordeonists no Polijas Mihals Stohels. Tikmēr otro vietu ieguva Latvijas pārstāve, sitam instrumentāliste Sonja Misiņa, bet trešajā vietā ierindojās Armēnijas vijolniece Elena Virabjana. Jaunākamajā gadā konkurss norisināsies Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētā. Šodien Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā jau otro dienu notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus. Šogad tirgu savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas ražotāju, arī grāmatizdevēju un ēdinātāju. Pasākumā notiks arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātrizrādēm un dažādi amatu prasmju paraugu demonstrējumi. Ārvalstīs. Armēnijā šodien parlamenta vēlēšanas, kurās lielā mērā uzskata par referendumu, kurā tauta nobalsos par to, vai Erevāna turpinās pēdējos gados uzsākto tuvināšanos ar rietumiem, vai arī pilnībā atgriezīsies Krievijas ietekmes zonā. Analītiķi norāda, ka Kremlis Armēnijā šogad mēģina izmantot tos pašus paņēmienus kā Moldovā, proti plašas dezinformācijas kampaņas, diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātus draudus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Londonā kopā ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas līderiem spriedīs, kā pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu Ukrainā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons, Vācijas kanclers Friedrichs Merz un Lielbritānijas premjerministrs Keir Starmers ar Zelenski apspriedīs arī līdz šim paveikto darbu taisnīga un ilgstoša miera panākšanā Ukrainā, turpina Rihards Plūme.
2: Ukraina maijā otro mēnesi pēc kārtas atguva vairāk teritorijas nekā zaudēja agresoram. Ukraina arī turpina spiedienu uz Krieviju, īstenojot tālu darbības rādījusi triecienus enerģētikas objektiem Krievijā, kā arī vidēji rādījusi triecienus Krievijas armijas un loģistikas objektiem. Tikmēr Krievijā ofensīva ir novedusi pie cenu kāpuma, nodokļu paaugstināšanas, divos gadu desmitos augstākajām aizņemšanās izmaksām, uzņēmumu slēgšanas un darba spēka trūkuma.
0: Bet noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā aizvadīs Eiropas līgas spēles. Komandu sporta spēļu halē notiekošajā turnīrā vispirms Latvijas vīriešu izlase tiksies ar Kosovu, bet pēc tam Latvijas sieviešu izlase spēkosies ar Izraelu. Abas spēles tiešraidē pārraidīs LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains un pūš ļoti lēns dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra plus 14 grādi. Latvijā dienas pirmajā pusē būs saulains, vietām arī mākoņains, taču bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Savukārt pēcpusdienā debesis aizklās mākoņi un vietām dienvidrietumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, pat pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien visā valstī plus 19 plus 24 grādi. Rīgā šī svētdiena būs pārsvarā saulaina un sausa, debesis apmāksies tikai vakarpusē. Gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi.
3: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 Rīts. Rīts.
1: Labrīt, 7. jūnijas. Kalendārs ir nepielūdzams. Vasara ir klāt, svētdiena arī, un abas kopā rada ļoti jauko sajūtu, ka šodien visam vajadzētu izdoties. Vispār jau jūnijs ir interesants mēnesis. No vienas puses vēl tikai sākums, no otras jāņi jau redzami pie apvāršņa, un kāds noteikti ir sācis domāt, kur tik ātri aizskrējušas un palikušas tik ilgi gaidītās pavasara dienas. Nu, jācīnās ar zāles pļaušanu, pareizās ciera, receptes meklēšanu un jāmēģina uzturēt jaukas attiecības ar lauku radiem, lai būtu kur bērnus nogrūst un pašiem jāņos līgot. Varbūt līdzēs mūsu tradicionālais rīta komplekts 3 stundu garumā. Pirmajā par laikaziņām, vārda dienām, notikumiem vēsturē un dziesmām dzimtajā valodā. Savukārt jūs varat palīdzēt noskaidrot svarīgu jautājumu. Ko jūs darāt vasaras svētdienu rītos? Rakstiet uz numuru 293-1-2222. Vai šodien būs darbi atpūta, kāds izbrauciens vai ambiciozs plāns darīt visu un uzreiz. Nu, 8-9 minūtes. Studijā Edgars, labrīt. Jānis Stībelis, nu tā vienkārši. Dzīvo no jaunā.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Lai raids rītu soks. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Labrīt vasaras rītā ar tai piemērotām temperatūrām no 12 Nīcā līdz 17 Krāslavā, Daugavpilī. Rīgā šobrīd 16, nekur nekādu nokrišņu, tik varbūt migla vēl šur tur vērojama. Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme, laiks būs saulains, vien vietām debesis aizklās mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi. Pēcpusdienā gan no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidrietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, un iespējams arī pērkona negaisu. Vējš būs lēns, gaisa iesils līdz 21-25 grādiem, piekrastē vietām par kādu grādu vēsāk. Un Rīgā diena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš, gaisa iesils līdz 23-25 grādiem. Vasara ir klāt 8:17 šajā svētdienas rītā.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:27 minūtes, nu tad noskaidrosim 7. jūnijā, gada 158. dienā, kad līdz gada beigām 207. dienas saule uzlākusi 4:30 minūtēs spīdēs līdz 22:14, līdz ar to 17:44 būs vērojama. Kādi vārdi sveicami? Arnis. Vārds radies no personu vārda Arnolds, kas no senvācu diviem Arn, kur tulkojums ir Ērglis, un otra Valtana valdīta kalendārā no 1908. gada. Sveicami būtu 4221. Arī Arno nevajadzētu aizmirst. Tas nekas, ka vārdam skaidrojumu neatradu, zinu, ka reģistrēti 230. Gaida! Arī sveicamais vārds, tas radies no latviešu gaidīta kalendārā no 1889. gadā, reģistrētas 789. Nu, parunāsim arī par tādiem jubilāriem, kurus mēs varētu arī zināt. 1848. gadā dzimis franču gleznotājs Pols Gogens. Dīns Mārtins, amerikāņu dziedātājs aktieris. Velsiešu dziedātājs Toms Džons, arī Rodžers Nelsons, amerikāņu dziedātājs, ko pazīstam arī kā princu. 1777. gadā dzimis Kārlis Frīdriks Vatsons, tas īru izcelsmes Vācbaltu žurnālists, pirmā latviešu laikraksta latviešu avīzes organizētājs un pirmais arī redaktors, vispār jau latviešu avīžniecības dibinātājs. 1909. gadā dzimis Jānis Grantiņš, aktieris. 7. jūnijā dzimusi rakstniece Dagnija Zigmonte, arī prozaiķi Aija Vālodze un Andris Vecumnieks, tas komponists, diriģents. Vēl mūziķis Jānis Mihailovs, grupa Zvaigžņu lietus. Nu tad, jubilāru suminotē skan arī Zvaigžņu lietus ar dziesmu, ja vien rītdien.

Slēdžu aizver veikali ciet, vairs tikai sirdis un kāds pulkstenis iet. Lēnu dziesmu atradi sveiš. Vēš dziesmu aiznes gribas vienkārši skumt, kās laiksnēs naktī debesu jums. Lēnu dziesmu atradi sveiš. Kādā

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Labrīt, esam satikušies 7. jūnijā. Tad noskaidrosim, kas vēl tāds interesants ir noticis šajā datumā. 1896. gadā Rīgā Jēkaba laukumā atklāja Angļu Amerikāņu muzeja vēsturisko personu vaska figūru izstādi. Tas ir viens no labākajiem muzejiem, kas jebkad līdz tam Rīgā redzēts. 1926. gadā Madonai piešķir pilsētas tiesības. Tas tiek plaši atzīmēts. Pasaules notikumi 1340. Gads Holandē tiek dibināta Roterdamas pilsētā. 1654. 15 gadu vecumā tiek kronēts Francijas karalis Louis XIV, ko vēlāk dēvē par karali Sauli. 1862. Lielbritānija un Amerikas Savienotās valstis paraksta līgumu par vergu tirdzniecības izbeigšanu. 1903. Franču zinātnieks Pierre Curie paziņojis par jauna ķīmiskā elementa polonija atklāšanu. 1926. Gads Barcelonā atklāja pirmo tramvaju.

līniju. Interesanti, ka jau tajā pašā dienā kāds tramvaja vagons nāvīgi ievaino 74 gadus veco izcilo jūgendstila arhitektu Antonio Gaudi. 1929. Gadā Romā, izveidojot Vatikānu, tiek atjaunota pāvesta valsts, kas nepastāvēja kopš 1870. Gadā. 1965. Gadā kompānijas Sony Japānas tirgū laiž pirmo video magnetofonu, kas spēja ierakstīt melnbaltu video. 1968. Londonā arestē cilvēktiesību aktīvista Mārtiņa Lutera Kinga slepkavu Džeimsu Ērliju Reju, kas ceļojas ar kanādiešu pasi un slēpies ar svešu vārdu. 1984. Krievu programmētājs Aleksejs Pažitnovs izgudrojis datorspēli Tetris. Un 1990. Gadā Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palāta nolēma aizliegt datoru un telekomunikāciju pārdošanu Padomju Savienībai, kamēr Maskava nav uzsākusi sarunas par Lietuvas neatkarību. 1990. Gadā Čehoslovākijā pēc 44 gadu pārtraukuma notiek pirmās brīvās vēlēšanas. Tajās par prezidentu tiek ievēlēts Vāclavs Havels. 1995. Gadā pieņemts pašreizējais Vatikāna karogs. Un vēl atzīmēsim šo notikumu, kas notika 2001. Gadā. Francijā prezentē jaunu ātrvilcienu, kas 750 km lielo attālumu no Parīzes līdz Marseļai vidusjūras piekrastē spēja veikt 3 stundās. Vilciena maksimālais braukšanas ātrums ir 300 km/h.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas

0: Pirmo Rīgu. Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Gandrīz jau 8:52 minūtes par to, kādus laika apstākļus varēsim baudīt. Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme. Tādēļ laiks būs saulains. Viena vietām debesis aizklās mākoņu, nokrišņu nav un nebūs. Pēcpusdienā gan no dienvidiem debesis aizklās mākoņi, un vietām tad tur atnesīs arī tie īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš gan būs visur lēns, gaiss iesils līdz 21-25 grādiem, vietām piekrastē būs par kādu grādu vēsāks. Rīgā līdzīgi diena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš, gaiss iesils līdz 23-25, šobrīd tik 17. Tieši pirms gada, 7. jūnijā, vietām īslaicīgi lija, gaisa temperatūra naktī nenoslīdējas zem +10 grādiem, bet pēcpusdienā valsts lielākajā daļā bija 19-23. Nu, līdzīgi kā šodien, tādēļ lūkojamies ar rekordos vai kādus mēs varētu šodien pārspēt, visticamāk, ka nē. 1941. Gadā Rīgā gaisa temperatūra -1,3 grādi. Nu, tajā pat laikā gan skrīveros vēl mazāk, -2,2, un tas ir Latvijas rekords. 1988. Gads, nu varbūt šo rekordu siltumā. Rīgā tad bija +34, tā tad nekā, un galvenais, ka tas arī bija visas Latvijas rekords.

0: Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strāzdiņa. Aiz muguras pirmā nedēļa, kad bērni sākuši baudīt vasaras brīvlaiku, un tāpēc patārētāju tiesību aizsardzības centrs organizē bērnu drošības nedēļu, stāstot par dažādiem apdraudējumiem bērnu aktīvajā atpūtā. Pats būtiskākais šo risku novēršanā ir informētība. Tāpēc vecākiem ir pēc iespējas vairāk jārunā ar bērniem par iespējamo bīstamību atpūtas vietās un drošības noteikumiem. Uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs Marks Ronis.
1: Tikai viņam izprotot šos te drošības noteikumus, viņš arī viņus pats labprāt ievēros. Tas gan attiecās uz bērnu laukumiņu apmeklējumu, tīpaši tagad, kad skolas vecumbērni droši vien tur dosies vieni paši. Gan par ūdens tilpnēm, kas ir īpaši bīstamības objekts mūsdienās, gan par dārzu, ja, ka mēs atstājam dažādus pesticīdus, dažādus fertilizatorus, pieejamās vietās dažādas asociācijas.

0: darbarīgs, uz kuriem var uzkrist vai uzkāpt. Un arī, protams, pašiem rādīt piemērus. Jo nereti es, piemēram, savā rajonā lūkojos, kad brauc ar itēnu bērnam, ķiveri pieaugušajiem nav. Kas man liekas, arī bērniem rada nepareizu asociāciju, ka ja es izaugšu liels, tad es varēšu vairs to drošību tik daudz neievērot.
1: Šodien Latvijas etnografiskajā brīvdabas muzejā jau otro dienu notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus. Šogad tirgu savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas ražotāju, arī grāmatizdevēju un ēdinātāju. Pasākumā notiks arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātri izrādēm un dažādi amatu prasmju paraugu demonstrējumi. Bet vēl šodien liela diena arī Līvānos, kuri sāk svinēt savu simtgadi. Tieši pirms 100 gadiem, 1928. Gada 7. Jūnijā, Līvāniem piešķīra pilsētas tiesības. Lai gan svētku kulminācija būs jūlijā, Līvānu novada kultūras un turisma centra direktore uzsver, šodienas svētki ir par cilvēkiem, kuri satiekas ikdienā, kuri sen nav redzējušies, jo īstais svētku prieks rodas darot un piedzīvojot kopā. Svinēšana sāksies šodien pus 11. Dienā ar ģimeņu godināšanu, bet pēcpusdienā gaidāma gan Prēļu purpura kora, Daiņa Skuteļa un citu mūziķu uzstāšanās, arī diskusijas. Turpina centra direktore Kristīna Paivode.
2: Pulkstens divos Līvānu nodu kultūras centrā norisināsies diskusija mantojums pilsētas nākamajai simtgadei un Līvānu nodu goda pilsoņi diskutēs par vērtībām, cilvēkiem un idejām, ko nodot nākamajām paaudzēm. Savukārt pēc šīm mēs aicināsim visus doties pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa un vienoties ekumeniskā aizlūgumā par Līvānu nākotni. Šīs dienas laikā Līvānu pilsētas ielās kursēs arī Līvānu simtgades stāsta vilcieniņš, kurā varēs uzzināt dažādus faktus par pilsētu, ēkām un vietām, kas pastāvējušas agrāk un pastāv joprojām.
1: Armēnijas galvaspilsētā Erevānā vakar noskaidroja šī gada starptautiskā konkursa Eirovīzijas jaunie mūziķi uzvarētāju, kas ir akordeonists no Polijas Mihals Stohels. Tikmēr otro vietu ieguva Latvijas pārstāve sitam instrumentāliste Sonja Misiņa, bet trešajā vietā ierindojās Armēnijas flautiste Elena Viripjana. Na, jaunākamajā gadā konkurss norisināsies Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētā. Armēnijā šodien parlamenta vēlēšanas, kuras lielā mērā uzskata par referendumu, kurā tauta nobalsos par to, vai Erevāna turpinās pēdējos gados uzsākto tuvināšanos rietumiem, vai arī pilnībā atgriezīsies Krievijas ietekmes zonā. Analītiķi norāda, ka Kremlis Armēnijā mēģina izmantot tos pašus paņēmienus kā Moldovā, proti plašas dezinformācijas kampaņas diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātus draudus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains un pūš ļoti lēns dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 17 grādi. Latvijā dienas pirmajā pusē saulains, vietām arī kāds mākonis, taču bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Savukārt pēcpusdienā debesis pamazām aizklās mākoņi un vietām dienvidrietumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, pat pērkona negais. Gaisa temperatūra šodien visā valstī plus 19, plus 24 grādi. Arī Rīgā šī svētdiena pārsvarā saulaina un sausa, debesis apmāksies tikai vakarpusē. Gaisa temperatūra plus 22, plus 24. 24 grādi.
3: Latvijas radio 2. 20. Jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pilsmuzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Ja esat ar mums tik no šī brīža, viss kārtībā. Svētdiena vēl nav paspējusi nekur aizskriet. Arī horoskopi visām zodiaka zīmēm nav nokavēti, tie pēc divām dziesmām. Un arī jaukas rīta ziņas vēl variet uzrakstīt tām numurs 29312222. Kā sākusies jūsu svētdiena? Varbūt jau esat paveikuši ko iespaidīgu vai tieši pretēji veiksmīgi izvairījušies no jebkādiem pienākumiem. 90 minūtes 7. jūnija svētdienā studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Pēc citu zēnu dziesmā prognozēto vēršam skatu zvaigznēm. Nu, varbūt tās, ko savādāk.
0: Aus!
1: Es cietu informēts par notikumiem darbā un valstī, bet neizdariet pārsteidzīgus secinājumus.
0: Vērsis!
1: Nepiedēvējiet iemīļotajai personai īpašības, kuras tai nepiemīt. Esiet pacietīgs un saprotošs.
0: Žvīņi!
1: Iepazīsieties ar interesantiem cilvēkiem, no kuriem varēsiet arī ko mācīties.
0: Vēzis.
1: Panākumi būs un tos radīsiet jūs pats. Varat plānot vai doties nelielā ceļojumā.
0: Lauva.
1: Neticamā kārtā piepildīsies kāda sen lolota cerība. Labi draudzēties ar mediķiem.
0: Jaunava.
1: Lieciet lietā filozofisku dzīves uztveri un zināšanas, atmetiet spītību un ietiepību.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Vēl būs laiks arī noskaidrot nākamajām sešām zodiaka zīmēm, kas tās šodien sagaida. Un tās būs svari, skorpioni, strelnieki, mežāži, ūdensvīri, protams, arī zīves.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 22 pāri 9 par to, kas tad gaidāms atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Pirms sākat, ko darīt, prognozējiet iespējamo rezultātu. Daži dosies ceļā ar mācību nolūku.
0: Skorpions.
1: Īsti neizprotot situāciju, varat nonākt kuriozā situācijā. Neatkārtojiet agrāk pieļautu kļūdu.
0: Strēlnieks.
1: Centīsieties un arī izdosies pārliecināt līdzcilvēkus par kompromisa nepieciešamību.
0: Mežāzis.
1: Centieni iesaistīt mājiniekus kādā projektā piedzīvos krahu. Draugi vēlēsies jums palīdzēt.
0: Ūdensvīrs.
1: Izrādiet cieņu un mīlestību saviem tuviniekiem. Ieklausieties ģimenes locekļu vēlmēs.
0: Zivis.
1: Vecāks radinieks sagādās prieku un gandarījumu. Daži saņems mantojumu.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Rādio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanovs.
1: 9:29 un divas dziesmas, tad lasīšu jūsu ziņas, tādēļ pasteidzoties numurs 2931-2222. Nu un tagad noskaidrosim, kurš tad mežā tas galvenais.
2: Egli saka čiekuram, tās nedod sevi pāveram. Tāpēc dažiem sāpju mirkļiem nebūs tev vairs nākotnes.

0: Kas notiek?
1: 9:37 minūtes un skats tad jūsu ziņās. Jurģis jau ir augšā, padzēris kafiju, klausās radio, novēl visiem burvīgu dienu, gan pašu mājās, gan tautiešiem. Paldies par vēliem. Labrīt! Esam cēlušies jau 5:00, izslaucām gotiņas, tagad ēdam brokastiņas, plus 18 saule cepina nepajokam, Ingrīda Šēderē jauku saulainu dienu. Nu jā, ir pienākumi, no kuriem arī svētdienas rītā nevar izvairīties. Labrīt, šajā jaukajā rītā es jau apstaigāju dārzu un salasīju kaitniekus Spānijas gailgliemežu, šoreiz 25 ligita. 25, tā nebūs temperatūra, tie būs tie kaitnieki, kuri saskaitīti. Lūkoju tālāk, nu te klausītājs raksta un vaicā, kādēļ netika publicēts tā ziņa raidījumā cita lieta. Es pārbaudīju, un nu, nav norādīts tālruņa numurs, un tas ir obligāts nosacījums, lai ziņa tiktu gan lasīta, gan rakstīta. Svētdienas rīts nav iedomājums bez superbingo skatīšanās. Kādam ir šādi. Mūsu ģimenē tradīcija nabaga pankūku cepšana grobiņas māsas dārzā uz veco labo nabaga pannu. Saulīte rotājas rakstana Daiga no Liepājas. Rakstiet arī jūs 29312222. Vēl lasīsim.

Desmit gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Kas notiek?
1: 9.52 ir šāda ziņa. Gludinu drēbes, lai dotos uz pasākumu bērniem Kaugaros, būs balets, leļu teātris, samuraju paraugu demonstrējumu un citas izklaides. Būs pat Āzijas melnā vista. Došos to aplūkot, lai visiem jauka diena, jūrmalniece raksta un aicina arī mūsu esam tūmā, varbūt izmantot šo iespēju. Tad šādi, sveiki visiem, bauda atvaļinājumu laukos strādājot. Vakaros klausos varžu gordīķī, arī griezes solo burvīgi, tikai grūti pagulēt, jauku visiem dienu no Ilutas. Nu, lies laiciņš, bez tā vairs nevarēsiet gulēt. Saulīte silda, lasīgi liemežs, to ir daudz pavairojies, tagad jau parādās tie zilie bez mājas. Paši esam vainīgi, gribējām ārzem puķes un ievazājām nelaimi. Visiem veiksmīga diena no Adulienas Mirtas. Tā, nu, tas ir, jā. Paldies! Divas dziesmas. Roberts Pētersons. Es esmu pamodies. Kaspars Markševits. Saule vasarraibumos. Tad apaļā stunda būs klāt ar ziņām.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strazdiņa. Ģimenei draudzīgas darba vietas statusu šogad ieguvuši 30 darba devēji. Statusa ieguvēju vidū ir gan publiskā sektora iestādes, gan arī privātie uzņēmumi un nevaldības organizācijas, kas savā ikdienas darbā veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Šodienē norisināsies statusu ieguvušo darba devēju salidojums un programmā paredzēti arī pieredzes stāsti un diskusijas par darbinieku labbūtību. Šā gada statusa ieguvēja pārstāv arī dažādus Latvijas reģionus un nozares. Turpina Sintija Ambote.
1: Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā programmā ģimenei draudzīgas darbavietas statusu šogad ieguvuši 30 darba devēji no valsts pārvaldes un aizsardzības jomas, apstrādes, rūpniecības, veselības un sociālās aprūpes, tirdzniecības, informācijas un komunikācijas pakalpojumu, finanšu sektoru un citām nozarēm. Fondā norāda, ka daudz organizāciju pārstāvji izvēlas statusu iegūt atkārtot un meklē arī arvien jaunus risinājumus darbinieku atbalstam. Pēc šā gada izvērtējuma aktīvas ģimenei draudzīgas darbavietas statusu kopumā ir teju 200 darba devējiem.
0: Šodien Latvijas etnografiskajā Brīvdabas muzejā otro dienu notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus. Šogad tirgo savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mairažotāju, arī grāmatizdevēju un ēdinātāju. Pasākumā notiks arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātra izrādēm un būs arī dažādi amatu prasmju paraugdemonstrējumi. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā vakar noskaidrojās

0: Izskaidrots šī gada starptautiskā konkursa Eirovīzijas jaunie mūziķi uzvarētājs, kas ir akordeonists no Polijas Mihals Stohels. Tikmēr otro vietu ieguva Latvijas pārstāve sitam instrumentāliste Sonja Misiņa. Trešajā vietā savukārt ierindojās Armēnijas flautiste Elena Virapjana. Jaunākamajā gadā konkurss norisināsies Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētā. Un Armēnijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kas tiek uztvērtas kā referendums par tuvināšanos rietumiem vai Krievijai. Analītiķi norāda, ka Kremlis Armēnijā mēģina izmantot tos pašus paņēmienus kā Moldovā, proti plašas dezinformācijas kampaņas, arī diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātus draudus. Līdz šim vēlētāju aptaujas solīja uzvaru pašreizējā premjera Nikola Pašinjana partijai, tomēr Transparency International pretkorupcijas centra vadītāja Sona Haivaziana saka, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, kas vēl iekļūs parlamentā un kāda varētu būt iespējamā koalīcija, ja tāda būs nepieciešama.
1: If the country decides to choose non-democratic forces,
2: ja cilvēki izvēlēsies nedemokrātisko spēkus, tad tāda būs viņu izvēle. Būtu ļoti žēl, ja notiktu šāds pavērsiens. Ja mēs sāksim līdzināties Grūzijai, tad nevajadzēs pat vienu gadu, lai valstī notiktu masveida transformācija. Viss var notikt ļoti ātri, bet cerams, ka mēs tik tālu nenonāksim.
1: But hopefully we'll not reach that point.
0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien Londonā kopā ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas līderiem spriedīs, kā pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu Ukrainā. Amatpersonas apspriedīs arī līdz šim paveikto darbu taisnīgu un ilgstoša miera panākšanā Ukrainā. Krievija kartējo naktī apšaudījusi Ukrainu, šoreiz tai uzbrukot ar 236 droniem pavēstīja gaisa spēki. Ukraiņiem izdevās notriekt vai neutralizēt lielāko daļu, 215 dronus. Fiksēti arī 17 triecienu dronu trāpījumi 13 vietās un notriekto dronu atlūzu nogāšanās 9 vietās. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā aizvadīs Eiropas līgas spēles. Komandu sporta spēļu halē notiekošajā turnīrā vispirms Latvijas vīriešu izlase tiksies ar Kosovu, bet pēc tam Latvijas sieviešu izlase spēkosies ar Izraelu. Abas spēles tiešraidē pārraidīs LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains un pūš lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 18 grādi. Latvijā dienas pirmajā pusē saulains, vietā mākoņēns, taču bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Savukārt pēcpusdienā debesis pamazām aizklās mākoņi un vietām dienvidrietumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, pat pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vasara tuvojas, un Zeit Brīvdabas lielkoncertu sezona līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā līgatnē.
5: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt visiem! Īpaši tiem, kuriem rīta dzēriens jau sniedzis mundrinājumu, šajā laikā, šajā stundā būs vajadzīga radošā domāšana. Pēc divām dziesmām būs tas laiks, ka pieslēgsimies un kopā meklēsim šī rīta galveno dziesmu. Nu, to skaņdarbu, kurš vislabāk piestāv jūnija sākumam, vasaras sajūtai un svētdienai. Ja jums jau ir padomā tā, kuru vajadzētu dzirdēt visai Latvijai, atcerieties nosaukumu un pierakstiet ziņu numuru 29312222. Pavisam drīz tas noderēs. Būs arī neliela pastaiga pa senās preses lapusēm. Tā ir iespēja pārliecināties, ka cilvēki jau pirms daudziem gadiem uztraucās par lietām, kuras šodien šķiet pārsteidzoši pazīstamas. Atgādinu, ka ir 7. jūnijs. Šobrīd 10.10. Studijā Edgars. Labrīt!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 17 pāri 10, vai visi sanākuši un gatavi? Steidziet arī tie no dārza, pastaigas vai leduskapja apmeklējuma. Sākam rīta dziesmas spēli. Šodien meklēsim to, kura jauki skanētu svētdienas rītā. Galvenais atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu un tad sūtiet to uz numuru 29312222. Pievienojiet arī pāris vārdus, kāpēc izvēle kritusi tieši uz šo. Reizēm labs stāsts ir gandrīz tikpat svarīgs kā pati dziesma. Pēc tam lasīsim jūsu ziņas, izvēlēsimies trīs kandidātes, atskaņosim fragmentus un kopīgi nobalsosim par šī rīta muzikālo uzvarētāju. Nu, tad lai sākas tā dziesmu meklēšana.

0: žive, taga dala sa.
1: Rad, rid, ralala,
2: laime snau, ak tas ir nieks.
1: Rad, rid, ralala sa.
0: Jādzīvo, lai pašiem prieks.

0: nevajag priecāties, vēl sazin, kā var gadīties.
1: Vēl nevajag,
2: vajag gan, ak vajag gan, kā vajag gan.
0: Vēl nevajag, vajag man, kā vajag man, tā vajag man.
1: Riku bleku vakarā,
2: saule iekrit jūriņā.
1: Riku bleku sakarā,
0: tā ir dzīve kā nekā.
1: Riku

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Ar labām dziesmām bēdāties nav iespējams. Tādēļ meklējumi turpinās 10:31 minūte. Kādi tad bija piedāvājumi šajā reizē? Labrīt! Antra stafetes, ka piedieviņa gari galdi. Man patīk dziesma un izpildītā iesaka Olga.

Vai lūdzu iespējama Mika Galvanovska dziedātā Es aiziet nevaru dvēsele prasa? Šādi iesaka Dītam. Piesaku grupas Galaktika dziesmu Vasara tevī. Saule, pozitīvs noskaņojums un uzlādējuši ritms Sigita. Māsas Leksdiņas Ceriņu zars. Kristīna J. Saule un jūra. Reizēm cilvēka laimē pietiek viena ar sauli, debesīs un jūru pie aplāršņa. Es iesaku Crazy Dolls, Lec saulīte galopā pa grīdu. Sen nav skanējusi Kārlis. Vasarai piestāv princesīte Kaspars Dimitērs. Tik skaistā un saulainā svētdienas rītā, lai skan Galaktika Vasara tevī. Prātavētra Mesa, kur ir tā jūra, labi skanēta svētdienas rītā, kā arī šis ir jaudīgākais jaunums ilgākā laika posmā un vasarīgā dienā varētu uz jūru doties. Ne tikai varētu, bet obligāti jādodas. No ar prātavētru ir tā, ka tikko kā dzirdējāt dziesmu ogles. Ne šoreiz Ingo un Normunds Margrietiņu valsis skaistais izlaiduma laiks sācies. Kaut kā sen nav skanējusi dziesma Knīpes un knauķīši. Vai lūdzu varētu, Kaspars vaicā? Ļoti gribētu dzirdēt Andra Felša skaisto dziesmu Atmiņu Daugava, ko viņš izpilda kopā ar Santu Kasparsoni. Reti skaista dziesma katru reizi aizkustina līdz sirds dziļumiem. Labrīt, dziesma! Kā man garšo alus gaišs? Ilūzija! Visiem liels paldies par jaukiem ieteikumiem. Nu, kā jau ierast, trīs esmu izvēlējies, noklausīsimies tūlīt arī fragmentiņus un padomāsim, par kuru balsot. Kaspars Dimitērs princesītē.

0: Logana. Lūk, šādas gada laikam atbilstošas dziesmas šajā rītā cīnīsies par jūsu balsīm. Balsot ļoti vienkārši, rakstiet uz to pašu ziņu numuru 2931222. Šoreiz pietiks ar kārtas numuru, kāds tas ir dziesmām pagaidām. Pirmā – Kaspars Dimiters princesīte, otrā – Māsas Legzdiņas ar Ceriņu Zaru, trešā – Galaktika Vasara TV 2931222. Un jums balsojuma laiks divas dziesmas, un tās būs 6 minūtes 41 sekunde.
1: Latvijas Radio 2.
2: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņapu. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
3: Nu, reku riktīgs cilvēks.

0: raksta gaujas, bet franciski runā gužā.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: gusto, si ne pjavo.
1: Velna babinja.
2: Labā gusdzie dāsim. Leismā, kāda ir jūs mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Vēlo.
5: Nebāzies visam pūdelēm par kortu.

0: izskaties dēls. Te tavs tēvs kādreiz gan ieguvs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.
2: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10.42. Nu, saskaitīju pat 47 balsis. Šoreiz tās tā līdzīgi visām trim dziesmām tika. Gan Kaspars Dimiters princesīte bija, arī māsas Leksdiņas Ceriņzars bija, un Galaktika vasara tevī arī. Bet rīta dziesmu tik vienam.
0: Rīta dziesma.
1: Tā ir atpazināt jau Galaktika, vasara tevī. Šajā rītā jūs tā lēmāt. Paldies visiem balsotājiem!

vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirds.

0: Retro presse.
1: 10:51 minūte, un man rokās ir nonācis 1935. gada laikraksts Rīts. Nu, vienīgais tāds samērā sakarīgākais raksts, ko atradu, tieši šajā numurā ir interesants. 50,000 radio abonementi klausās ar VEF uztvērējiem. Vidzemes šosei sākuma aizgaisa tiltā atrodas lielākais un plašākais valsts rūpniecības uzņēmums – valsts elektrotehniskā fabrika, virs kuras augstākās celtnes izveidotie ugunīgie burti VEF vakaros mirdz pār galvas pilsētas jumtiem un saredzami pat no pilsētas centra. Radioparāta sastādīšana notiek uz slīdošās lentas, uz kuras var izgatavot caurmērā 300 aparātus dienā. Pēdējā gadā fabrika izgatavojusi pavisam 22,000 dažādu tipu radio uztvērējus,

Par šīs nodaļas teicamajiem darbības rezultātiem pārliecinājušies apmēram 75% no visiem mūsu radio abonumentiem, jo apmēram 50 tūkstoši radio abonumenti programmu klausās ar VEFA uztvērējiem. Vislielāko piegrišanu tautā iemantojuši VEFA divspūžu uztvērēju. Šo aparātu labās īpašības ir teicamā uztveršanas spēja un samērā zemā cena tikai 125 lati. Nu, aparātus eksportē arī uz Lietuvu, Igauniju un Somiju. Lietuvā ar ļoti labām sekmēm darbojās fabrikas Kaunas aģentūra. Pie radio nodaļas noorganizēta arī izmēģinājumu un pētījumu laboratorija. Aparātu būvi pārzina 60 lietpratēji ar augstāku tehnisko izglītību. Radio nodaļa gatavo arī centralizētas radio iekārtas, pastiprinātājs, raidītājs un speciāls uztvērējs telegrāfu stacijām un tvaikoņiem. Bez tam nodaļa gatavo dažādas speciālas mērāmās iekārtas laboratorijā. Un tepat neredzu, ka būtu minēts slavenais VEFA Minox. Nu, raksts tika atras Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk mūsu Vilnī arī saulaini brīži. 11. ziņas tad raidījums ķepo sirds no 12. Normunds Zušs būs klāt. Nu, Edgars ar sauli sirdī dodas ārā, kur tā spīd. Lai visiem brīnišķīga diena!

Ar ziņām 11. studijā Ieva Strāzdiņa. Šodien Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā otro dienu notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus. Šogad tirgū savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mairažotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Pasākumā notiks arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātri izrādēm un būs dažādi amatu prasmju paraugu demonstrējumi. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā vakar tika noskaidrots šī gada starptautiskā konkursa Eirovīzijas jaunie mūziķi uzvarētājs, kas ir akordeonists no Polijas Mihals Stohels. Tikmēr otro vietu ieguva Latvijas pārstāve, sitam instrumentāliste Sonja Misiņa, bet trešajā vietā ierindojās Armēnijas flautiste Elena Virapjana. Jau nākamajā gadā konkurss norisināsies Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētā. Šodien Armēnijā notiek parlamenta vēlēšanas, kas tiek uztvērtas kā referendums par tuvināšanos rietumiem vai Krievijai. Analītiķi norāda, ka Kremlis Armēnijā mēģina izmantot tos pašus paņēmienus, ko iepriekš Moldovā, proti plašas dezinformācijas kampaņas, diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātus draudus. Plašāk par šīm vēlēšanām jau pēc stundas dienas ziņās. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis šodien Londonā kopā ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas līderiem spriedīs, kā pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu Ukrainā. Amatpersonas apspriedīs arī līdz šim paveikto darbu taisnīga un ilgstoša miera panākšanā Ukrainā. Krievijai gan pašlaik nav nopietni noskaņota runāt par pašas uzsāktā kara izbeigšanu. Tāpēc Eiropas Savienībai nevajadzētu domāt par sava pārstāvja virzīšanu sarunām ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu, bet gan stiprināt atbalstu Ukrainai un izdarīt lielāku spiedienu uz agresoru. Somijas ārpolitikas institūta vadošā pētniece Sini Kuka Sāri Latvijas radio sacīja, ka pašlaik Eiropas Savienībai arī nav izstrādāta skaidra Krievijas stratēģija, tāpēc tā nemaz nav gatava sēsties pie sarunu galda ar Kremli. Viņas prāt, tas varēs notikt tikai tad, kad blokā. Ka dalību valstu vidū būs

0: vienprātība par to, kādas ir Eiropas Savienības prioritātes šajās sarunās.
1: Because once in a while they are diverging voices.
2: Jo ik pa laikam izskan atšķirīgi viedokļi, kas joprojām sapņo par atgriešanos pie kādreizējām Eiropas un Krievijas attiecībām, taču tas nenotiks. Es domāju, ka atgriezties pie pirmskara situācijas un Eiropas un Krievijas attiecībām nav iespējams. Taču Eiropas stratēģijas sākumpunktam vajadzētu būt tādam, ka Krievija ir ilgtermiņa un pastāvīgs drauds ne tikai Ukrainai, bet visai Eiropai.
0: To, ka Krievija nav gatava mieram, apliecina arī tas, ka agresors kārtējo nakti apšaudījis Ukrainu, šoreiz uzbrukot ar 236 droniem, pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņiem izdevās notriekt vai neutralizēt lielāko daļu 215 dronus. Fiksēti gan 17 triecienu dronu trāpījumi 13 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 9 vietās. Un noslēgumā par sportu. Ķegumā aizvadīta pasaules motokrosa čempionāta posma pirmā diena. MXGP kvalifikācijas braucienā Pauls Jonas ieņēma 6. vietu, bet Markus Skokins 22. vietā. Turpinājumā Paula Jonasa komentārs.
3: Jūtos diezgan labi, nedaudz pazaudēju kontaktu ar priekšā braucošiem pirmajos apļos. Bija nedaudz pārāk sastrinis un tad, kad nedaudz noķēja ritumu un atbrīvojas, tad jau viņi pamukuši prom, bet 6. vieta. Nav slikts rītdienas. Nedaudz piestāvēsim pie amortizatoriem, jo ķegums ir vienmēr diezgan sarežģīta trasa, lai uzliktu labus amortizators mocītim. Tā kā nedaudz padomāsim, pieliksim pie tā.
0: Šodien kā pirmie sāks MX2 braucēji, viņiem pirmais brauciens vienos dienā, bet stundu vēlāk startēs arī MXGP braucēji. Ap 3 sazināsimies ar mūsu kolēģi Māri Bērgu, kas klātienē seko šīm sacensībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains un pūš lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra plus 20 grādi. Latvijā dienas pirmajā pusē saulains, vietām mākoņains, taču bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Savukārt pēcpusdienā debesis aizklās mākoņi, vietām dienvidrietumu rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, pat pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien plus 19 plus 24 grādi.
4: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
5: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Raidījums Ķepa uz sirds ir klāt. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Krēdzberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienas pēcpusdienā.
0: Vasara jau ir klāt un siltais laiks arī prasa dažādus izaicinājumus.
1: Jā, un arī kaķu saimnieku vidū šis karstais vasaras laiks. Un droši vien šajā laikā daudz uzdot tādu karstu jautājumu.
0: Laist kaķi ārā vai tomēr turēt to tikai mājās?
1: Man liekas, ka tā divi flangi, pilnīgi tikai divi flangi par un pret, jo vieni saka, kaķim nepieciešama brīvība, svaigs gaiss un iespēja izdzīvot savus instinktus.
0: Taču citi ir pārliecināti, drošākā vieta kaķim ir telpās, jo ārā viņu apdraud mašīnas, slimības, citi dzīvnieku un arī cilvēki.
1: Bet vai starp abām pusēm iespējams arī vidusceļš?
0: Šodien mēs runāsim par kaķu drošību, par kaķu labturību un dzīves kvalitāti. Un pie mums viesos Inese Stankeviča. Sveicināti, Inese.
1: Sveiki.
0: O, Ineses kaķi dzīvojuši gan telpās, gan ārā. Forši varēs vairāk par to pastāstīt. Un pie mums studijā ir arī Uldis Pļaviņš. Sveicināts, Uldi.
2: Labdien.
0: Uldis kā kaķa saimnieks izveidojis īpašus voljērus un drošas āra zonas kaķiem, meklējot šo te kompromisu starp brīvību un drošību.
3: Ķepa uz sirds diskutē.
1: Jautājums Inese. Inese kā kaķa eksperte, kā vērtēt to jautājumu? Nu, cik būtiski, nu, varbūt vai dabiski kaķim ir nepieciešams iet ārā?
4: Nu, skatoties pēc tā, kā viņi, godīgi var teikt, pavasarī sāk kaifot ar pirmo zāli, ar pirmajiem putniem, sāk vārtīties, sāk agrāk prasīties ārā, ceļ bieži vien jau man 4 no rīta, lai arī iziet ārā, nu, tad es redzu, ka tas viņiem nu, tāds tiešām būtisks solis, bet es arī piekrītu, jā, tur ir daudz par un pret un jāskatās noteikti, kur dzīvo, kas ir apkārt un, nu, un arī cik drosmīgs vai varbūt drusku bailīgs vai apzinīgs ir saimnieks.
1: Bet jūs teicāt, ka prasās jau tur ārā un vārtās, bet tie jau ir tie kaķi, kas jau zina, kas ir ārā pareizi, tātad prasās ārā tie, kas jau ir bijuši, ja prasās ārā tie, kuri nekad nav bijuši.
4: Nu, man grūti teikt, mūsu visi kaķi ir adoptēti, gan no patvēršmes, gan kā kaķēns no ielas, līdz ar to man ir grūti pateikt, kāds ir bijis tas iepriekšējais mūžs, nu kaķēns, kas ir piedzimis uz ielas, jā, viņš ir piedzimis uz ielas, bet pēc tam viņš uzreiz nokļūst pie mums mājās un tā bija tā mūsu izvēle, laist viņu pēc tam jau ārā vai nē, lai gan pirmos soļus viņš bija spēris uz ielas, jā.
0: Ko kaķis iegūst no atrašanās ārpus mājas? Ines.
1: Pirms Ines atbildi, tad patiesībā tā atrašanās vieta kaķiem ir diezgan tādā, nu, nezinu, cik viņš vērtēts kā drošs rajons, bet nu tāds elitārs salīdzinoši meža parkā jūs dzīvojat.
4: Jā, nu mūsu iela, bet īstenībā es pēdējā laikā arī par to domāju, mūsu iela tiešām ir tādā ielokā, meža parka viducies, gribu teikt, un tādā ielokā un nav blakus lielās ielas, kā Ezermāles iela vai kāda cita iela, jo es vairāk kārt domāju, jā, ja es varbūt dzīvot kādā no tām ielām, kur garām brauc autobuss vai tieši tramvajs, vai es arī izlēmtu par labu tam, ka kaķis iet ārā. Mūsu kaķi, jā, iet ārā, neskatoties uz to, pirms 9, manuprāt, gadiem mums ir bijusi arī bēdīga pieredze. Viens kaķītis tieši pie

0: mājas arī tomēr gāja bojā. Tā kā, nu, tas viss var notikt, bet joprojām, jā, mūsu kaķiem ir tā privileģija, ka viņi staigā iekšā un ārā. Loks ir tā vieta, kur viņi kursē, turpu šurpu, un tad mēs attiecīgi laižam viņus iekšā ārā, un, bet es redzu, ka vasarā tiešām viņiem patīk.
1: Uldi, kāda ir jūsu situācija ar kaķiem ģimenēm?
2: Mūsu situācija ir, ka mēs tomēr tagad mēs laižam viņus ārā, jā, kaķenītes divas. Teiksim, tas voljērs viņām vairāk ir tāds, tā ka mēs varbūt uz ilgāku laiku kaut kur nu, braucām projām, jā, un tad, lai viņas dzīvojās tur, lai viņas neskrēja apkārt. Voljērs tika izgatavots tīri tāpēc, ka kamēr nebija kaķenītes sterilizētas, lai mēs viņas varētu tā kā droši turēt, jo mums viņas ir no kaķu biedrības, no patvērsmes, jā. Un mums līgumā bija atrunāts, ka nu, mēs tā kā nedrīkstam, jā, viņas pavairot vai nu, ļaut viņiem vairoties. Jā.
3: Bet tā kā tā doma bija tāda, ka nu, negribējāt viņus turēt tikai iekšā, bet gribējāt nu, ļaut tā kā smaržot svaigu gaisu, dabu?
2: Protams. Jā. Tā kā kolēģi teica, jā, viņi arī kā jūt to pavasaru, to saulīt putniņus, nu viņi paliek tādi, laid mani ārā, kā maz bērniņi, staigām bļauj, un viņi grib, viņi sēž pie loga un... Jā, prasās viņa ārā, jā.
3: Nu, bet kā jūs izdomājat, ka tas būs tieši voljērs, vai kā jūs viņu nosaucat pa tādu kaķu parku, vai kā jūs sapratāt, piemēram, cik ir kvadratūra uz vienu kaķi, kā tas izskatīsies? Nu, man, piemēram, tā ir tumša bilde
1: stāsts. Un tagad vēl mazliet precīzāk, jo mēs runājam par privātu māju, vai ne?
2: Jā, mums ir privāta māja, jā.
1: Voljērs, kas ir pirmajā stāvā?
2: Viņš ir pirmā stāvā, jā, viņš tieši pie loga, jā, un viņi staigā pa to logu iekšā ārā, pa tiešo tajā voljērā, jā. Mājā, istabās un voljērā.
1: Nu, kā radās šī ideja, kā jau vienies vaicāju, no kurienes tad dzima šis te iespējas idejas, kāpēc šādi rīkoties, lai kaķim būtu foršāk?
2: Vispār, es sāku gatavot būrus tā kā papagaiļiem, jā, un tad man... Nu, tā konstrukcija, jā, teiksim, visi var redzās, ka to var pielāgot arī kaķīšiem, jā, lai viņi būtu drošībā, lai viņi varētu tikt ārā.
3: Ā, tātad konstrukcija, kas ir paredzēta putniem, ir svarīga to, ka tur ir tas nosakts tas jumts pareizi, ar ko viņš ir nosakts?
2: Jā, tā lielāka atšķirība ir, ar ko ir nosakts, jā. Tas ir atkarīgs, kā tas iet, cik liels, jā, tas acis izmērs, jā, pareizie materiāli un teiksim, tas tā kā konstruktors ir, jā.
1: Bet pēc būtības tātad jūsu konkrētais voljērs, cik kvadrātmetru liels ir pirmajā stāvā pie kāda loga, es pieļauju mājas galā uz pagalmu pusi iespējams?
2: Divi kvadrātmetri mums ir, jā, divi kvadrātmetri, jā.
3: Uz kaķi?
2: Nē, nu, divi kubikmetri uz kaķi, teiksim tā.
1: Aha.
2: Jo viņš tā kā ir metru plats, divi garumā un divi augstumā. Jā, tā kā tāds.
1: Un tur es pieļauju, ka ir mēbeles saliktas visādas?
2: Ir, jā, kaķu mēbeles, gultiņas, bļodiņas, rotēlietas, pat gaismiņas. Tās vairāk cilvēkiem es teiktu tikai.
3: Nu, re, kā esam iezīmējuši zelta vidusceļu, turpināsim šo sarunu pēc neliela brīdiņa. Palieciet kopā ar ķepu uz sirds.

0: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Šajā svētdienā turpinās Latvijas Radio 2 ēterā pārēd ķepus sirds, un mums ir daži jautājumi. Laist kaķārā vai tomēr turēt tikai mājās? Viens saka, kaķim nepieciešama brīvība, citi ir pārliecināti, drošākā vieta kaķim ir telpās. Kurā pusē esat jūs? Nu, to varat pārspriest, kamēr klausāmies, un mēs šeit runājam raidījumā ķepus sirds. Pie mums šodien viesos Uldis Pļaviņš. Uldis kā kaķa saimnieks, kurš ir izveidojis īpašas voljeras un drošas ārzonas saviem kaķiem, un Ines Stankeviča, un Ineses kaķi ir dzīvojuši gan telpās, gan ārā. Ines, ko kaķis iegūst no tā brīža, kad tas atrodas ārpus mājās?
2: Nu, pirmkārt jau tā ārkārtīgi apmierinātā seja. Pirmajos sals staros, kad viņš vārtās tur pa zāli vai nezinu, protams, man ir mazāk apmierināta seja, jo viņš citreiz, ka ir sauss, atnes daudz ko savā kažokā mājā, tur skūjas, mulču, visu pārējo, bet nu tiešām tā kaķa ārkārtīgi apmierinātā seja, tad viņš tur izvārtās, tad viņš meklē tos sals pleķus, vēlāk jau pa vasaru līdz pat rudenim. Nu, ir par ko mēs priecājamies, par ko mēs mazāk priecājamies, tie ir medījumi. Gan mazas pelītes, citreiz, nu, diemžēl arī putniņi. Nu, par putniņiem tā kā mazāk priecājamies, par pelēm ir varbūt forši, kad, kā lai saka, ir tīrs tas rajons, bet, nu, tas arī, nu, tu kaķim nevar to izmācīt ārā, nu, tas ir tas viņa instinkts, tā viņa daba, un viņš priecīgi to atnes man arī mājās, un citreiz es tur ieraugu to peli sev, un tad es tur spiedzu.
3: Nu, Reidi, jūs izstāstījāt visu to, kas ir liekts Ulda kaķiem, kamēr viņa bija tajā voljērā, un tad ir jautājums, kā uz to jauno vidi, uz to voljēru reaģē tie jūsu kaķi? Viņi nebija šokā, ka viņi nevar tur pie tā putna tikt vai doties tālāk?
4: Nē, nu viņi jau, tā kā viņi sēž uz sēdētē olī, viņi jau savās medību pozās, jau, viņi jau vēro tos putniņus, jau, viņi jau visi izplāno, kā viņi ķers, kad tiks ārā, jā.
2: Bet svaigs gaiss ņem bija?
4: Svaigs gaiss, jā. Pat voli ir jāatcel tos iet, viņiem arī visi tie mednieki instinkti, visi parādās, viņi...
3: Kaut ko noķēra viņi, nezinu, kādu kurmi vai kādu garām staigājošu insektu?
4: Nē, mušas, lielākas mušas tās.
3: Nē, bet bet mēs tagad mēģinām saprast par to zelta vidusceļu. Vai tas ir cilvēka izdomāts vidusceļš un tā kā apmēram, lai vilks paēdis un kaza dzīve saucās, ja? Vai ar to, ka mēs tagad ielaižam viņu tajā voljērā, mēs to kaķi vēl vairāk nemocam, nu, parādot to pasauli, kur viņam tomēr nav pieejama?
1: Jā, re, kur ir, bet ar nosacījumiem. Lūdzu.
4: Es domāju, ka mēs viņus nemokam, mēs cenšamies viņiem iedot maksimālo, ko mēs varam iedot. Nu, teiksim, katrā konkrētā situācijā, jā. Ja mēs paņemsim kaķu saimnieks, kam ir šķirnes kaķi un audzētāji, jā, viņi diez vai varēs laist to kaķi ārā brīvā dabā, jā. Tas būtu tā kā viņiem, tas voljeras kaķim, viņš varētu iedot to tā kā maksimālo, to labumu. Nu, to prieku kaķim, jā, lai nesabojātu radu rakstus un vispārējo.
1: Bet,

0: Voljāri ideja man patīk, bet tā vairāk tomēr ir domāta privātu mājām. Ko jūs ieteikt tiem cilvēkiem, kas dzīvo, piemēram, pilsētu centros, daudz stāv dzīvokļu mājās un viņiem ir kaķis? Un gribas tomēr iedot kaut kādu iespēju, nu, bišķī to svaigo gaisu vairāk kā tikai pie atvērta loga. Un vēl nākamais nosacījums nav balkona. Ko tad?
1: Šajā situācijā ir tādi kaķa balkoniņi, kas stiprinās pie loga. Ja? Nav svarīgi, 5. stāvs, 9. stāvs. Ja? Viņi gan ir nelieli. Ja?
2: Kā viņi izskatās?
1: Viņi dažādi var mēdz būt pusapaļi un četstūru, taisnstūru veidas. Ja? Izbīdītais loga aptuveni 40 cm ārā. Un loga platumā, ja, aptuveni standartā ir 60 cm, 50-60 cm. Ja, un tas augstums tam būrim ir tā kā tam kaķa balkoniņiem ir aptuveni 1,20 m, ja. Dažiem logs ir 1,50 m augstumā, ja. Vai tas ir kaķim lielākais prieks, kaut kāds prieciņš viņam ir, bet tas, ko es dzirdu, vairāk saimnieki priecājas to, ka viņi var turēt logus vaļā.
2: Jā. Ah, tas ir kā tāds risinājums apmēram. Jā. Bet es esmu redzējis, ka tiem, kam ir balkoni, arī ir iespējams kaut kādu risinājumu taisīt.
1: Jā, jums ir risinājumi.
0: Tiem, kam ir balkoni, tiem cilvēkiem uzreiz ir maķenīt vieglāk šo te atrisināt. Var teorētiski to balkonu nodalīt kaķa daļā, savā daļā, es pieļauju, vai ne, ar voljēru palīdzību.
1: Jā.
0: Var visu balkonu pataisīt par vienu lielu kaķu voljēru?
1: Arī var, jā. Nu, tur gan ir, teiksim, tur ir jautājums par būvvaldēm un vispārējo, vai atļaus to darīt, jā. Bet ir iespējams arī taisīt konstrukcijas, kuras nekur nestiprinās. Mm-hmm. Teiksim, nu, neurbjot un netaisot smagas konstrukcijas. Ja? Teiksim, vienkārši, kuras tu var novietot un nostiprināt vienkāršākos veidos. Ja?
2: Nu, ir arī redzēti tādi kā sieti visam balkonam tā kā pāri. Un tad tas siets, nu, jautājums kāds, nu, tā stiprība un tā, bet arī tādi sieti ir viens no risinājumiem uz balkona.
3: Sieti risinājums, tad arī starplikas, ko var ielikt logu režģos, lai tie kaķi nevar iekārties, iekrist tur, un tam cilvēkam vienalga mājā, tad ir svaigas gaisas pieejams. Tie risinājumi jau ir dažādi, un mēs domājam ar to, kā atvieglot varbūt tā kaķa dzīvi, to labsajūtu, lai viņam nav jāsēž tikai iekšā. Inese, kā jūsu kaķi reaģētu uz tādu veidu voljēru? Jums nebūtu bažas piemēram, ka viņš var kaut ko tur sagraust? Nezinu, kas tas ir, jautājums, kāda materiāla tas jumts ir, vai tas ir tīkls, vai tas ir kaut kāds režģis?
1: Tas ir metāla režģis.
3: Oho, jā. Nopietni, Inese.
2: Nu, es domāju, ka viņi būtu stipri izbrīnīti un uzskatīt, ka tā ir kaut kāda tāda viņu apkarošana vai, nu, kaut kāda apspiešana savā ziņā. Jo, nu, protams, nu, es tā tagad parēķinu, vienam kaķim mums jau ir 11, tad 10 gadi un jaunākajam vēl pa vidu ir 6 vai 7 un jaunākajam 2. Jaunākais, visbailīgākais, viņš ir tāds, kas tiešām ļoti maz iet ārā, viņš vispār varētu bez ārā gandrīz vai iztikt. Bet tie, kas ir jau tie vecākie kaķi, viņi ir ļoti pirmkārt jau, nu, pieraduši, un man liekas, ka viņi to uztver par tādu jau, nu, tā kā normu, ka viņi iet ārā. Līdz ar to es domāju, ka šāds te voljers visticamāk viņiem būtu tāda brīvības ierobežošana. Es pieļauju.
0: Es nonācu tikko pie secinājuma tiem cilvēkiem, kuri negrib savā dzīvē nokļūt šajā te nervu skutinošajā situācijā, kurā ir jādomā par to ļaut savam kaķītim iet ārā vai ne, nepiedāvāt jau no mazām dienām vienkārši ārā pieredzi kā tādu. Un tad pēc 10 gadiem, kad tas kaķis ir nodzīvojis dzīvoklī, nu nevienā brīdī cilvēks, es ceru, neiedomāsies to kaķi laist ārā. Un
2: nu, kaķim protams, pat varbūt tas arī nepatiks. Gan būtu bezatbildīgi, jā, ka tikai, ja kaķis ir ilgi dzīvojis iekšā un tad pēkšņi sākt viņu laist ārā, nu tur būtu stipri jāpadomā, jā.
0: Bet kā rīkoties, piemēram, tādā situācijā cilvēks ar kaķi, kuram ir līdz 10 gadi vecums pārvācis uz laukiem, dzīvo privātmājā un tad laist ārā vai tad turēt arī kaķi privātmājā iekšā?
3: Jo tur parādās tas lielākais izaicinājums. Kamēr tu esi dzīvoklī ar to kaķi, tas ir normāli, bet mums ir bijuši vairāki sižetu varoņi, kuri ir pārcēlušies no dzīvokļus privātmāju un tad, nu kā kaķītim neļaut tur to privātmājas to labumu baudīt?
0: Es nedaudz sautīgos nolūkošu šo. Es kaut kad arī grasos pārvākties uz privātmāju kādā brīdī savā dzīvē. Domāju, ka mans kaķis būs ar mani joprojām kopā. Ko darīt?
2: Nē, nu jā, nu pirmkārt man liekas, ka ir jāskatās, cik aktīvā vietā ir šī māja, jo privātmāju novietojums arī var būt dažāds, vai ne? Nu jāsaka tā, ka tā var būt ne tikai mašīna, tie var būt, kā jau te kāds no jums arī teica, cilvēks vai kāds dzīvnieks. Man ir liels aizdoms, ka iepriekš vienu no maniem kaķīšiem arī vienreiz lapsa paņēma uz vakariņām. Un, nu, var būt dažādi. Es domāju, ka, protams, tas ir tās iekšējais, varbūt tas risks, tā uzticēšanās sev vai kaķim kaut kādā mērā, laist vai nelaist. Un, jā, nu, es sapratu, ka mums ir grūti ar to nelaišanu,

0: Atceros, ka Miķeli, kad mēs atvedām no patvērsmes, es viņam pirmo dienu vai pirmās stundas drīzāk tur mēģināju pat ārzu visu laiku skraidīt pakaļ un ļoti uzpasēt, bet nu cik tu ilgi uzpasēs to kaķi, viņš ielien tur, kur tu es nevaru vairs ielīst. Un, protams, bija kaut kāda aiznākamā diena, kad viņš bija uz dažām stundām pareizāk sakot pazudis, un es raudāju krokodiļu asaras, un mēs staigājam pa visu apkārt kvartālu un visu kaut ko, un tā ka jau kaķis bija izmeklēts. Un tad beigās viņš sēdēja apakaļ pie durvīm. Tad, nu, godīgi sakot, man viņa arī liekas, ka kaķi ir pārāk gudri un inteliģenti, lai viņi tā kā paši pazustu, bet, nu, drīzāk jā, tas faktors, ka kaut kas var notikt.
1: Turpināsim mūsu sarunu pēc nelielā brīdiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podkāstu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā.
1: Šodien mums tāds karsts jautājums vasaras vidū – laist kaķi ārā vai tomēr turēt tikai mājās, vai tiešām ar abām pusēm iespējams arī vidusceļš. Un pie mums šodien studijā ir kaķu saimnieki, viens no viņiem ir arī izveidojis īpašus voljērus un drošas ārā zonas kaķiem, meklējot kompromisu starp brīvību un drošību.
0: Pirms mirkļa mēs te mēģinājām noskaidrot, vai visi kaķi vispār vēlas dzīvot ārā, un tur tāda mazliet tad domāju, paplašinoties, gribas nedaudz attīstīt šo jautājumu, un nākamais, piemēram, varētu būt šāds. Kā tad atšķiras istabas kaķu un ārkaķu uzvedībines?
2: No ārkaķis mēs esam priecīgi, ka viņš lielāko tiesu to savu enerģiju arī kaut kādu skrāpēšanos izliek ārpusē. Patiešām to mēs arī redzam, vai tā ir priede, vai tas ir kaut kas cits, kaut kāds materiāls, ko viņš atroda ārpusē. Otrkārt, viņš ir, nu, kā mēs sakam, tā kā nostrādājies pa to dienu. Un, nu, faktiski arī vasarā viņam tas režīms ir pilnīgi tā kā samainās. Viņš drīzāk pat ienāk bieži vien pa dienu pagulēt, un tomēr kaķis ir nakts dzīvnieks un bieži tā kā prasās varbūt pat uz to nakti ārā. Nu, tad tur ir tā, kā nu sanāk. Citreiz mēs tomēr uz to nakti viņus mēģinām ar ēdienu palīdzību vilināt iekšā.
1: Bet jo, tāpat nu, viņi naktī prasās ārā, un jūs noteikti ceļaties un laižat ārā
2: nu,
1: iekšā.
2: Viens kaķis mani audzina ļoti, un katru nakti laika posmā no marta līdz vēlam nu, tādam oktobrim, starp diviem un pieciem atskan ņaudējiens un skrāpiens, un tad es saprotu, ka es nevaru necelties, jo, ja es to nedaru, tad viņš ir atradis veidu, kā man drusku ieriept, un tā kā es negribu, lai viņš to dara, tad es ceļos.
1: Inese, tādi ir visi kaķu saimnieki Latvijā, kuri ir ļauj saviem kaķiem staigāt ārā, jo viņi jau iet īkšā ārā, kad viņiem ienāk prātā, un principā jākalpo arī nakts laikā, ko
0: kaķi savā ziņā tāda aizbildne. Manā dzīvokļu mājā, kurā es dzīvoju, ir viena kaķene, kas dzīvo otrajā stāvā, kur laiž ārā pagalmā un viss ir forši, un es nezinu, kādā veidā tas notiek, bet teju 80% gadījumu, tad četrās reizēs no piecām, kad es iešu kāpnēs, skaķis vai prasīsies, es viņu laidīšu ārā, vai prasīsies pie savām durīm, un es viņu dabūšu iekšā viņu mājās.
1: Tur jau no katram kaimiņam tur kaut kāds uzdevums, ne?
0: Visticamāk. Bet domājot par šādām tez zonām, Uldi, no jūsu sacītā var saprast, ka jums tad tehniskā domāšana ir. Kaut ko varat arī uzmeistarot un tā, ka tas strādā. Bet nu, kādas kļūdas parasti cilvēki var pieļaut? Nu, piemēram, mēģinot paši izveidot šādu te āra zonu, voljēru vai ko tam līdzīgu. Kur viņi kļūdītos visbiežāk? Kā jums šķiet? Vai kur jūs pats kļūdījāties, tad, kad sākāt attīstīt šo ideju?
1: Jo tur taču jāsaprot, vai pat caur tiem režģiem nevar tas kaķis izmukt, vai izsprukt, vai izrakties kaut ko.
3: Tā ir vienkārši loģiskā domāšana.
1: Nē, nu visiem jau viņi ir.
0: Te nav apveltīti ar loģisko domāšanu, būsim nu, godīgi. Tāpēc jau mēs varam, vai ne? Tāpēc teiksim, mēs strādājam.
3: Teiksim, nu es jau izvēlētos, teiksim, metāls ietu, jā, teiksim, kas ir vispār pats labākais būtu nerūsējušais tērals, jā. Cinkotais siets nevienam nav labs, nevienam ne cilvēkam, ne dzīvniekam. Ja, bet nu, tās atšķirības izmaksās ir ļoti tāds. Tie, kas ir tādi parasti kaut kādi auduma sieti, ja, tos tomēr saplēsīs. Vai nu kaķīts saplēsīs, vai nu kāds plēsīgāks dzīvnieks saplēsīs. Ja, ja tāds voljērs stāvēs kaut kur privāti mājās, ja, tūmā pie meža. Vai...
1: Bet cik vispār dārgi tas ir?
3: Cenu amplitūda varbūt dažāda atkarībā no materiāla. Nu, teikt, vairāk tas ir no pārklājuma materiāla.
1: Ja, nu, ja gribas vislabāko savam kaķim, piemēram. Nu, cik vidēji rēķināties? Ja lab... Nu, meistars, nu, pats cilvēks droši vien nemeistaros. Nu, 200 eiro, 500 eiro.
3: Teiksim, tāds, kas būtu ap no 2 kvadrātmetri sākot, jā, teiksim, 2 kvadrātmetri, nu, tur jārēķinās ir ap, nu, izmaksas. Pats uzmeistaros noteikti varētu uzmeistarot pa ieguldoties kādos 300, jā. Nu, līdz 300 eiro.
0: Plus darbs,
3: jā. Bet ja tomēr kaut kur meklēt un pasūtīt, kā es esmu skatījies arī citās valstīs, kas izgatavo viņus, jā, nu, tās cenas ir kosmiskas, teiksim, jā, tā 2x2 metri, nu, tur jau 4000 tās cenas ir.
1: Bet redzini, es jau iezīmēju to, ka principā tie ārā kaķi, nu, kaķi, kas dodas ārā, viņi vairāk sevi nodarbina, tur visu lietas. Bet kā nodrošināt, lai kaķim tai voljērā nebūtu garlaicīgi, ko viņš tur vispār dara? Nu, kāds varbūt tagad tu klausoties, domā, nu, ko tā tur...
0: Kaķis sēž un kūko, nu.
3: Nu, protams, mantiņas, viņa rotē lietas mantiņas. Atteiksim, visādas

0: kāpelēšanai, nagu asināšanai dēļi. Jā, plauktiņi, kur viņš var palaikāt.
1: Nu, patiesībā tas pats, kas kaķiem, kas dzīvo iekšā, tikai starpība, ka viņam ir svaigs gaiss, vai ne? Ko elpot, patiesībā.
0: Jā, nē, no ārā viņš arī redz tos visas putniņus, visu kustību, viss skaņas.
1: Ārā televizors.
2: Nu, viņš, kaķis, ko es saprotu, viņš dabū ārējās vidas ieteikumus sev. Nu, ārā ir silta saulīte, tā siltā saulīte ārā pagalmā ir daudz foršāka nekā iekšā uz dīvāna aiz logu skatoties kaķītim. Tas šķiet lielākais bonus, ka viņš tiek pie tā vēja pieskāriena, ka viņš var paošņāties, ka viņš sajutīs to visu, kas dabā apkārt notiek, vairāk kā tikai pie pusatvērta loga.
3: Bet tas arī atkarīgs drusku no paša kaķa, jo mums tagad ir viens kaķis, kas ir pie mums gadu dzīvo. Viņam ir apmēram 2 gadi. Mēs viņu paņēmām no dzīvnieku savas pagaidu mājām, un viņš ir iepriekš diezgan daudz cietis. Jau. Nu, nav īsti zināms, kas un kā, bet viņam bija 2 nopietnas operācijas. Un viņš ļoti piesardzīgi iet ārā, un viņam tagad mīļākais, kad ir labs laiks, ja paver logu, viņš guļ uz palodzes, kur mums ir tāds arī kaķu paklājiņš. Un kā es esmu to nosaukusi šo darbību jau ar iepriekšiem kaķiem, viņš vienkārši vēdinās. Hmm. Viņš ir tā kā iekšpusē, viņam ir tā kā droši, viņš vēro apkārtni, īpaši saulīti ir forši, un tad viņš vēdinās. Un tad mēs esam to mājās nosaukuši tā.
1: Par vēdināšanas režīmu kaķi.
3: Jā, par vēdināšanos, jā, bet nu pamatā vēdinās kaķis. Mums māja arī, protams, jā, bet viņš vēdinās, un to nu, var pilnīgi redzēt, cik viņš ir tā kā tādā kaifā, ka viņš ir tādā drošā, savā pusē, ne ārpusē, bet tā arī, kā lai saka, svaigs gaisiņam. Un es tā pieļauju, ka kaķi, nu tā kā arī teica Magnus, ja kaķis ir pieredz dzīvot iekšā, bet tagad būtu tā pārcelšanās ārā, tad jā, varbūt šāds voljers ir perfekta lieta, jā, viņš tā kā dabon to ekstru un tomēr ir pietiekoši drošs.
1: Jā, bet par to kaķi, kas tajā vēdināšanas režīmā, nē, bet vēdinās, nu tas ir iespējams tāpēc, ka pirmais stāvs visticamāk māja, šito nevajag praktizēt,
3: jā, ne, 9. vai 10. Jā, nē, 9. stāvā noteikti to nevajag, jo mazums, kas var notikt, un nē,
1: nu, pie atvērta loga tik augstu nē.
3: Jā, nē, augstajos stāvos nevajag šitā atļaut kaķim noteikti.
1: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar ķepa uz sirds.

0: hodam ťa po srdci.
1: Jo, projem Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepavs sirds. Mēs runājam par kaķiem, par tiem kaķiem, kas tiek laisti ārā, un arī par tiem kaķiem, kas dzīvo četrās sienās vislielākajā drošībā. Pie mūsu viesos Ineses Sankeviča. Ineses kaķi dzīvojuši gan tāpās, gan ārā, un arī Uldis Pļaviņš, kurš ir izdomājis un sācis veidot īpašus voljērus un drošas ārā zonas kaķiem, meklējot kompromisus starp brīvību un drošību.
2: Tāds retorisks vai filozofisks jautājums drīzāk. Vai mūsdienās kaķiem ārā ir bīstamāk nekā, piemēram, pirms 100 gadiem? Nu, izņemot to, ka transporta līdzekļi visādi parādījušies. Bet kā kopumā vērojot? Jo agrāk jau tie kaķi dzīvoja tikai ārā.
3: Nu, tagad laikam cilvēks vairāk varbūt domā par to un ir nu, atbildīgāks, protams, nevienmēr. Ja, nu, tas ir arī tas jautājums, es arī nu, nākot uz šajien domāju, nu varbūt iespējams arī kāds man teikt, ka tas ir bezatbildīgi, ka tie kaķi iet ārā. Man varbūt tas iekšējais preti jautājums vai tāds drusiņa protests ir, bet varbūt es esmu tomēr atbildīgāks saimnieks par to kaķi ikdienā rūpējoties, jā, riskējot, protams arī uztraucoties, ka viņš iet ārā, bet vienlaiks nodrošinot viņam visu to dzīvi, es teiktu, nu, tiešām perfektu. Kur pretī ir bieži cilvēki, kas paņem tos kaķus un stipri maz rūpējas. Ja? Un, nu, tad, nu, es domāju, vienkārši arī dažādi, nu, dažādi citi arī tie jautājumi. Ja tas nav tikai par laišanu ārā un nelaišanu ārā. Tās ir arī nu, vispār rūpes par to kaķi, nu, kā lai saka, tādas kopējās rūpes par to kaķi. Un savukārt, nu, kas ir vienīgi, ar ko mēs dažkārt esam saskārušies, mums viena no kaķinītēm ir tad pelēka, nu, smuka tāda kaķinīte, un viņa mīl, vispār mums tie kaķi mīl sēdēt uz sētas stabiem, tā kā tādas sfinkses. Un tad dažkārt cilvēki iet garām prasa, tie jūs kaķīši? Un es tā domāju, nu, kā jūs domājat? Es saku, jā, nu, mūsu kaķīši. Tad ir tā sajūta, nu, ja es teiktu, nē, nu, ka tā nav mūsu kaķīši, nu, tad viņi tā kā gandrīz vai mēģināt jau likt somā un stiept līdzi, jā. Un tad man tā likās, nu, tad es esmu priecīgi, ka es esmu bijis tais reizēs, vai kāds no mums ir bijis klāt, un mēs sakam, nē, nē, tie ir mūsu kaķīši, viņi dzīvo šeit, viņiem viss kārtībā.
1: Tas, ko esam dzirdējuši raidījumā Ķepavs sirds no vetārstiem tieši par šo konkrēto jautājumu domājot un runājot, tie kaķi, kas dzīvo iekštelpās, ir nedaudz garlaicīgāki, bet drošāk dzīvi
2: piedzīvo
1: garāku dzīvi, jā, un tie, kas dabū ārā paskraidīt, tiem ir daudz interesantāk, bet tas risks tomēr ir ātrāk atvadīties no šīs saules un doties uz citiem medību laukiem. Un, jā, man šķiet, ja cilvēks var pieņemt faktu, ka jebkurā brīdī ar to kaķi kaut kas slikts var notikt. Un būt mierā ar to, kāpēc nelaist ārā. Ja ar to var nodīlot, tad jā, man labi draugreiz pārvācās uz Nīderlandu dzīvot ar savu kaķi. Paņēma kaķi līdzi un arī kaķis maziņš izmēros, bet baigais žipers un jā, divas dienas pazudis nav, bet atgriežas mājās un jā, hei, viss ir kārtībā. Kaķi laiž ārā un jā, kaķītis ir iemācies savu teritoriju, savu vietu. Es vienkārši mēģināju iekāpt attiecīgo cilvēku, kurpēc es tās divas dienas būtu pazaudējis no savas dzīves.
3: Tas gan tā ir. Mums arī ir bijuši pāris reizes, kad kāds 24 stundas pirmo reizi, ka kaķis iziet ārā. Nu, no sākuma, kā jūs teicu, tā kā mēģina viņam sekot līdz, vienā brīdī viņš izgaist kaut kur. Un tad, jā, ir bijuši reizi, ka kaķis pazūd tiešām pat līdz 24 stundām. Jā, nu tad ir baigais, tā kā stress, asars noraudāts. Vīrieši mainieki, protams, saka, nu tās nekās, kaķis atnāks mājās, viņš jau nav muļķis. Nu, tiešām līdz šim viņš nav bijis muļķis, viņš ir atnācis mājās. Nu, tas ir arī, es domāju, tas ir atkarīgs no katra saimnieka, ja to stresu drusku spēja izturēt. Un es domāju, tā ir tāda uzticēšanās kaut kur arī, gan uzticēšanās pašam sev, gan uzticēšanās kaķim. Es laikam vairs pat īsti nedomāju, ka viņam kaut kas var notikt. Es saprotu, ka kaut kas var notikt, bet es arī saprotu, ja es visu laiku tikai uztraukšos, nu tad tas kaķis vairs neies ārā. Nu tad es, nu kaut kā, nu tad es tikai pavadīšu uztraukumā. Nu tas arī tā kā nestrādā.
2: Uldi, kā jūsu ģimenēši to visu jūs tā izdomājāt, ka tā kā jūs viņu katru dienu pie kaķi aiziet, bet jūs tā cerība, ka viņi atnāks, vai jums ir pārliecība? Kā jūs to esat tā psiholoģiski pieņēmuši?
4: Mums ir bijis dažas reizes, kad arī tas kaķis pazūd uz vairākām stundām. Jā, tu tā kā pārdzīvo un tad tu saki, nē, pēc tam viņš uzrodās, jā, pēc vairākām stundām arī uzrodās, jā, un tad tu saki, nē,

repertuārā vairs neies, tagad dzīvos voljerā tikai. Bet tomēr tas kaķis, ja ir privāta māja, mans personīgais uzskats, ka tam kaķītim tomēr viņam... Ja,

0: Esam arī runājuši modernās tehnoloģijas. Jā, tur var būt šādi tādi riski ar siksniņām, var ieķerties, aizķerties kaut kur, bet tomēr tas globālās pozicionēšanas signāls, kas ir tavā viedtālrunī pieejams trīs klikšķu attālumā, tas varētu būt kaut kas, kas sirdsmieram ir gan noderīgs. Un dzīvojot 21. Gadsimtā, ejot līdz laikam, es domāju, ka šīs ierīces arī kļūs daudz ergonomiskākas, tādas, ko kaķim uzliekot, nevar sagaidīt kaut kādus riskus no tā, ka apkārtējā vidu varētu atstāt kaut kādu ietekmi uz tiem sīkrīkiem.
1: Mūsu kaķiem vēl nav tas GPS, bet mūsu draugu kaķim ir. Un tad viņi ļoti sekmīgi seko, kur tas kaķis atrodas.
0: Bet tad nākamais jautājums ir par kaķa privātumu jau.
1: Jā, to kaķis vēl neapzinās. Bet es domāju, ka man patiktu, nu, teiksim, es laikam sāku skatīties, tā kā arī Ulds teica, nu, ja ir tiešām pagājuši jau vairākas stundas, un tas kaķis nav redzams, nu, tad noteikti skatītos, kur viņš ir. Un kas man arī liktos, nu, pat ja notiek sliktākais, tad tu to kaķi var atrast. Jo, tā
2: viņš kā, arī var būt ievainots.
1: Jā, viņš arī var būt ievainots, vai tiešām pat, ja viņš kaut kur guļ ceļa malā un tiešām ir bijis nu, letāls pat iznākums, tad ir tomēr labi, ka tu savu draugu var atrast. Un nu, tas ir tas bonus, kas man tā liekas. Jā. Jeb arī viņš ir kaut kur pat nejauši ielicis, varbūt kādā mašīnā līdz un kaut kur aizbraucis. Jā. Nu, jā.
3: Mans tas viedoklis, tā doma, tā, man patīk tā doma, kad ir tie GPS raidītāji, jā. Bet tomēr, kā Magnus teica, tas... Tā ergonomika, man tomēr biedē, ka viņi kaut kur līdīs, aizķersies un iesprūdīs. Tas mani tā kā attur no tās lietas vēl. Tiešām jābūt kaut kam tādam ergonomiskākam.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
4: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
4: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
2: Bet ko tad jūs teiksiet par tādu lietu kā, piemēram, kaķi pavadiņā? Ir taču tāda vesela cilvēku grupa, kas tagad izdomā, ka ar kaķi tad iesim staigāt. Viņi tur moca, viņam liek to pavadiņu un tad iet.
0: Bet, es esmu bijis viens no tiem cilvēkiem, kas to nopietni ir apsvērts savā dzīvē patiesībā. Ar kaķi iet pavadā ārā pastaigāt.
2: Bet ir daži uz bet roku pirkstiem saskaitāmi kaķi, kam tas patīk tiešām.
0: Un tad es dzirdēju stāstu par vienu kaķi Imantu, lai viņam viegli smiltis. Imants bija patvērsmes kaķis, kas tika adoptēts un cilvēks, kas viņu adoptēja, viņš uzdomāja, okay, iziesim ar kaķi ārā pastaigāties pavadiņā. Imantam to tikai vajadzēja. Imants trijos naktī ļoti uzskatāmi parādīja to, ka viņš ļoti grib tikt ārā. Un tur sākās nākamā problēma. Imantam ļoti patīk pavadiņā būt ārā vairāk kā mājās.
2: Nu, bet tie ir atsevišķi tādi izņēmumi. Bet ko darīt tad šādā situācijā? Vai tas tā kā kādam kaķim varētu patikt? Ir kaut kas mēģināts tāds kādā?
1: Mēs neesam mēģinājuši. Es domāju, nu, pamēģināt jau to drīkst. Man pašai tas liekas nedaudz jokaini, bet godīgi sakot, tie kaķi, kurus es esmu redzējis, drīzāk tā kā tādi pieplakuši. Man parasti licies, ka tie kaķi drīzāk ir pārbaidījušies. Es neesmu redzējis tādu kaķu pavadā, kurš tā drosmīgi soļot un nu, izskatītos, tās, ka viņam baigi patīk.
2: Nu, pat raidījumā
1: ķepa ja, tas imantiņš.
2: Sirds bija kaķis Antoška no Ventspils. Nu, tas ir viens no retajiem kaķiem, ko mēs esam redzējuši.
0: Tas baudī.
2: Kuram ļoti patīk
1: nu, stājā pavadā.
2: Bet tas ir viens tikai, ko es zinu. Uldis nav neko domājis par...
3: Mēs mēģinājām gan vienai, gan otrai kaķenītai, jā. Un tur bija tā kā ienesteica. Viņi tā kā pieplok, un tad tā kā īsti viņi nestaigāja. Jā. Es nezinu, kā viņus var iemācīt, jā, bet tad mēs nu, tā atmetām to cerību, jo arī pēc tam nākamās reizes, kad tu mēģini uzlikt tos iemauktiņus, jā, tad, nu...
0: Kaķis uzskatām parādi, ka viņš to nevēl.
3: Jā, tieši tā. Jā, tā kā, mēs uz to vairs tā kā nemēģinām.
2: Bet ko nu, jūs ieteiktu cilvēkiem, kas šobrīd klausās un šobrīd šaubās, laist vai nelaist kaķi ārā? Varbūt ir šī situācija no dzīvokļa pārceļamies uz privātu māju. Un bieži šajā diskusijā parasti ir vīrieši uzskata, ka kaķim noteikti ir jāstaigā ārā. Sievietes varbūt šaubās. Es nesaprotu, kāpēc tie flangi tādi, bet tas ir absolūti noteikts vīriešu viedoklis, ka kaķim jāstaigā ārā. Es nezinu, kāpēc tā ir, bet nu, iedomājieties, kad ir tagad kādā mājā šāda diskusija. Ko darīt? Ko ieteikt?
1: Nu, kā jūs minēja arī iepriekš, nu, droši vien no sākuma tā kā jāsaprot, kur tā māja atrodas, cik tu ir kāds ceļš vai kā. Jo nu, katrs, es domāju, mēs esam arī braukuši arī pa Latvijas ceļiem un diemžēl esam redzējuši kādu kaķi vai suni, kas ir nu, nepārprotams krējis no mājas, no lauka vai kur un tomēr veidi savu dzīvi,

0: skrienoties ar mašīnu. Nu, tāpat laikā jāsaprot arī, pat ja tā māja nav ļoti tūna, nu, kaķis jau neiet tikai tādu mazu lociņu apkārt. Tāpat tās arī mūsu kaķi aiziet pie viena kaimiņa, pie otru kaimiņa, un kaut kur viņi tā pārvietojas tādā lielākā teritorijā, ne tikai savā sētā. Nu, es domāju, ja tāds kaķis, kas ir visu mūžu dzīvojis dzīvoklī, tagad tiešām viņam tā iespēja pat tikt piedāvāta, nav jau tā, ka viņš kā bulta metīsies ārā. Viņš no sākuma, nu, kaķis ir gudrs dzīvnieks, viņš no sākuma lēnām, es pat to redzēju, lēnām, nu, tā kā pieiet no sākuma pie durvīm. No sākuma pat vispār neiet pirmajā dienā ārā, tikai pastāv pie tām durvīm, nu, kā arī pavēdinās, ja. Un tad, nu, tā kā, un tad tas var, nu, vai nu tas notiek, vai nu nē, ir arī citi, kas vispār atsakās iet ārā, un tā arī paliek kā tie istabas kaķi, nu, bet tomēr tas kaķis pieņem to lēmumu beigās iet ārā.
1: Un to jau saimnieks pieņem,
0: bet nu kaķis arī tomēr, nu, viņš tā kā, vai nu ir kaķis cits, ko nemaz neizstums tik viegli ārā.
1: Nu, te varbūt noder tas uldrisinājums, tas
0: vajers. Nu, tur varbūt tiešām noder tas uldrisinājums, vai nu kā vispārējais risinājums, vai nu kā tāds pārējais periods, jā.
2: Es pētot un skatoties arī internetu vidē šos voljērus, viņi gan nesaucās voljēru, viņi saucās vangu valodā katio, katios.
3: Mm-hmm, no vārdiem patio un kat, kad ir salikts kopā, jā.
2: Jā, un tur ir arī ļoti interesants risinājums, ko es pats gribētu arī izmēģināt, izgatavot. Tas ir tāds, kas norobežo sētu jūsu visu to teritoriju, var norobežot tā, lai kaķis brīvi var pārvietoties un nevar pārlikt pār sētai. Jā, teiksim, tas apmēram tā kā pa virsu sētai nāk tāds tā kā uz iekšpusi sētai ieliekts siets, jā, un viņš teiksim, viņš nevar pārlikt pāri, nu, aiz sētas.
3: Mazliet cietumu sajūta atgādina, es uzreiz iedomu.
2: Bet, ja tev ir pagalms 300 kvadrātmetri.
3: Kāpēc ne?
2: Kāpēc ne?
3: Kāpēc ne? Es nevaru no skata viedokļa tāda, tā kā, no es saprotu.
2: Un... Jā, bet ja cilvēkiem insē, viņi vēl papētīt, jā, šo skatījos internetu vidē un tur smelties idejas un droši paši arī var izdomāt un sabūvēt un, jā.
1: Bet, nu, ir jautājums tāds noslēdzošs, varbūt tās mūsu diskusijai, vai eksistē ideāls kaķa dzīves modelis, ja vienmēr tā kā būs gribēsies savādāk un mēs nekad nevaram pietiekami labi kalpot saviem kaķiem?
2: Ļoti, diezgan pagrūts jautājums, es tā...
1: Nē, nu kā mēs jau nonākam pie tā, ka nav jau tāda taisnība. Tagad kaķiem jādzīvo iekšā vai jādzīvo ārā. Kurš ir izdomājis, ka tagad kaķiem jāiet ārā? Tāpat kurš ir izdomājis, ka jādzīvo iekšā, ja? Tā kā principā, kā lai cilvēki saprot pēc kā, nu tā kā, nu, vērtēt vai rīkoties?
0: Nu, ja tomēr paskatās vēsturiski pēc kaķa dabas, tad kaķis ir plēsējs un nakts dzīvnieks un mednieks, un kaķim tas viss patīk, un viņš to labprāt dara.
1: Jā, bet mēs jau redz nezinām par to senatni, kad viņi gāja ārā visu laiku, cik vidē tie kaķi dzīvoja.
0: Nu, tas, nu, arī to, tas arī. Nē, nu, godīgi sakot, man liekas, mana tā iekšē pārliecība ir, ka tāds ideāls modelis viņiem ir dzīvot mājās un iet ārā. Bet, protams, saimniekam, nu, tas ir jāapzinoties to riska, kaut kas arī notika, bet, nu, kaķis to ļoti bauda, un savukārt ziemā viņi pārvēršās par dīvānas pilveniem, jo tad viņiem ir pavisam vāja interesi iet ārā.
3: Tad var dzirdēt, kā kaķis lamājas, tad, kad ir uzsnīcis sniegs, un
0: jā, jo viņi arī ļoti, kaķis ir arī tāds dzīvnieks, kas ļoti mīl komfortu, es novērojis. Viņš negrib darīt savu pāri ārā līst vai pērkons vai kaut kas, viņš nekur netaisās iet. Vai arī pat, ja viņš ir no ārā, viņš noteikti noslēpjās un bieži pat ir lietas bijis, un mēs domājam, nu, nabadziņš tagad slapš pārnāks mājas. Nē, viņš nemaz nepārnāks slapš mājās. Kaķis arī sevi mīl.
2: Nu, tas, ka katram kaķim arī savs tas raksturs un savs tas dzīvesveids, teiksim, skatoties uz mūsu kaķinītēm, viena mums, kuru tur tā kā iet tālāk no mājām, un otra kaķinīte mums ir, viņa, teiksim, ārpus sētas, privātmājas sētas, kur mums, nu, aiz sētas mums ir otrs dars, tur viņa tā kā nāk līdz tikai tad, kad mēs aiziesim, jā. Bet, ja tur neviena nav no mājiniekiem, tai otrā dārzā, jā, tad viņa staigā tikai pa to tuvāko teritoriju, kas ir pie mājas, jā. Viņa tālāk neiet, jā, atšķirībā no otras kaķenes, kur aiziet to pie kaimiņiem ciemos. Jā, tur arī katram kaķim savas tās rakstura īpašības ir.
1: Tātad savas rakstura īpašības un arī iepriekšējā pieredze, un es no savas puses teiktu tā, ka ja tas kaķis, nu, ir bijis ārā staigātājs, nu, tad ir normāli, ka viņam mēģinam mēs tā kā piemērot to varbūt dzīvi, bet ja tas kaķis visu mūžu bijis istabas kaķis, kaķis, nu, viņš tiešām nezina ārā, kas tur ir. Viņš necieš, ticiet man no tā, ka viņš

0: vienkārši netiek ārā. Un principā, nu, te jāizvērt arī tiešām tā saimnieka attieksme pret to, ja jums visu laiku jānervozē, kur tas kaķis atrodas, nu tā jau var nav nekāda dzīve.
1: Noteikti, jā.
2: Jā, nu es nevarētu kaķi turēt ārā. Man tad labāk pašam ir nodrošināt viņam visas vajadzīgās aktivitātes, pelītes un spēlītes dzīvokļa telpās, uztaisīt kādu augšējo trasīti gar griestiem tuvāk vai kādu aliņu, kurā var ieslēpties, paslēpties un mierīgi sirdi dzīvot tālāk, zinot, ka neviens šakāls viņu nav noķēris, neviens labs nav apēdus vai nav paskrējis zem riteņiem. Bet voljēra ideja man patīk. Voljēra ideja tiešām patīk.
0: Un vēl es tieši iedomājos tiem, kas vēl šaubās, sākt laist kaķi ārā vai ne, atceraties, tiklīdz jūs sāksiet viņu laist ārā, jums būs jākalpo kaķim dienu un nakti, jo viņš gribēs iekšā ārā staigāt simtām reižu, ticiet man. Tas no manas puses šajā dienā.
2: Lūk tā, mīļš, paldies mūsu viesiem šodien studijā. Paldies, ka atnācāt un mazliet mūs apgaismojāt ar savām idejām par to, kā vajadzētu būt. Paldies Inesē Stankevičai. Paldies, Ines. Paldies. Un paldies arī jums, Ulda Pļaviņa. Ulda Pļaviņš arī šodien viesojās pie mums šeit raidījumā Ķepavs sirds.
3: Paldies.
4: Ķepavs sirds. Suņbūda.
2: TV raidījums, kā jau labi saprota, Ķepavs sirds dodas vasaras atvaļinājumā, juhu, līdz pat rudenim. Bet radio mēs tiksimies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2 ētrā.
0: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
2: Mani sauc Magnus Eriņš.
0: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu.
2: Atā.
4: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

3 minūtes pār 12. Labdien! Labdien, Latvija! Labdien, mīļie Latvijas radio 2 klausītāji! 7. jūnijs! Esam pilnvērtīgi iečāpojuši vasarā un domāju, ka ne tikai ar sajūtām, bet gan ar laikapstākļu visām lietām, gan ar saulīti, gan ar lietutiņu, gan pērkonu, gan pirmajām varavīksnēm noteikti arī. Jā, un pats galvenais noteikti arī mūzikā. Šeit Latvijas radio 2 ēterā arī esam pilnvērtīgi jau vasaras sajūtās, arī dziesmās, mūzikās, mūzikā, tekstos un visā pārējā. Ar jums kopā Normunds Zušs un kā jau Allaš katru svētdienu dienas mūzikas programmā 3 stundas būšu kopā ar jums. Šajā stundā gan ik pa brīdim kāds jaunums, gan arī sveicieni visiem novadiem, nu, bet nākamā stunda tā jau ir tāda ļoti atbildīga jūsu pusē. Jo noteikti jūs būsiet tie, kas šo stundu pārvaldīs ar saviem mīļajiem sirsnīgajiem vārdiem, sveicot kādu savu mīļu un dārgu cilvēku. Un savukārt stunda no 14. Nu absolūti jūsu izvēlētas dziesmas, jeb jūsu izvēlēta playliste šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Nu un tad jau arī raidījums Latvijas sirdziesmā nenogurstoši tuvojas lielajam gada finālam. Un par to tad arī runāsim. Un klausīsimies arī tās dziesmas, kuras jau nākam nedēļ, jau 13. jūnijā kāps uz lielvārdes, lielā gada fināla skatuves. Bet nu, tas stundā, protams, 5 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Bet šobrīd pirmkārt jau jauku, skaistu un sirsnīgu dienu jums vēlu. Un muzikāli kopā ar Latvijas Radio 2. Bet, jā, kā jau minēju, tad šajā stundā ik pa brīdim kāds jaunums. Un, manuprāt, šīs nedēļas un tāds skanīgākais un tāds skaļākais jaunums. Lūk, jauna un negaidīta sadarbība Latvijas popmūzikā. Grupa Music apvienojusies ar dziedātāju Tikašu Sakamu, radot kopīgu dziesmu. Tu zini mani no galvas. Tas ir romantisks stāsts par mīlestību, uzticēšanos un cilvēku, kurš pazīst otru līdz pašiem sīkumiem. Cik labi viņi paši pazīst viens otru un kā radās šī muzikālā ķīmija, tā par to noteikti Music ir stāstījuši gan sociālajos tīklos, gan arī televīzijas ietvaros un noteikti jūs jau esat informēti un šo dziesmu arī esat dzirdējuši, bet nu lūk, svētdienā šeit arī tāds gardumiņš, svaigums miņš no latviešu popmūzikas un galu galā arī būsim atklāti, kāzu laiks arī ir sācies. Nu, tad noteikti to balto kleitu aizvien biežāk un biežāk mēs redzēsim. Music Tikaša Sakama un tu zini mani no galvas.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Sagaidiet Jāņus kopā

0: 12:15 minūtes. 7. jūnijas Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma un studijā Norma un Zušs. Un jā, vasara sākusies pilntiesīgi un tas jau nozīmē, ka jūnijas mums arī vedina uz tādu patiesu latviešu svinēšanu arī Līgo! Un, protams, Jāņu dienu svinēsim jau pēc kāda laiciņa, bet nu, pagaidām tikai jau tā asociācijas veidojam no iepriekšējiem gadiem un iespējams varbūt jau sākam domāt, kur un kā un ar ko un pāri kādam uguns, kuram lieksim vai ko mēs darīsim. Jā, bet lūk brīdis arī sveicināt visus novadus. Labdien!
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2.
0: Labdien, Vidzeme, un šoreiz jums sveicieni no grupas Autobus debesīs, Manu Eņģeli.

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Un šoreiz Borovai Msī un viskaistoko meitiņa!

visu pasauli dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es tovošu tev vīlēt uz vagus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, i zvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to skatu tavos akcijos,

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme un īstais kurzemnieks Jānis Stībelis un dziesma Kurzemē!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Un jā, grupa Dakota, kas ir tas ir?

0: 12:31 minūtē. Grupa Dakota. Kas ir tas ir? Un jā, un lūk, milzīgie sveicieni visai Latvijai, visiem novadiem arī jau ir izskanējuši. Sveiciens arī Sēlijai, sveiciens ikvienam mūsu tautietim arī tālu. Aiz Latvijas robežām visi tie, kas mūs dzird un klausās un seko līdzi latviešu mūzikai, tad milzīgs, mīļš un sirsnīgs labdien jūs mājās. Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un lūk, jā, atkal kāds jaunums un viss notaļ, domāju, tāds aktuāls. Jā, mūzikis un multimākslinieks Artūrs Uškāns laidis klajā singlu un videoklipu dziesmai Mopēds. Drastisku dziesmu par atbildīgu braukšanu pie stūres. Tā ir īpaši ar aktuālā gaidāmo svētku un jau esošo festivālu laikā, jo, kā skaidro pats Artūrs, tad ieraut jau var viss kaut ko. Svaigu gaisu nāsīs vai benzīnu karburatorā, tikai ne alko, kad jābrauc pie stūres. Nu, es domāju, ka šo tēmu dikti un daudz iztirzāt mums nav nekādas vajadzības, visiem viss ir tāpat skaidrs, nu tad vārdsakot rīkosimies prātīgi un atbildīgi, un iespējams varbūt tik tiešām šī dziesma arī kādu lieku reizīt jums atgādinās par, nu, to, ko vajag darīt un ko tomēr, nu, nekādā gadījumā nedrīkst darīt un nedrīkst pieļaut.

Mūzikā apvienība Eridana ar dziesmu Jāņu nakts. Un īstenībā mums latviešiem, nu, tik tiešām mēs, nu tā, ja papētot, tad katrā mēnesī mēs noteikti varam atrast tādus lielus svētkus, ko tad svinēt un kādā, nu, tādā noskaņā tad arī dzīvot. Nu, un skaidrs, ka jūnijs ir sācies, lūk, jau 7. jūnijs, nu, tad Jāņu dienu jau noteikti visi esam sākuši gaidīt. Jā, bet turpinot tālāk ar dienas mūzikas programmas skanējumu, tad lūk kāds jaunums vēl. Izdots Intera Busuļa jaunākais singls ar nosaukumu Pie vārtiem, kas ir stāsts par vērtībām un izvēlēm, kuras veido mūsu ceļu un rada jautājumu, kas paliks pēc mums. Dziesmas Pie vārtiem tapšanā līdzās Interam Busulim, protams, piedalījušies arī komponists Kārdas Lācis, producents Reinis Sējāns un abonementa orķestra mūziki. Un muzikālā vēstījuma centrā ir jautājums par to, kas paliek pēc mums. Tēma, kuru katrs var interpretēt atsevišķi, domājot par paveiktajiem darbiem un sasniegumiem, ieguldījumu ģimenē vai sabiedrībā. Un kā arī pats Inters saka, manuprāt, šis ir interesants jautājums, par kuru vērts domāt jau laikus. Par nospiedumu, kuru atstājam citu dzīvēs, par bērniem, kurus izaudzinām un kuri nes tālāk daļiņu no tevis. Par mīlestību, par atmiņām, taču negribējās, ka jēgpilnais vēstījums, kuru radījusi dzejniece Kate Elpos, skan vieglā un vasarīgā noskaņā. Tālūk, jā, gribējās Interam, abonamenta orķestrim, komponistam Kārnim Lācim, jā, un producentam Reinim Sējānam. Nu tad lūzu, Inters Busulis, abonamenta orķestris un dziesma Pie vārtiem.

Andris Ābelīte, ļauj tevi līdzi aizlidot. Un noteikti arī mēs ļaujamies viens otram līdzi aizlidot šajā dienā, 7. jūnijā. Lūk, dienas mūzikas programmas pirmā stunda jau tuvojas savai izskaņai. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums joprojām. Un nākamajā stundā, protams, gaidīšu arī jūsu zvanus, lai kopā ar jums sēstos pie svētku galda. Bet šī stundas izskaņā vēl kāds jaunums. Lūk, no 1. jūnija ceļu pie klausītājiem sākusi dziesma Kur ir tā jūra, kurā spēkus apvienojuši divi Latvijas mūzikas smags vari grupa Prāta vētra un Mesa. Un, nu, tad tādā smagsvaru līnijā arī turpināsim. Vēl stundas izskaņā arī grupa lauku muzikanti. Savukārt pēc tam jau arī kārtējās ziņas un nākamajā stundā tad svētku galda. Stunda un svinēšana!

mums kādreiz visi jūras bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nu iekļauti arī altāra daļas sienu glaznojumi Rūbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Jēču dobakmens, informē pašvaldībā. Altāra daļas sienu glaznojumi ir nozīmīgs un unikāls saglabātais Latvijas mākslas mantojums, kas pieder viduslaiku mākslas kanonos balstītais sakrālā interjera dekorēšanas tradīcijai. Savukārt Jēču dobakmens ir pieskaitāms cilindra veida dobuma akmeņiem, kas uzskatāmi par seniem sakrālajiem jeb kulta akmeņiem. Tuvojas ogu lasīšanas laiks, bet lauksaimnieku prātus māc bažas vai būs gana daudz darba roku. Lauksaimnieku organizācijas Latvijā norāda, darba spēka trūkumu var mazināt robotizācija un pārdomāta ārvalstu strādnieku piesaiste. Veriberī valdes priekšsēdētāja Gundaga Sauškina saka, problēmas rodas jau augusta vidū, kad visi skolēni, studenti un pedagogi, kas vasarā strādāja saimniecībā, sagatavoties jaunajam mācību gadam un jāmeklē citi palīgi. Pērn sezonā saimniecībā strādāja 130 sezonas darbinieki, no tiem 15 bija viestrādnieki. Turpina Sauškina.
1: Skaidrības labāk, visi tie, kas bija pie mums, viņi tie ir sezonas strādnieki. Viņi iebrauc un izbrauc. Tie nav cilvēki, kas paliek Latvijā.
0: Šogad saimniecība ir paplašinājusi ogu audzēšanu, tāpēc arī vajadzēs vairāk darba roku. Līdz šim uzrunāti arī vietējie, taču atsaucība bijusi ļoti zema. Sauškina saka, ka valstī šobrīd arī trūkš skaidras imigrācijas politikas.
1: Lietuvieši ir pateikuši, ka cilvēkiem ir jābūt ar reliģisko piederību. Viņi to ir noformulējuši. Tu lai pasaka, cik var, kā var, no kurām valstīm var, vai tā ir reliģiskā piederība, vai tā ir valoda, vai ir jāzina valoda, vai nav jāzina, nu, bet nu kaut kā nodefinējiet. Tas tagad ir tādā lielā juceklī.
0: Tikmēr ārvalstīs. Šodien Armēnijā notiek parlamenta vēlēšanas, kas tiek uzskatītas kā referendums par tuvināšanos rietumiem vai Krievijai. Vēlēšanās piedalās 17 partijas un divi politiskie bloki, kas cīnās par nepilnu 2,5 miljonu armēņu vēlētāju balsīm un 101 parlamenta deputātu vietu. Premjerministrs Nikola Pašiņjans un viņu pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums cer uz spēcīgu mandātu un vairums sabiedriskās domas aptauju un ekspertu prognozē uzvaru Pilsoniskajam līgumam. Pirms vēlēšanām Kremlis, kas nav mierā ar Armēnijas attālināšanos no Krievijas, gan dažādi vērsies pret pašreizējo premjeru Pašiņjanu, gan ar plašām dezinformācijas kampaņām, gan diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātiem draudiem pret Armēniju. Krievija pašlaik nav nopietni noskaņota runāt par pašas uzsāktā kara Ukrainā izbēgšanu, tāpēc Eiropas Savienībai nevajadzētu domāt par sava pārstāvja virzīšanu sarunām ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Somijas ārpolitikas institūta vadošā pētniece Sini Kuka Sāri Latvijas radio arī sacīja, ka pašlaik Eiropas Savienībai pat nav izstrādāta skaidra Krievijas stratēģija, tāpēc tā nemaz nav gatava sēsties pie sarunu galda ar Kremli. Viņas prāti tas varēs notikt tikai tad,

0: kad bloka dalībvalstu vidū būs vienprātība, kādas ir Eiropas Savienības prioritātes šajās sarunās.
1: Because once in a while they are diverging voices.
2: Jo ik pa laikam izskan atšķirīgi viedokļi, kas joprojām sapņo par atgriešanos pie kādreizējām Eiropas un Krievijas attiecībām, taču tas nenotiks. Es domāju, ka atgriezties pie pirmskara situācijas un Eiropas un Krievijas attiecībām nav iespējams. Taču Eiropas stratēģijas sākumpunktam vajadzētu būt tādam, ka Krievija ir ilgtermiņa un pastāvīgs drauds ne tikai Ukrainai, bet visai Eiropai.
0: Krievija vakar arī kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu, šoreiz tai uzbrukot ar 236 droniem. Tie arī uzbrukuši Ukrainas centrālajai izlietotās kodoldegvielas glabātavai Čornobiļā, paziņojis Ukrainas valsts uzņēmums Energoatom. Drons ietriecās vairs neizmantotā konteineru pieņemšanas sēkā, bet radiācijas mērījumi objektā saglabājušies normas robežās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains, pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Pēcpusdienā debesis pamazām sāks aizklāt mākoņi, vietām arī iespējams īslaicīgs lietus, pat pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
5: To noskaidrosim desmitās jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā Latvijas sirdziesmu finālā.
4: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
5: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9 vakarā, LTV1 un Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2. Diana.

Pareizs laiks, 10 minūtes pāri vienam dienā, un nu diena. The Sound Poet dziedā tā dziesma nav par vēlu. Nav par vēlu mums satikties, un vēl jo vairāk. Tieši šis ir tas īstais brīdis, kad mums satikties Latvijas Radio 2 ēterā, jo tu daļā pēc maza mirklīša gaidīšu jūsu zvanus, un sēdīsimies pie svētku galda, sveiksim jums mīļus un dārgus cilvēkus. 6-7-2-1-1-3-1-8, lūk, tālu līnija, kur jau pēc mirkļa būs atvērta. Es, Normunds Zušs, kallaž ar smaidu un kā vienmēr ar atvērtu sirdi gaidīšu un uzrunāšu, protams, jūs šeit ēterā. Bet pirms tām lūkojamies kalendārā, lūk, 7. jūnijs. Un 7. jūnijā savu vārdu dienu svin Gaida, Arnis un Arno. Daži vārdi tad arī no Gunāra Treimaņa vārdu noslēpumu un atklājumu grāmatas, kā tad viņš ir raksturojis šīs dienas gaviļniekus. Lūk, Gaida. Viens no sievišķīgākajiem vārdiem. Viņai dzīvē galvenais ir mīlestība. Tās dēļ Gaida var pārstatīt kalnus un arī neveiksmēs dzīvot cerībā ar mīles piepildījumu. Spēj patstāvīgi panest vissmagākās nastas, likteņa cirtienus, jo vairāk mīl otru, mazāk sevi. Kaislības viņai grust dziļi iekšienē. Arnis. Vispretrunīgākie kontrasti iemājo vienā cilvēkā un vienā dabā. Pārsmalcinātība, mijas ar karjerisma tieksmi sevi apliecināt ar mūžīgo neapmierinātību. Fiksas idejas nomaina pilnīga depresija. Dzīvē tver mirkli daudz nedomājot par partnera noskaņām, savukārt lielīgums Arnim reizēm kļūst par klupšanas akmeni un mūžīgā darba un alkas panākt savu nav atņemamas nevienam Arnim. Lūk, tā lūk, mūsu jubilāru raksturojums, bet kā jau Allaž esmu teicis, tad katras jūs, kura draugu pulkā vai raudu pulkā ir kāds šīs dienas gaviļnieks, jūs jau vislabāk zināsiet, kādi patiesi arī ir šo vārdu nesēju un šīs dienas gaviļnieki. Lai jauka skaista diena turpinās, lūk, grupa Vēja runā, zemvaravīksnes loka, un tad jau arī gaidīšu jūsu zvanus šeit tiešajā ēterā. Sagatavojiet kādu dziesmu, ko tad vēlēsieties dzirdēt nākamajā stundā, vēlams divas vai pat trīs.

0: Grupa Vēja runā un zem varavīksnes loka. Es zinu, reiz būs tikšanās. Es zinu, ka reiz kāds sazvanīs mūs arī tas, kurš nu nekādi nekad nav varējis sazvanīt. Bet nu tik tiešām novēlu visiem gan pacietību, gan uzmanību, gan veiksmi. 6-7-2-1-1-3-1-8 tālnuņa līnija ir atvērta un jau jūsu zvani jau sasniedz Latvijas Radio 2 ēteru un atliek man tikai piespiest vienu pogu, un kurš tad būs tas laimīgais, kurš mūs sazvanīs pirmais, to, nu, nezinu ne es, ne jūs, ne viens, bet tad 3, 2, 1 un sākam svētku galdu. Labdien! Labdien! Kas tad mūs ir sazvanījis? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ilze no Tērvetes.
0: Ļoti patīkam, Ilze, un ko tad sveiksim?
1: Veseli 4 gaviļnieki un visiem jubilejas ir tieši šodien.
0: Jā.
1: Tā, pirmā būs Ilze Jansona Penkulē. Viņa ir dārzniecība un viņai daudz laimes dzimšanas dienā. Tad otrs ir Arnis Hopmans Vītiņu pagastā. Viņam arī daudz laimes vārdu dienā. Un viņam paldies par garšīgo pienu, mēs par to tēvēc braucam pakaļ. Tā, un otrs ir Gaida Turka laika vērotāja. Viņai daudz laimes vārdiņu svētkos. Un tad ir Viktors Poziņš arī laika vērotājs, viņam daudz laimes dzimšanas dienā. Un ļoti skaista dziesma, kura būtu tāda forša visiem, es domāju, atskaņot Brīze un Veidmanku dzied, tikai nesaka nevienam.
0: Tikai nesaki nevienam, jā. Sarunāts jā. Labi nākamajā stundā, tad šī dziesmiņa arī skanēs, un paldies jums par šo zvanu. Un Ilze, jūs pirmo reizi it varbūt esat sazvanījusi svētku galdu.
1: Gan brīd, jo es esmu kaut kam, tad baigi rat, jo jūs sazvanīt, tas jau neiespējams.
0: Nu jā, nu redziet, ka viss ir iespējams.
1: Es pārpēr rakstu uz labu apetīti vai uz vielo vēstuļu bāli, nu tā, es tekam nezvanu. Bet sanās tā, ka visiem četriem nu, kopā sveiciet rītā, es ielikt nevaru, nu, jo dažādi cilvēki, ja būtu visvedu laika vērotā vai kā tā varētu tā kopā, bet nu vienam to otram to visiem četriem vienā sveicienā, nu es nevaru, tāpēc es šodien zvādu.
0: Nu redz kā, nu jums arī laimīga roka šodien ir bijusi un laimīgi uzsmaidījusi. Paldies par šo zvanu, lai jauka diena turpinās. Paldies atā un noteikti līdz kādai citai tikšanās reizei, lai viss izdodās.
2: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Lūk, tik brīnišķīgi. Kopā mēs visi šeit svētku galdā, un jums ir iespēja kādu sveikt un izvēlēties arī kādu dziesmiņu nākamai stundai. Un lūk, mūsu nākamais zvanītājs, kuram arī saku sirsnīgu un mīļu labdien. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es lūdzu gribētu sveikt Guntu Bērziņu bijušajā dzimšanas dienā.
0: Jā.
1: Nu, vēl viņai no visas sirds veselību, dzīves prieku un sirds siltumiņu. Gribētu, lai jūs atskaņojat Miķeļa Gruzīša dziesmu Aivieksti sozoli.
0: Miķelis Gruzītis un Aivieksti sozoli un paša Miķeļa Gruzīša izpildījumā.
1: Jā, būtu labi, ja Miķeļa Gruzīša izpildījumā.
0: Jā, labi, sarunās nākamajai stundai. Jā, jā, jā.
1: Es atvienojos no Velinas no Valmieras.
0: Labi, paldies, Inese, lai sveicieni aizceļu arī uz Valmieru, lai skaista diena turpinās kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies, paldies, un jā, visu labu un līdz citai tikšanās reizītei. Tā. Mums savukārt, jā, jūnijas ienes jau tādu svētku noskaņu, un iespējams jau jāsāk mācīties arī līgo dziesmas. Kas to lai zina?

0: Lūk, arī mūsu nākamais zvanītājs, kuram saku labdienu un sveicienu svētku galdā. Halo! Vai, šis mums ir tas muzikālais variants. Nu, neko darīt. Nu, spiežam to pogu vēlreiz, kurš tad trāpīsies tagad no zvanītājiem. Labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Labdien, labdien!
0: Labdien!
1: Sveiki, jūs zvana Viola no Rīgas.
0: Jā, sveiki,
1: gribu,
0: Viola.
1: Gribu apsveikt savu mammu, Gaidu Kairi, kuri dzīvā Durbai vārdu diedā.
0: Jā.
1: Un sveic arī otra meita. Un gribētu dziesmiņu Aldis Rullis, Ceriņos baltos.
0: Aldis Rullis un Ceriņos baltos. Jā, protams, jā. Ceriņu ziedēšanas laiks, starp citu, jā, arī joprojām turpinās.
1: Veselu mēnesi jau, super, lieliski, paldies jums liels.
0: Jā, paldies, lai jums jauka diena paldies, turpinās, jā, jā līdz citai reizei.
1: Jā,
0: tā.

0: Muzikālā apvienība neprāts ļauj vēlēties, un īstenībā tik nu, skaisti viedi vārdi ļauj man vēlēties nosirmot tev blakus, nu kaut kā tā. Bet turpinām ar jūsu zvaniem, ar jūsu sveicieniem, un lūk, labdien, sveiciens jums arī svētku galdā. Halo! Labdien! Lūk, mums arī kāds klusētājs ik pa brīdim iezogās. Man liekas, ka tik nepagājušajā reizē es teicu, ka tik mums viens un tas pats ir viens klusētājs, kurš ik pa brīdim uzvana. Labi, bet turpinām tālāk. Labdien, sveiciens svētku galdā. Halo!
1: Labdien, labdien, mans mīļais Radio 2. Beidzot, es jūs sazvanu.
0: Prieks jūs arī dzirdēt.
1: Jā, mīļa, mīļa sveicieni. Gaidai Rinkesai. No Vīdzemes Klintīm. Viņai šodien ir vārdiena, viņa ir super, super forša sieviete. Un mēs, tērvetnieki, Ina un Zīgmārs, gribam viņai novēlēt dziesmu Mīles tuksnesis. Viņai ļoti, ļoti patīk Rikardions. Tā kā, lai viņai daudz laimes.
0: Jā, labi, nākamajā stundā tad Rikardions un Mīles tuksnesis būs. Un paldies jums par šo zvanu. Un tad, lai veiksmīga sazvanīšanās kādā citā svētdienā mums atkal.
1: Paldies!
0: Paldies, jā, līdz citā reizē, jā, tā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Lūk, jā, brīvdiena. Grupa brīvdiena ir izskanējusi, un šajā brīvdienā vēl kāds zvans no jūsu puses svētku galdā. Labdien, hello!
1: Labdien!
0: Jā, kas mūs sazvanīs un ko sveiksim?
1: Rolands, es gribētu apsveikt dzimšanas dienā savu paziņu Diānu Smitu.

0: dich.
1: Ja.
0: Ja, wenn ihr nach nur Jungen was von Papierter ist, weil du schon so erkennst, nur Bauer im Negulam.
1: Ballējam un neguļam, nu, kā gan savādāk. Jā, labi, ballēsim nākamajā stundā. Jā,
0: bet, jā. Jā, bet jūs varētu tā kā bermudu drošūri,
1: jā? Jā, jā, jā, viss sarunāts, jā.
0: Jā, labi, paldies, jūs labu, lai jauka diena.
1: Jā, labi, paldies, lai jums arī jauka, skaista un sirsnīga šī diena, jā, un tad jau uz tikšanos citā svētdienā noteikti atkal. Paldies, atām!

0: Nu, noteikti, noteikti vēl nav par vēlu, vēl pietiekami daudz laika, 13:30, nu, gandrīz 8 minūtes, tā ka vēl mierīgi un bez steigas noteikti turpināsim svētku galdu un sveikšanu. Labdien un prieks jūs dzirdēt, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sakiet, lūdzu, Normandiņa vai savu rādio, mēs varam apsveikt savu veco skolas biedru, viņam šodien paliek Ainārs Rinde, viņam paliek šodien 63 gadi. Un vai varam viņu sveikt ar priesmu, Raimonda Paula, mums ir, mūsu fans ir Guntis Kastiņš, mēs esam tomēr bērnību un jaunību kopā pavadījuši visi.
0: Jā.
1: Un pēdējās dziesmas, ko Pauls viņam bija sarakstījis, bet reti dzirdam šo dziesmu. Un ko tu šodien esi dzēris? Nu tā tāda, drusku usip asim, kā lai pasaka.
0: Ko gan tu šodien iedzēri, jā?
1: Jā, jā, jā.
0: Jā, labi,
1: tieši
0: protams,
1: kā... Tieši novēlam viņam labu veselību.
0: Jā.
1: Un...

0: gribam dzirdēt šo dziesmiņu.
1: Nu, skaidrs.
0: Viņam novēlēt.
1: Nu, skaidrs. Nu, kā gan savādāk, protams, jūs šo dziesmiņu dzirdēsiet nākamajā stundā un šo
0: Mēs
1: sveicienu.
0: Mēs visi gribam dzirdēt viņu.
1: Kas tad, lūdzu?
0: Mēs visi gribam dzirdēt šo dziesmiņu.
1: Jā, es saku. Es saku, nākamajā stundā jūs dzirdēsiet. Arī Aināri dzirdēs, ja tik būs pie sava radio aparāta noteikti. Jā.
0: Viņš būs.
1: No tad sarunās. No tad nākamajā stundā
0: esiet
1: visi.
0: Paldies, lai jums labas veicās šī diena, viss pārējās.
1: Paldies jums arī, lai jauka un skaista šī diena. Paldies par zvanu.
0: Visu gaišu.
1: Visu gaišu, jā, mīļu sirsnīgu un visu, jā. Tā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Es reāli 6-7-2-1-1-3-1-8. Tālruņa līnija, kura joprojām gaida jūsu zvanu un ceru, ka sagaidīs. Labdien! Kas tad mūs sazvanīs šobrīd ir? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šodien 68. Gada dienu svin jubilēju Aizputē Aivars Bultus.
0: Jā.
1: Un viņu sveic Kazdangas 77. Gada mehāniķu B kursa biedrs. Un dziesmu varētu no aizputnieka Aivara Freimaņa kaut kādu. Nu, jau pēc jūsu izvēles.
0: No Aivara Freimaņa, jā?
1: Jā.
0: Labi, meklēsim, lūkosim, nākamajā stundā gatavosim sarunāts. Nu tad lai iet un lai jauka diena jums turpinās. Paldies!
1: Jā, labi, paldies!
0: Paldies, paldies atā!

0: 13:46 minūtēs. Vēl mierīgi un bez steigas, jā. Labdien! Halo! Kas ar mūsu sazvanīs šobrīd ir? Labdien! Labdien! Vai tur ir kāds? Halo! Jā, nu neko darīt. Nu tad ķeram nākamo zvanītāju. Halo! Kas tad mūsu sazvanīs ir šobrīd? Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no saulainajiem naukšēniem!
0: Ak, vai jā, mīļš, paldies! Jums arī sveicieni!
1: Sveiciens gribu sūtīt Māras kundzei Rūjienā un Vilnim Ozolam, VTU Valmieras šoferim dzimšanas dienā, kura bija 1. jūnijā. Lai viņam veselība, veiksme un ļoti, ļoti pieklājīgi pašažieri. Un dziesmu lūdzu, galaktika, lai dejo sirds.
0: Lai dejo sirds, nu tad lai dejo sirds nākamajā stundā. Paldies jums, lai jauka diena un jums arī sirds, lai dejo tad. Paldies!
1: Paldies! Un visiem veiksmīgi. Uz tikšanos.
0: Uz tikšanos, noteikti atkal kādā citā svētdienā. Paldies, lai dejo sirds un paldies par... lai jauka diena turpinās atā.
2: 10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
3: Es tevi uzlūdzu uz pirmiem paliem pie Daugavgrīvas veciem cietokšiem.

0: Jānis Pankstello un dziesma ielūgums, un lūk arī tu daļa izskanējis pēdējais ielūgums no manas puses šajā stundā vēl mūs sazvanīt. Pārējām ātrajā sprinta režīmā 6-7-2-1-1-3-1-8, vēl 3 zvani, 3 sveicieni šajā stundā ir iespējami. Un savukārt 3 dziesmas vēl nākamai stundai, tad ir iespējams arī noglabāt, paglabāt un sakārtot nākamās stundas skanējumam, kuru veidoja jūs, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Nu, tad ķeramies pie lietas un labdien, kas tad mūs sazvanīs ir? Hello!
1: Nu, tu beidzot, labdien!
0: Labdien!
1: Sazvanīju. Vēlos sveikt kaimiņieni Intu Neļķi un Inetu Isatī vārda dienā. Jā. Manu kungu Igoru arī vārda dienā, lai ir vērtība un mīlestība mums abiem. Un dziesmu vēlētos Juris Astrovskis, hei, broļ, Latgalīt!
0: Hei, broļ, Latgalīt! Labi?
1: Latgalīt!
0: Jā.
1: Pastos tikai svīžas.
0: Nu, tad stāstīsim arī, kā tad tiem latgaliečiem svīžas nākamajās stundās. Arunāts, labi, paldies jums par šo zvanu, lai jauka diena turpinās.
1: Jā. Un vēl tur sveiciens Kulakovai Gitēnā nedēļai.
0: Jā, labi, bet jums jau ir iespēja arī vēl nākamnedēļ zvanīt.
1: Citu dziesmu, ja var lūdzu, Ingusa Petersons dzieda Silavas valsi.
0: Nu, mums ir tā, ka vienu dziesmiņu jāizvēlas vienā zvana reizē viena dziesma. Nu, tad vai nu...
1: Nu, jā, bet man tur atkal citu sveicēju, vienkārši arī jāpasveicina pēc tam būs. Nu, labi, veiksmīgi, paldies!
0: Jā. Labi, sarunāts. Paldies, lai jums veiksmīga diena turpinās. Jā, tā. Nu, lūk, jā, vēl divi zvani mums ir pieejami. Divas vietas vēl ir brīvas. Labdien, prieks jūs dzirdēt.

0: Pētku galdā, halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es vēlētos sveikt šodienas vārddienā Arni Akmeņkalnu.
0: Jā.
1: Lai viņam jauka diena ir, un dziesmiņu vēlētos trīs vīri laivā.
0: Trīs vīri laivā un trīs vīri laivā izpilde, ja?
1: Jā.
0: Jā, trīs vīri laivā sarunāts, tad tā arī būs nākamajā stundā, tad klausieties un dziediet līdzi. Paldies jums! Paldies līdzi citai reizei, atkal jā, tā. Nu, lūk, vēl tad mūsu noslēdzošais šīs stundas zvans un savukārt nākamai stundai noslēdzošā dziesma tūdaļ arī būs izskanējusi. Lai tad jauka diena kādam turpinās kopā ar Latvijas Radio 2. Labdien, halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Otrdiena ir vārdu dienā Gitām, tāpēc gribu aizsūtīt uz Ventspilī Gita jaunai vārdu dienā vēlot visu to labāko skaistāko tavā vārda dieniņa. Un dziesmiņu es gribētu iesim Margrītiņu pļavās, Kristīnu un Alvis.
0: Iesim Margrietiņu pļavās, Kristīnu un Alvis,
2: jā? Un Veviņa sveic no Ugāles Veviņa.
0: Jā, paldies Vēriņa, paldies. Jums jauka diena, lai turpinās, jā, paldies. Tā. Lūk, jā, mīļš, sirsnīgs paldies ikvienam zvanītājam, lai vai kā, bet šī stunda ļoti ātri vienmēr paskrien, un, nu, cik nu mēs varam uzklausīt, tik mēs varam uzklausīt tos zvanus. Noteikti neizmetiet sagatavotās iespējams lapiņas vai tos labos vārdus, ko esat sarakstījuši, nepazaudējiet. Neaizmirstiet, nākamajā svētdienā atkal gaidīšu jūs šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, un, protams, arī turpināsim svētku galdu, kā jau katru nedēļu. Grupa Sastāja Jūdze šīs stundas izskaņā, un es, Normunds Uršs, teidzu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena turpinās pēc mirklīša, protams, jau arī kārtējās ziņas.

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Armēnijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās izšķirsies valsts turpmākā ģeopolitiskā virzība. Līdz šim vēlēšanu norisē nav novēroti pārkāpumi, skaidro ECO parlamentārās asamblejas vēlēšanu novērotāja delegācijas pārstāve Skaidrīte Ābrama. Viņa jau apmeklējusi 5 vēlēšanu iecirkņus un šobrīd noskaņojums vēlētāju vidū esot pozitīvs. Turpina Ābrama.
1: Visi ļoti labi noorganizēts. Vēlētāji, kā jau parasti priekšpusdienās, svētdienas priekšpusdienās, ļoti aktīvi nāk. Vietām ir milzīgas rindas. Nu, skatīsimies, kas būs pēcpusdienā. Tad kaut kā parasti ir arī man iepriekšējā pieredze liecina, ka pēc 3 līdz kādiem 6 ir atslābums. Bet kopumā, jā, ļoti pozitīvi, pārkāpumi nav nekādi novēroti. Bet, nu, kā mums arī teica iepriekšējās dienās instruktāžās, parasti jau tie pārkāpumi, ja notiek, tad notiek pirms vēlēšanām, priekšvēlēšanu kampaņu laikā jau. Bet kopumā visi ļoti pozitīvi. Vēlēšanu iecirkņos ir pamatā vadošo partiju pārstāvji. Visi draudzīgi sēž, skatās, vai viss notiek korekti. Tiešām organizācija ir laba un pagaidām neko tādu neesam. Nav ne tādas neorganizētas drūzmēšanās.
0: Parlamenta vēlēšanās Armēnijā piedalās 17 partijas un 2 politiskie bloki, kas cīnās par nepilnu 2,5 miljonu armēņu vēlētāju balsīm un arī 101 parlamenta deputātu vietu. Premjerministrs Nikola Pašiņjans un viņa pārstāvētā partija Pilsoniskais līgums cer uz spēcīgu mandātu un pagaidām sabiedriskās domas aptauju un ekspertu prognozē viņiem panākums. Pirms vēlēšanām Kremlis, kas nav mierā ar Armēnijas attālināšanos no Krievijas, dažādi vērsies pret pašreizējo premjeru Pašiņjanu, gan ar plašām dezinformācijas kampaņām, gan diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātiem draudiem pret Armēniju. Vairākās apšaudēs Izraēlā svētdien nogalināts 1 cilvēks un 5 ievainoti, paziņojušas varas iestādes. Policija arī informēja, ka atradusi transportlīdzekli, kas iespējams ir saistīts ar uzbrukumiem, un netālu no okupētās rietumkrasta teritorijas nogalinājusi vienu aizdomās turamo personu, kas, domājams, bija atbildīga par šiem uzbrukumiem. Policija identificēja uzbrucēju kā palestīnieti. Krievija kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu, šoreiz tai uzbrukot ar 236 droniem, pavēstīja Ukrainas gaisa spēki un lielāko daļu dronu izdevies notriekt. Agresora droni naktī uz svētdienu uzbruka arī Ukrainas centrālajai izlietotās kodoldegvielas glabātavai Čornobiļā, paziņojis Ukrainas valsts uzņēmums Energoatom. Drons ietriecās vairs neizmantotā konteineru pieņemšanas ēkā, bet radiācijas mērījumi objektā saglabājušies normas robežās. Naftas ieguvēja valstu alianses OPEC plus ministri šodien virtuālā sanāksmē apspriež lielākās ražošanas kvotas, cenšoties ierobežot naftas cenas, kas ir strauji pieaugušas kopš Irānas kara. Karteļa dalībnieki sola palielināt ražošanu par 1000 barelu dienā. Taču analītiķi saka, ka ģeopolitiskā realitāte nozīmē to, ka tas cenu kāpumā visticamāk neko nemainīs. Kopš ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai februāra beigās slēgts Hormuza šaurums un naftas cenas ir gandrīz divkāršojušās, izraisot inflācijas spiedienu visā pasaulē. Turpina Rihards Plūme.
2: Šīs dienas OPEC plus grupas ceturkšņa sanāksmē valstis visticamāk lems palielināt savas ražošanas kvotas par 188 tūkstošiem barelu dienā. Tā uzskata analītiķi, ņemot vērā grupas iepriekšējos lēmumus. Taču patiesībā tikai 7 dalību valstīm – Sauda Arābijai, Krievijai, Irākai, Kuveitai, Kazahstānai, Alžīrijai un Omānai – ir šādas iespējas, jo galvenie Persijas līča ražotāji ir izslēgti no globālā tirgus. Jāpiebilst, ka arī apvienoto Arābu Emirātu nesen pieņemtais lēmums.

0: mums izstāties no OPEC vēl vairāk mazina kārteļa ietekmi.
1: Rīgā šobrīd joprojām saulains un pūš lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra plus 23 grādi. Pēcpusdienā gana debesis sāks pamazām aizklāt mākoņi, prognozē sinoptiķi un vietām, jo īpaši dienvidrietumu rajonos iespējams izlaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 19 plus 24 grādi. Rīgā šī svētdiena būs pārsvarā saulaina un sausa, debesis apmāksies tikai vakarpusē, bet gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

8 minūtes pāri diviem dienā. Nē, tu nerunā. Mēs iepriekšējā stundā esam, nu, manuprāt, daudz runājuši, sazvanījušies un sēdušies pie svētku galda un tad konstatējuši, ko mēs sveiksim un ar kādām dziesmām mēs sveiksim. Un šī stunda savukārt ir piepildīta ar jūsu izvēlētām dziesmām. Es, Tormunds Ušs, joprojām kopā ar jums un kā jau allaž katru svētdienu vēlu jauku, skaistu un sirsnīgu šodienu un neatkarīgi pat nenolaikapstākļiem, neatkarīgi pat ne no kaut kādiem notikumiem jūsu dzīvē, vienkārši ieslēdziet Latvijas Radio 2 un diena kļūs gaišāka. Nu, man tā gribas ticēt un man tā arī gribas jums visiem novēlēt, lai gaiša, skaista un sirsnīga diena, un sevišķi šī stunda, kura, nu, vēlreiz atkārtošos, ir jūsu izvēlēta mūzika, un tas jau nozīmē, ka jūs

nu ne tikai klausīsieties, bet noteikti arī dziedāsiet visi līdzi. Un šajā stundā jālūk gan Rikardions, gan Miķelis Grūzītis, Aldis Rullis, Guntis Krastiņš, Grupa Tumsa, Kristīne un Alvis, trīs vīri laivā un vēl citi mākslinieki, tā ka noteikti gan arī tas repertuārs ir gana dažāds un gana jebkādam noskaņojumam atbilstošs, tā ka noteikti arī atradīsiet kādu minūti vai kādu dziesmu tieši arī priekš sevis. Turpinām ar mūziku un lūk Elita Veidemane. Un Aivars Brīze ar dziesmu Nesaki nevienam.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Rikardi Jauns un Mīlas Tūkstnesis, viena no tām dziesmām, kurai šajā stundā bija jāskan jūsu prāt, un lūk arī turpinām ar jūsu izvēlētām dziesmām. Aldis Rullis un Amburga Zēni. Ceriņi

0: Radio 2 dienā.
1: Un, protams, turpinām ar jūsu izvēlētām dziesmām, un man ļoti gribās ticēt, ka mūsu šī dziesmas skanējumā nav radusies kaut kāda nesaprašanās, jo, lūk, pārbaudot arī informāciju internetā, tad ar aizputi ļoti arī saistīts ir Mārtiņš Freimanis. Kaut gan man tā likās, ka izskanēja vārds Andris Freimanis, un tādu mēs, diemžēl, šeit fonotēkā neatradām. Mārtiņš Freimanis, grupa Tumsa, katram savu Atlantīdu.

Noteikti vasara nebeigsies, vasara ir tikko sākusies un tādu pirmos apgriezienus arī noteikti uzņem. Kristīne un Alvis, iesim Margrietiņu pļavā, tālūk izskanējam šī dziesma un turpināsim ar jūsu izvēlētām dziesmām, tāpēc tūdaļ jau arī grupa Trīs vīri laivā ar tāda pati nosaukuma dziesma Trīs vīri laivā. Savukārt pēc šīs dziesmas tad jau ielūkosimies arī laikapstākļu prognozēs turpmākajām 3 dienām 14 un 40 minūtes šobrīd.

0: Лайка за интрига, да става фея.
1: Notāt precīzi. 14:44 minūtes laika vērošanas mirklis darba dienās, kad jūs varat stāstīt par to, kādi tad laika apstākļi ir jūsu pusē, bet svētdienās laiku vēroju es un stāstu jums, kādi tad laika apstākļi būs turpmākajās trīs dienās. Nu, vismaz tas, ko mums sola sinoptiki. Kā tad būs īstenībā, to jau jūs paši redzēsiet, zināsiet un to jau jūs varēsiet arī mums pavēstīt Latvijas Radio 2 laika vērotāju mirklī darbadienās. Un tātad šonakt daļai mākoņains laiks vietām Kurzemē izlaicīgi līs, lēns vējš un bez vējš, un savukārt gaisa temperatūra +9, +15 grādi. Rīta dienā lielākoties mākoņainas debesis daudz viet gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā brāzmās brāzmaiņas vējš, jā, un gaisa temperatūra +17, +24 grādi. Naktī uz otrdienu daļai mākoņains laiks valsts ziemeļaustrumu daļā līs. Iespējams stipras lietas un pērkona negaiss. Vietām migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra +9, +15 grādi. Otrdiena pa laikam spīdēs saule un vietām īslaicīgi arī līs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +16, +23 grādi. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgi līs, pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra +10, +15 grādi. Trešdiena daļai apmācies laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra +16, +21 grāds. Vasara, mīļa vasara, vienmēr sakot, dienā silti, naktī arī nu jau vairs nav auksti, bet nu tomēr jārēkinās ar to, ka tu, ja ir saulīte pa dienu, tad vakarā vai tuvākajā laikā gaidāms arī kāds pērkona negaiss, lielāks vai mazāks lietus. Kā nu kurā pusē trāpīs, to jau jūs paši redzēsiet un zināsiet labāk.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, turpinām ar dziesmām ar dāmu, ar kuram jūs esat pazīstami un vēlējāties šajā stundā arī dzirdēt. Lūk, Jurisa Strauskis, Dvinskas muzikanti un Hei, broļa Latgalīt!
2: Bādes

Lūk, tā mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji un svētku galda dalībnieki un svētku koncerta klausītāji. Nu tad visas, jeb

Kaņā. Un, lai jauka, skanīga un sirsnīga diena, protams, turpinās jums kopā ar Latvijas Radio 2. Uzreiz pēc ziņām es, Normunds Zušs, jūs sveicināšu arī raidījumā Latvijas sirdsdziesma. Un ar katru minūti tuvojamies aizvien tuvāk lielajam gada finālam, kurš norisināsies jau nākam sestdien, 13. jūnijā. Par to arī tad runāsim un klausīsim tās dziesmas, kuras mums ir finālā.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāziņa. Armēnijā šodien parlamenta vēlēšanas. Tajās piedalās 17 partijas un divi politiskie bloki, kas cīnās par nepilnu 2,5 miljonu armēņu vēlētāju balsīm un 101 parlamenta deputāta vietu. Arī šoreiz par vietu parlamentā un arī premjera krēslu cīnās pašreizējais valdības vadītājs Nikola Pašiņjans, un eksperti viņam sola labus panākumus. Pirms vēlēšanām Kremlis, kas nav mierā ar Armēnijas attālināšanos no Krievijas, gan dažādi vērsies pret pašreizējo premjeru Pašiņjanu, gan ar plašām dezinformācijas kampaņām, arī diasporas vēlētāju uzpirkšanu un pat atklātiem draudiem pret Armēniju. Vairākās apšaudēs Izraēlā svētdien nogalināts viens cilvēks un pieci ievainoti, paziņojušas varas iestādes. Policija ziņoja, ka atradusi transporta līdzekli, kas iespējams ir saistīts ar uzbrukumiem un netālu no okupētās rietumkrasta teritorijas nogalinājusi vienu aizdomās turamo personu, kas domājams bija atbildīga par šiem uzbrukumiem. Policija identificēja uzbrucēju kā palestīnieti. Krievija kārtējo nakti apšaudījusi Ukrainu, šoreiz tai uzbrukot ar 236 droniem, pavēstīja gaisa spēki. Ukraiņiem gan izdevās notriekt vai neutralizēt lielāko daļu, 215 dronus. Agresors naktī uz svētdienu uzbruka arī Ukrainas centrālajai izlietotās kodoldegvielas glabātavai Čornobiļā, paziņoja Ukrainas valsts uzņēmums Energoatom. Drons ietriecās vairs neizmantotā konteineru pieņemšanas ēkā, bet radiācijas mērījumi objektā saglabājušies normas robežās. Aizvadītajā mēnesī Latvijā reģistrēti 834 jauni uzņēmumi, kas ir mazākais jauno uzņēmumu skaits viena mēneša ietvaros šogad. Maijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls sasniedza vairāk nekā 3 miljonus eiro, un par to liecina Lursoft apkopotā informācija, stāsta Sandra Dieziņa.
1: Lielākā daļa no visiem jaunajiem uzņēmumiem maijā bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Tāpat arī reģistrēti 58 jauni individuālie komersanti, 8 zemnieku saimniecības un 5 ārvalstu komersantu filiāles. Galvaspilsētā maijā reģistrēti mazāk nekā puse no visiem jaunajiem uzņēmumiem. Vairāku lielāko jaundibināto uzņēmumu darbības veids ir nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana un būvniecības projektu attīstīšana. To vidū sijā Roņu 4 un Tehvin.
0: Un par sportu. Zelta zirga mototrasē Ķegumā šodien turpinās pasaules čempionāta posms motokrosā un noslēgušies pirmie sacensību braucieni. No Ķeguma mums tiešēdē, kā jau solīts, pievienojies kolēģis Māris Bergs, kurš seko līdzi motokrosa norisēm. Māris, veiks, kā klājas latviešu braucējiem pirmajos braucienos?
2: Sveiki, Ieva, sveicināti klausītāji. Jā, tik tiešām pirms aptuveni 10 minūtēm noslēdzies pirmais sacensību brauciens šeit Ķegumā abās pasaules čempionāta klasēs. Jāsaka, mūsējiem pagaidām klājies diezgan labi. MX2 klasē Kārlis Alberts Reišulis pirmajā braucienā 6., bet viņa brālis Jānis Mārtiņš Reišulis 8. Un ja runājam tieši par Kārli, tad viņam izdevās izdarīt to, kas viņam ir klibojis visu sezonu, proti nodemonstrēt ļoti stabilu, labu tempu visa brauciena garumā. MXGP klasē Paulam Jonasam labs starts, pēc starta viņš aizbrauc kā 4., tomēr brauciena laikā vairāki konkurenti viņu apsteidza, un finišā Pauls Jonas pirmajā braucienā 7., kas tik un tā ir pietiekami labs rezultāts viņam, bet īpaši ņemot vairāk, ka viņš sacensībās startē ar laustām ribām. Pēc aptuveni stundas jau sāksies otrais brauciens, tātad arī tagad vispirms rasē dosies MX2 klases braucēji, un uzreiz pēc tam arī MXGP klase, viņiem otrā brauciena sākums 5. pēcpusdienā. Ieva.
0: Liels paldies, Māri, par jaunāko informāciju no Ķeguma. Noteikti mūsu motosportistiem turpināsim sekot arī nākamajos ziņu izlaidumos, bet šobrīd ar to arī izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd joprojām vasarīgi silts, saulains, pūš lēns, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra plus 23 grādi. Sākot ar pēcpusdienu debesis gan aizklās mākoņi un vietām dienvidrietumu rajonos pēcpusdienā un īpaši vakar pusē iespējams īslaicīgs lietus, arī pārkona negaiss. Gaisa temperatūra šodien visā valstī plus 19.

0: 10 plus 24 grādi. Rīgā šī svētdiena pārsvarā saulaina un sausa. Debesis apmāksies vakarpusē, bet gaisa temperatūra līdz plus 24 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēf kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saulkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Divi ēterā, kā jau allaž katru svētdienu. Arī šajā svētdienā, 7. jūnijā, mīļš un sirsnīgs sveiciens jums, sirds draugi, sirds dziesmu mīļotāji un, protams, atbalstītāji. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums. Un, jā, skaidrs ir viens, ka vēl tikai 6 dienas ir atlikušas līdz lielajam gada finālam, kurš norisināsies Lielvārdē 13. jūnijā. Nu, principā, viss tāds lielais darbiņš šī sezonas gaitā ir izdarīts gan no mūsu puses, gan, protams, arī no jūsu. Jūs esat katru mēnesi aktīvi klausījušies, vērtējuši, balsojuši, tāpat arī ar telefonu zvaniem un telefonu balsojuši. Jo mēs esat atbalstījuši tās dziesmas, kuras nokļuvis starpfinālos un tādā veidā esat izveidojuši arī mūsu gala lielo gada 15-nieku. 15 dziesmas, kuras tad sacentīsies savā starpā par sirds dziesmas titulu, jeb dziesmu, kuru mēs varēsim saukt par dziesmu no dziesmām vesela nākamā gada, nākamā sezonas gaitā. Bet šajā raidījumā visas šīs dziesmas jums atgādināšu. Tās, kuras tādas senākas ir, tās, kuras no rudens starfināla ienākušas, iespējams, varbūt jums jau ir aizmirsušās. Un tās dziesmas mēs, protams, šajā raidījumā noklausīsimies pilnā garumā, bet nu, tādas svaigākas, tās, kas no ziemas un pavasara starfināliem nākušas, tās jau jūs atceraties labāk. Tām atgādināšu fragmentiņus. Bet nu, skaidrs ir tas, ka, protams, mūsu mājas lapā ltv.lsm.lv sadaļā sirdziesma, tad šīs dziesmas varat skatīties un klausīties no rīta līdz vakaram, un jums ir 6 dienas vēl tik tiešām izlemt, izdomāt, kuru tad vienu vai varbūt vairākas dziesmas jums patīk un vēlēsieties tad vienlīdz labi katru šo dziesmu atbalstīt, tad jā, jums ir jālemj. Jālemj, lai tad pēdējā brīdī nu nav tā, ka es atkal kaut ko, un tad sanāk tā, kā sanāk, lai viss būtu liekot roku uz sirds, un katrs jūs varētu teikt, ka mēs esam izpildījuši savu sirdziesmu, draugu un fanu pienākumu un atbalstījuši no visas sirds. Protams, šajā raidījumā arī neatņemamā sastāvdaļa būs jaunumi, ar ko mēs tu daļu arī turpināsim. Jaunumi, kur ienākuši mūsu Latvijas Radio 2 fonotēkā, un ar vienu no tādām jauno dziesmu izpildītāju grupā mēs arī sazināšos, jo grupa ir nesen radusies, un par kā un kur un cik tad ilgi, par to visu jums varēs pastāstīt grupas bezalgas atvaļinājums, dalībnieks Rihards Jākuško. Ar viņu sazināšos jau pēc kāda mirklīša. Bet šobrīd Laila Ilze Purmaliete un Armands Birkens kopā radījuši skaistu, skaistu melodisku dziesmu. Saules josta. To arī šobrīd klausāmies.

Laila, Ilze Purmalieta un Armands Bierkēns un dziesma Saules josta jaunums Latvijas Radio 2 fonu teikā. Lūk arī jauna dziesma Mārtiņam Kanteram. Un Mārtiņš Kanters turpina iesākto un tādu stabilo country žanru savā mūzikā un daļradē. Un šajā reizē nevis viņa paša radīta dziesma, bet kāda dziesma, ko mēs visi noteikti to daļā varēsim dziedāt arī līdzi. Un kā arī pats Mārtiņš sociālajos tīklos rakstīja, tad maestro par šo izpildījumu teicis, ka nekas nesot samaitāts. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Mārtiņš Kanters.

Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc Mārtiņš Kanters tādā jaunā country mūzikas žanrā. Šī dziesmiņa mums tagad šeit ir pieejama arī Latvijas Radio 2 fonotēkā. Un arī sirdziesmā un iespējams arī jau jūsu sirdīs. Bet, nu, gan mīļie, šobrīd pieslēdzamies pie aktuālākā un tā, protams, ir aptaujā.

jau un lielais gada fināls ar 15 skaistām un skanīgām dziesmām. Un kā jau raidījuma sākumā teicu, tad visu šīs dziesmas mēs šīs stundas laikā atcerēsimies. Tās, kuras ir senākas, tās, kuras ir tā kā no rudens starp fināla nākušas, tās dziesmas mēģināsim noklausīties pilnā garumā, bet savukārt gan ziemas, gan pavasara starp fināla dziesmas, kuras atceraties labāk, tās tad būs fragmentiņi iezīmēšanai, bet nu, domāju, ka viss būs skaidrs un visu varēsiet atcerēties un visu tad varēsiet saprast un galu galā arī varbūt jau tieši šajā mirklī izlemsiet, kura ir jūsu šīs sezonas sirdziesma. Un tātad no rudens starfināla uz finālu ir devusies dziesma Bez tevis nav nekā. Un to izpilda Edvards Strāzdiņš un jauktais koris Lačplēsis.

Bez tevis nav nekā tālūk Edvards Strazdiņš un koris Lāčplēsis, viena no fināla dziesmām. Edgars Pujāts un Klausies kā pasaulē klusi, arī viena no tām dziesmām, par kuru tad noteikti balsosiet lielvārdē 13. jūnijā.

0: kas ir daudz.
1: Edgars Pujāts un grupa Pirmā reize klausies, kā pasaulē klusi. Turpinām ar fināla dziesmām.
2: Latvijas sirds dziesmā.
1: Aija Lēksdiņa un Lietus Lāsis arī no rudens starfināla iekļuva finālā.

0: kas ir mans?
1: Lietus lāses un Aija Līgsdiņa. Grupa Zeļi vai piedosi arī no rudens starfināla finālā.

0: Lūk, Jānis Moisejs un dziesma Zvirbulītis. Šīs bija tās senākās dziesmas, kuras tad aizceļojušas uz finālu vēl no rudens starffināla. Un iespējams, varbūt kāda no šīm dziesmām jums jau bija piemirsusies, vai nu varbūt nu, gluži neskanēja jau prātā, tā kā nu, tuvāk esošas dziesmas. Tad nu, ļoti ceru, ka viss ir atgādināts un esat jau nu, tādās kā fināla jūtīs. Nu, ko nedaudz ievelkam elpu, pirms atcerēsimies ziemas un pavasara starffināla dalībniekus, dziesmas, kuras tad no šiem starffināliem nokļuva lielajā gada finālā, un ielūkosimies nedaudz atkal jaunumu frontē. Un kā jau raidījuma sākumā solīju, tad šodien mums ir jaunums, gan muzikālā apvienība kā jauna, gan arī viņiem ir jauna dziesma. Un lūk, bezalgas atvaļinājums, tā saucas grupa, un tūdaļ jau arī sarunāšos ar grupas vienu no dalībniekiem ar Rihardu Jakuško. Tas pēc mazā mirklīša.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem, un lūk, tas īsais mirklītis ir pagājis, un šobrīd es arī jau saku sirsnīgu sveicienu. Rihard, labdien tev!
2: Labdien, Norman, sveiks!
0: No redz kā, nu, prieks, ka mēs tomēr esam sazvanījušies līkločiem, kaut kā nonākuši līdz Latvijas Radio 2 ēteram, bet, nu, es domāju, ka mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem ir diezgan liels jaunums, gan grupas nosaukums, bezelgas atvaļinājums, gan arī šī ten dziesma pie vecā ozola. Tāpēc jautāšu tev, nu, sāksim droši vien ar to, kā un kur tad jūs radāties un kā tad jūs esat nonākuši līdz Latvijas Radio 2?
2: Nu, tad mūsu tas rašanās stāsts ir īstenībā pavisam neliels. Sanāca tā, ka mēs satikāmies, tā teikt, kā jau tādā saviesīgā pasākumā,

0: Rīgā, kas ir saistīts ar mūziku un kaut kā tie ceļi mūs kopā veda. Un tad manam grupas biedram Maigonim no Talsiem radās ideja, kad hei, mēs varētu uztaisīt tādu muzikālu apvienību un kaut ko kopā radīt. Un tā mēs arī esam tā kā teikt, apvienojušies un kaut ko pirmos soļus mēģinam veikt.
1: Bet, nu, jūs spēlējuši iepriekš jau esat jau kādu laiciņu, katras savā pilsētā vai savā grupā, kā tad jums tur bija?
0: Nu, mūsu bundzinieks Rauls, teiksim tā, nu, tad viņam, viņš mums ir jaunākais no mums visiem, viņam apritēja 20 gadu tikai, un viņš tikai sāk tajā visā mūzikas pasaulē tos soļus veikt, kādām pirmajām grupiņām uzstāties un tā. Lai gan ar mani pašu, man tas mūzikas ceļš nedaudz citādāks, bišķiņ jau ar tādu vēsturi varētu teikt.
1: No, tad pastāsti to vēsturi.
0: pats esmu, teiksim, jau no agras bērnības skolojies viskaut kur. Sācis nedaudz ar mūzikas skolu, ar ģitāru spēli, apguvis, un tad mācījies bungas mūzikas vidusskolā un absolvējis arī augstskolu. Tur pat arī sanācis ir otru pusi okeānam nedaudz pabūt un pamācīties arī tur. Un tad, nu jā, kaut kādos visādos kolektīviņos es spēlēju, kā piemēram Jelgavas Big Bands, varbūt ir tāds kolektīvs dzirdēts.
1: Jā, protams, kādā.
0: Jā, un tā kaut kā es ar dažādiem māksliniekiem, piemēram, ar Jenny May ir sanācis uzstāties ar Daumantu Kalniņu.
1: Nu, vārdsakot, tavs portfolio jau ir gana bies sakrājies.
0: Nu, tāds pabies jau sakrājies kopā, jā.
1: Jā.
0: Nu, par Maigonu runājot, Maigons mums ir tāds, teiksim, cilvēks no tautas vairāk ir, viņš pa Talsu pusi un savos kaut kādos pasākumiņos dzimšanas dienu ballītēs mēd uzstāties un kādu balli arī nospēlē un tā kaut kā, viņš mums ir tas dziesmu autors.
1: Jā. Bet, nu, jūs tās pilsētas, Tukums, Rīga, Talsi, kur jūs tiekaties, kaut kur pa ceļam?
0: cireiz mēs pie manis Tukumā tiekamies, jo par cik Tukums tā, ka sanāk pa vidu, tur, zin kā, Talsi uz vienu pusi, Rīgas otru pusi, Tukums pa vidu. Tad mēs tiekamies pie manis, kur mēs arī starp citu šo mūsu pirmizdoto dziesmu pie vecā Ozola arī esam ierakstījuši pie manis Tukuma Raiņvalsts ģimnāzijā,
1: kur
0: pats darbojos, un tur arī tas viss ir tapis.
1: Tad sanāk tu arī, kā skolotājs strādā?
0: Jā, es tā diezgan cītīgi strādāju gan kā vokālais pedagogs, gan ģitāra spēle, bunga spēle un tā kaut kā.
1: Nu, redz, nu tad, kā teikt, metam to kautrību pie malas un nu tad tajā portfolio vēl papildus liekam klāt.
0: Vēl papildus arī tā, jā.
1: Un, nu, cik mēs te aizkadrā paspējām tur dažu sekunžu laikā sarunāt, tad, nu, šobrīd tu arī kaut kur esi saistībā ar bērnu izglītošanu kaut kur atrodies, jā?
0: Nu, šobrīd, jā, ir Kandavā, ir konkurss, viņš tāds dziedāšanas konkurss, un tad, jā, viena no manām solistēm arī piedalās šajā konkursā, nu, cerams, ka viņai labi ies, viņai īstenībā, nu, kur katru brīdi būs jākāpj uz skatuves, tā kā turēsim visus īkšķus par viņu, lai viņai viss izdodās.
1: Nu, reiz šoreiz būs vēl lielāks tas atbalsts, jo visi Latvijas Radio 2 klausītāji, tie, kas ir no citas Latvijas puses, tad tie noteikti arī turēs īkšķus. Labi, jā. Bet nu, mums, kā teikt, ilgi tevi nevilcināšu, lai viss sanāk jums ar to konkursu, bet nu, par to nedaudz iesmiņu pie vecā Ozola. Tātad, nu, skaidrs ir, ka Maigonis Vecbērs ir šī dziesmas autors, tā saprotu, ja?
0: Jā.
1: Un, nu, par ko šī dziesma, nu, es, protams, lasīju to tādu kā relīzīt jūs, ka jūs vairāk esat iedvesmojušies tik tiešām no tādiem klasiskiem latviešu šlāgeriem. Nu, kā šī dziesma nonāca līdz ierakstam un nonāca līdz Latvijas Radio 2 un par ko šī dziesma stāsta?
0: Nu, cik es pats par šo dziesmu tā esmu viņā iedziļinājies, man liekas, ka latviešiem jau vispār ir tādas tuvas dziesmas, teiksim, nu, par mīlestību, par ko tad mēs vēl varam vai nerakstīt. Un godīgi sakot, Maigonis laikam ir, zin kā, tāds, teiksim, tā šlāgera mūzikas liels fans, daudz klausās un pats izpilda šo mūziku. Un viņš mums

0: arī tā iedvesmojoties no viskaukā, kaut kā kopā ir šos vārdus uzrakstījis, mūzika ieskaņojis pats.
1: Jā.
0: Pats tur ar tām studijas lietām ņemās un ieraksta, un tad mēs tie pārējie tādi izpildītāji. Nu, tad tā dziesma tāda, nu, teiksim tā, par mīlestību.
1: Par mīlestību, nu jā, protams, latvieši gan priekos, gan bēdās zied, bet mīlestība nekad nekur nav pazudusi. Jā. Labi, tad nu, vēl tāds ļoti tipisks jautājums. Nu, pirmā dziesma būs turpinājums.
0: Jā, Maiguns jau mums ir, jau ir uzrakstīts.
1: Veseli albumu jau noteikti uzrakstīts.
0: No albums vēl nav, bet jā, kādu vēl dziesmu viņš uzrakstījis, viņš jau man tur jau bombardē un prasa, kad tad mēs varēsim ierakstīt jau nākošo. Es domāju, ka drīzumā, pavisam drīz, vasarā, es domāju, ka būs vēl dažas dziesmiņas tapušas un tad... Jā, kas arī cerams, pēc iespējas ātrāk nonāks līdz klausītājiem.
1: Nu, skaidrs, nu vasara īstais laiks, kad visi dodas atvaļinājumos, un tad, nu, īstais brīdis arī uzspīdēt bezalgas atvaļinājumam. Jā, grupai bezalgas atvaļinājums. Labi, Rihard, milzīgs tev paldies par šo sarunu, gaidīsim jaunas dziesmas, jaunus hitus, un atkal gaidīsim jūs šeit, Latvijas Radio 2, ēterā, gan sarunā, gan arī mūzikā. Paldies tev, un lai veicas konkursā!
0: Jā, paldies! Atā.
1: Paldies, atā, lai jauka un zirsnīga diena, protams, turpinās, bet mums, mīļie klausītāji, šobrīd ir iespēja noklausīties. Grupa bezalgas atvaļinājums un dziesma pie vecā ozolā.

Lūk, tā jauna muzikāla apvienība, grupa bez algas atvaļinājums un dziesma pie vecā ozola. Viens no Latvijas Radio 2 jaunumiem, kurš jau kādu brītiņu šeit ir skanējis. Nu ko, tad esam ievilkuši elpu un droši vien varam turpināt.

Tā atkal atcerēties tās dziesmas, kuras jau nākamā nedēļa, nākamā sestdiena satiksim Lielvārdē, lielajā gada finālā. Rudens starfināla dziesmas esam izklausījuši, palicis ir ziemas un pavasara starfināls. Un, nu jā, par kuru dziesmu balsosiet, jums ar katru mirkli kļūst aizvien mazāk.

Zināt. Šajā sezonā mums bija arī tāda muzikāla, interesanta muzikāla apvienība Bruno Raitis un orķestris Jūrmala. Un jūs toreiz lēmāt, ka arī viņu izpildītā dziesma vēlreiz par mīlestību arī ir jānonāk finālā.

Šī sezona ziemā debitēja Liepājnieki, grupa LR2 un koris Laiks. Latviski izraudzīts.

Šajā sezonā jūs laimāt arī dziesma septiņi dalderi. Ir tā, kurai jānonāk uz lielā fināla skatuves. Solo versijā Līga avota kraukle.

Nesaki ne jā, ne nē, septiņi dalderi, lūk līgā vota kraukli. Jauna apvienība, arī debitanti, dziedoši aktieri, grabulis, vecums nenāk viens. Arī šo dziesmu satiksiet lielajā gada finālā.

Vēl viens debitants mūsu aptaujā, protams, kurš redzēts jau ar daudziem citiem sastāviem sirdziesmās, bet, nu, kā solo versija, tad pirmo reizi. Aldis Kisse, manā dzimtajā pusē.

Starp visiem vīru dziedātajiem momentiem, protams, arī sievišķīga enerģija mums ir finālā. Gita Strēlniece, tikai tu!

0: Lūk tā, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, mīļie sirdziesmu draugi, fani un atbalstītāji, ceru, ka viss ir skaidrs. Nākamajā sestdienā tad jūs lemsiet, kura no šīm 15 dziesmām būs visskanīgākā jūsuprāt un tā dziesma, kura tad veselu sezonu varēs nest Latvijas sirdziesmas titulu.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Bet no gan ielūkojoties pulkstenī 15:56 minūtes, un tas nozīmē, ka raidījums Latvijas sirds dziesma ir pietuvojies savai izskaņai. Es Normunds Zušs no jums atvados jau līdz sestdienai. Sestdien tiekamies gan televīzijas raidījumā, gan, protams, tiešraidē Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, gan arī šeit Latvijas Radio 2 ēterā, gan arī, nu, klātienē lielvārdē tiekamies, un tad jau Latvijas Radio 2 ēterā, protams, svētdien, kā vienmēr, kā allaž neizpaliks arī raidījums Latvijas sirdziesma. Bet atvados ar Normunda Jakušonoka balsi, jo sestdien viņš svinēja dzimšanas dienu. Daudz laimes, daudz prieka, daudz skaistu un skanīgu un humora piepildītu dziesmu. Smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Atā!

Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šovakar Londonā kopā ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas līderiem spriedīs, kā pastiprinās spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu Ukrainā. Lai gan Ukraina izdara arvien lielāku militāro spiedienu uz Krieviju, Kremlis aizvien nav gatavs sarunāties.

0: bet ASV joprojām ir aizņemta Irānā. Vienlaikus bijušais ASV bruņoto spēku komandieris Eiropā, Bens Hodžes, neuzskata, ka problēma ir tikai tā, ka ASV koncentrējas uz Irānu. Viņa prāt, runa ir par ASV administrācijas kopējo politiku pret Ukrainu.
1: Administrācijas pieeja bija lemta neveiksmē jau no paša sākuma, jo viņi nekad tā īsti nesaprata vai necentās saprast, kāpēc karš sākās un kas bija agresors. Visi centieni ir bijuši vērsti uz to, lai piespiestu Ukrainu piekāpties. Un tāpēc valsts sekretārs pirms vairākām dienām noteica, hei, ja kāds cits to vēlas pārņemt un risināt sarunas uz priekšu. Tā ir pilnīgi pazemojoša vadības atbrīvošanās no atbildības. Un mēs to nožēlosim.
0: Kosovā šodien norisinās kārtējās pirmstermiņa vēlēšanas, jau trešās nedaudz vairākā gada laikā. Jaunākās vēlēšanas notiek pēc tam, kad politiski polarizētais parlaments aprīlī nespēja ievēlēt prezidentu, padziļinot politisko krīzi, kas valsti pārņēmusi kopš pērnā gada februāra parlamenta vēlēšanām. Eksperti uzskata, ka politiķu nespēja pārvarēt politiskās atšķirības nozīmē to, ka arī šīs vēlēšanas visticamāk neko neatrisinās. Turpina Richards Blume.
2: Kopējās vēlēšanu izmaksas ir pieaugušas jau 5 reizes, un sarežģītā nestabilā politiskā situācija rada arvien lielāku neapmierinātību vēlētāju vidū. Es sagaidu, ka partijas beidzot atjēgsies un strādās Kosovas labā, nevis tērēs laiku cīnoties par varu vienās pirmstermiņa vēlēšanās pēc otrām. Tā aģentūras AFP žurnālistam Kosovā norādījis kāds no vēlētājiem. Universitātes lektors Safets Gerdžalīju sacījis, ka problēma kļuvusi sistēmiska, un valsts piedzīvojot lielāko krīzi kopš neatkarības pasludināšanas, proti kopš valsts atdalīšanās no Serbijas 2008. gadā.
0: Ģeopolitiskās krīzes un to ietekmē pieaugošās energoresursu un citu produktu cenas radīs papildus spiedienu uz valdību budžetiem. Tā šodien Rīgā notiekošajā Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas diskusijā par reģionālajiem ekonomikas prognozēm norādīja vairāki ekonomisti. Tāpat bankas galvenā ekonomiste Beata Javorčika teica, ka saistībā ar ģeopolitisko situāciju var būt augstākas pārtikas cenas, īpaši pēc ražas novākšanas sezonas ziemeļu. Un vēl ģimenei draudzīgas darba vietas statusu Latvijā šogad ieguvuši 30 darba devēji. Statusu ieguvēju vidū ir gan publiskā sektora iestādes, gan privātie uzņēmumi un organizācijas, kas savā ikdienas darbā veicina darba un ģimenes dzīves līdzsvaru. Šī statusa ieguvēji pārstāv dažādus Latvijas reģionus un nozares. Stāsta Sintija Ambote.
3: Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā programmā ģimenei draudzīgas darbavietas statusu šogad ieguvuši 30 darba devēji no valsts pārvaldes un aizsardzības jomas, apstrādes, rūpniecības, veselības un sociālās aprūpes, tirdzniecības, informācijas un komunikācijas pakalpojumu, finanšu sektoru un citām nozarēm. Fondā norāda, ka daudz organizāciju pārstāvji izvēlas statusu iegūt atkārtot un meklē arī arvien jaunus risinājumus darbinieku atbalstam. Pēc šā gada izvērtējuma aktīvs ģimenei draudzīgas darbavietas status kopumā ir teju 200 darba devējiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Naktī vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī negaiss un dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām ziemeļos ap 10 grādiem. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains, vietām skaidrosies, tomēr lielā daļā valsts līs. Austrumos gaidāms stiprs lietus un negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet negaisa laikā tas būs brāzmains līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi, bet vietām Kurzemes piekrastē un Latgalē ap 16 grādiem. Latvijas radio.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ikvienam solo, duetā, ansamblī vai kori.

0: Ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931 2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē, studijā Baiba. No cēriņa ziedu smaržas, mazliet aprēvis, spožījos saules staros, nedaudz apžilbis un ar karstajiem vasaras plāniem klāt azotējo jūnijas. Dažos no tiem plāniem esam gatavi ielūkoties arī mēs, Latviešiem pasaulē. Tāpēc dosimies uz Bīni, lai satiktos ar turienes latviešu skoliņu Kalniem pāri un tās vadītāju Annu Kalvi. Bet mūs Latvijas Radio 2 studijā apciemos viešņa no apvienotās karalistes Bradford Kordas teātra trupas Saules puķa vadītāja un režisore Gita Robalde. Gitai arī pieder ideja par diasporas amatieru teātru festivālu Laipa, kurš kopš 2014. Gada ik rudeni uz kopīgu tikšanos aicina Eiropas latviešu amatieru teātrus. Šoreiz nolemts negaidīt rudeni un teātru svētkus sarīkot pašā vasaras viducī, turklāt vienā no saulainākajām Eiropas valstīm Spānijā, Katalonijas vidusjūras piekrastes pilsētā Lloret de Mar. Ik vasaru šeit kāda apbrīnojami uzņēmīga un enerģiska latviete Dana Tagele, ar kuru jau reiz esam iepazinušies arī latviešiem pasaulē, rīko Latvijas kultūras nedēļu Spānijā. Šī igadējā festivāla mērķis ir, pulcējot latviešu diasporas un pašmāju māksliniekus, stiprināt kultūras saites un Katalonijas iedzīvotāju vidū popularizēt latviešu dziesmu, deju un tradīcijas. Šogad Lloret de Mar no 2. Līdz 4. Jūlijam norisināsies jau 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, turklāt apvienojot divus notikumus gaidāmas festivāla festivālā, tā teikt, jo kultūras svētku ietveros viesosies arī diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Tajā šogad pulcēsies vairākas teātra trupas, tostarp Reikjavikas latviešu teātrs no Islandes, sirsnīgā Briseles latviešu teātra Tallinas filiāle, San Francisco jaunais teātrs un citi. Bradfordas teātra trupa Saules puķi uz Spāniju vedīs savu jauniestudējumu, kuru iedvesmojušas Annas Saksis pasakas, un nosaukums ir, kad ziedi runā. Visas izrādes tiks spēlētas latviešu valodā, bet tam būšot sagatavots arī satura izklāts spāņu valodā.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Man ļoti liels prieks, ka pasaules latvieši ir ārkārtīgi aktīvi kultūras jomā. Nu, ne tikai kori, ne tikai deju kopas, folkloras ansambļi, arī skoliņās darbojās dažni dažādi pulciņi. Bet, protams, ka teātri nu, visā pasaulē ir vienkārši tā ir fantastika. Jo gandrīz katrā valstī kāda teātra trupa darbojas, un pat ir divi latviešu diasporas amatieru teātru festivāli. Viens ir, ko mūsu klausītāji droši vien vairāk ir iepazinuši, tas ir Plats Solis, bet otrs ir Laipa. Un šodien pie mums studijā ir man prieks no Anglijas. Atbraukos ir Laipas idejas autora un arī vadītāja organizatore Gita Robalde, Bradfordas Latviešu teātra trupa Saules puķi arī vadītāja. Labdien, Gita, un prieks iepazīties.
2: Labdien, baiba, jā, man arī prieks iepazīties.
1: Nu, vispirms par to Saules puķi Bradfordā darbojas, mēs esam tik daudziem teātriem iepazinušies un uzturējuši kontaktus, ar jums kaut kā nav sanācis, kaut kā par jums esam stāstījuši.
2: Jā, noteikti, jo kaut kur jau Saules puķi ir parādījusies. Nu, mēs no 2013. gada darbojam. Tā kā diezgan tādi pasaļi. Sākums tam visam bija Bradfordas bērnu skoliņa Saulespuķi, kuras vadīju 10 gadus. Un es uzaicināju bērnu mammas piedalīties vienā izrādē. Un jā, un tā tas iepatikās. Un tad aizgāju tālāk un tālāk un tālāk. Un no tā visa radās arī Laipa.
1: Un jūs tā regulāri iestudējat izrādes, jā, regulāriem mēģinājumiem. Cik jums liela tā trupa ir?
2: Šobrīd ir 7 dāmas. Man ir ļoti interesanti. Man ir tikai dāmas. Pa gadiem ir bijis arī kāds vīriešu kārtas pārstāvis, bet principā man ir dāmas. Kas ļoti apgrūtina repertuāru izvēli, ja?
1: Nu,
2: jo tā neiespējamā misija, kad ir izvēli dāmu repertuārs. Mēs nākam kopā katru svētdienu, mēģinājumu arī skatuves kustības vingrinājumu, runas vingrinājumu.
1: Tad jāsaka, lai tie kungi Bradfordā ir aktīvāki, jo Bradfordā vispār diezgan apjomīgi ir latviešu diaspora, jo galgalā pagājušajā vasarā bija Eiropas latviešu kultūras svētki Elks, kur arī Latvijas Radio 2, kur arī jūs piedalījāties.
2: Tieši tā. Jā, Bradfordā, kā rūpniecības pilsēta, viņa arī ir sena latviešu apmešanās vieta. Mm-hmm. Nevēlti mums ir savs klubiņš, jā, kurā jūs noteikti pagājušajā gadā iegriezāties, jā, vai ne? Kas ir ļoti liela vērtība, protams, ja ka mums ir savas telpas un ir pat sava skatuve. Un tādēļ arī Laipa sākās Bradfordā. Bija sava skatuve, sava vieta, nu caur skolu.

0: Paliņu tīklu bija iepazīt, kad vēl ir Īrijā viens teātris, ir turpat Lielbritānijā vēl teātris, un gribēju visu parādīt sevi, vai ne, uz kādu skatuves, un man šī brīvā pieeja ir tajā skatuvī, tei, mums nav liela skatuvī, bet tas neliedza mums visiem satikties 2014. Gadā.
1: Tātad mēs jau esam pārgājuši uz šo diasporas Latviešu amatieru teātru festivālu laipa, kurš regulāri notiek kopš 2014.
0: Gada. Jā, tieši tā. Šogad notiks 12. Reizi.
1: Jā, nu mazliet par to vēsturi, kurās valstīs katru gadu laikam citā valstī.
0: Jā, protams, 2014. Gadā, kad mēs satikāmies 4 amatieru teātri, tātad jau mans pieminētais no Īrijas, no Karlovas bija tāds teātris Dzintars Cintarā.
1: No tāds gan nav dzirdēt.
0: Viņa vairāk nav. Diemžēl tad mūsu Lielbritānijas no Burtonas Strops. Un Stropam līdz bija atbraucis Birzgals amatieru teātris.
1: No Latvijas.
0: No Latvijas. Protams, bija viss, kā festivālos notiek. Izrādes, meistarklases, arī vērtēšana. Un, protams, arī balle, publika. Jā, viss. Un divu dienu garumā mēs tur priecājāmies. Un režisori nolēma, nu, ka tas viss ir ļoti jauki un ļoti feini. Un ka vajag turpināt.
1: Iejutās satikšanās, jā, arī idejas viens no otra var, jā, kaut kā tur iedvesmoties.
0: Jā, tieši tā. Un tad gan es teicu, meitiņas, katru gadu netaisīšu pie sevis. Un tad tik dolevdz, ka bez tādu uz riņķi braucām. Likumsakarīgi bija tas, ka otrajā gadā laipa notika Birzgalē, Latvijā. Jo šobrīd ir diasporai kultūrai atbalsts šāds vai tāds un tā. Bet tad laikā vēl tas viss bija nu tā. Un bija tāda neziņa, nu, kur ņemt naudu, lai noīrētu kaut kur telpas un jā, kur to jā. Visu. Un tad Birzgalē, jā, brauciet uz Latviju galu galā. Mēs taču esam latvieši. Bet pārējos gadus gan mēs esam ceļojuši. Jā, tālāk mēs bijām Karlovā, Īrijā. Mēs esam bijuši Bergenā. Tad mēs esam bijuši Briselē, Reikjavikā.
1: Reikjavik ir Islandē.
0: Islandē. Mm. Ministerē mēs esam pabijuši. Olate uzņēmums Oslo. Tad mēs esam arī kāpuši no Eiropas laukā. Uz San Francisco esam 2023. Gadā devušies, kas bija tāds ne tikai teatrāls, bet arī tāds mazliet tāds lielāks saviļojums. Jā, piedzīvojums. Un tad jau bija praskanīs laiciņš, un 2024. Gadā mēs atgriezāmies uz 10 gadi Bradfordā. Un pagājušajā gadā mēs atkal bijām Birzgalē.
1: Dalībnieku loks ir viens un tas pats, vai mainās un kaut kādu nāk klāt un kādu atkal uz kādu brītiņu iepauzē?
0: Savā laikā, saprotot, ka mēs būsim katru gadu, tad es sāku apzināt, kas tad vēl ir Eiropā. Jā, nu tā mēs to paši Lati Bergen atradām un Briseles teātri. Mēs vienojām kopā visus, kas tanī laikā bija. Arī tad, kad laika gaitā plats radās.
1: Pasaules Latviešu amatieru teātru savienība.
0: Jā, īstenībā mēs arī visi esam bijuši. Es arī biju pie tās dalības.
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Jo tā bija doma, kad nu, vienot un nu, kopā vēl. Nu tā, tā kā tas sastāvs ir mainījies. Patreiz no diasporas pusiņš ir tie teātri, kas mēs esam.
1: Tas kodols.
0: Mēs esam, jā, katru gadu. Un San Francisco mums pievienojās Linata no Liezeres, no Latvijas. Tā kā mums ir tie divi teātri no Latvijas.
1: Jā. Jums ir arī savs tāds īpašais formāts, jo mums ir bijuši par jūsu festivālu stāstījuši citi teātri. Piemēram, San Francisco bija rudenī arī šeit tieši pēc Birzgals pie mums studijā ciemos. Jums ir tas īpašais formāts, ka izrādes nedrīkst būt garāks par stundu.
0: Jā. Jā, tā, mums ir formāts ir tāds, jo lai varētu tā normāli saplānot un iekļauties, jā, kādos laikos, tad mums bija, jā, ne garāk par stundu un latviešu autoru darbs.
1: Ah, tas arī ir ļoti būtiski.
0: Jā, tas mums ir bijis, mēs populārizējam latviešu autodramaturģiju, jā. Tas gan nav viegli.
1: Bet tad droši vien jūs uzrunājat arī latviešu autors un viņiem arī tad ir iemesls un stimuls
0: jā,
1: arī rakstīt lūgas.
0: Ir gada, ir gada.
1: Mēs turpinām savukārt ar kādu latviešu dziesmu. Latviešiem pasaulē šodien pie mums studijā viesojas un mēs iepazīstamies ar Bradfordas latviešu teātra Saules puķa vadītāju un režisoru Gitu Robaldi, arī diasporas latviešu amatieru teātra festivāla Laipa vadītāju un idejas autoru. Mēs turpināsim pēc mūzikas.

0: Aktuāli!
1: Turpinām latviešiem pasaulē, un šodien pie mums studijā ir Gita Robalde, diasporas Latviešu amatieru teātru festivāla Laipa vadītāja un idejas autora, un arī diasporas Bradfordas Anglijā Latviešu teātra Saules puķu vadītāja. Gita, nu tad mums jāturpina droši vien ir par to, kas šogad notiks. Parasti jums ir festivāls rudenī, bet šogad ir izņēmums.
2: Jā, mēs esam nolēmuši mainīt pasaules kārtību ar festivālu rudenī, jo tas rudens, kā mēs zinām, ir divi festivāli pagājuši gadu. Vienos laikos, jā. Un tas rada cilvēkos tādu nesaprašanu. Skatītāji cilvēkos.
1: Jā, publikai jāsadalās.
2: Jā, tieši tā. Nu tad mēs tādā šogad pārmaiņu laikā atradām brīnišķīgu iespēju būt Spānijā.
1: Vasarā,
2: jūlijā. Jūlijā sākumā brīvdabas izrādes sagatavojot, jo tad būs brīvdabas skatus, nebūs mums ierastās. Kur notiks jau 8. Gadu Latviešu kultūras dienu?
1: Mūziķis tā skaitā. Jā. Kuras rīko brīnišķīgi viena dēju pasniedzēja, kas dzīvo Spānijā, pat man liekas arī traka, nu visi latvieši ir traka, kas darbojas šajā jomā.
2: jā.
1: Bet faktiski, man liekas, tur ir divas latviešu meitenes, kas dzīvo šajā pilsētā Lloret de Mar.
2: Jā.
1: Spānijas netālu no
2: Barcelonas netālu. Jā.
1: Un viņas, jā, divatā rīko, lai iepazīstinātu Spānijas cilvēku, Spānijas iedzīvotājus, turistus, mm-hmm. iepazīstinātu ar latviešu kultūru.
2: Mm-hmm.
1: Viņas,
2: mm-hmm.
1: tā kā divatā rīko šīs kultūras dienas, kultūras nedēļas.
2: Jā, un viņas laipni uzņēma Laipu, iekļāva savā festivālā. Tā kā, nu, festivāls festivālā mm-hmm. iznāk. Mums, protams, tas ir mazliet izaicinājums, kad ir brīvdams skatūs.
1: Bet, nu, cerams, ka laiks būs labs.
2: O, jā, vienmēr ir bijis labs. Jā. Dana saka, vienmēr ir bijis labs laiks, un, teiksim, mēs arī esam pārunājuši šo tēmu, nu, kā tas ir. Dziesma deja jau ir starptautiski, vairāk mm-hmm. vai mazāk, nu, teātris, tomēr latviski spēlēts, nu, tas varētu būt mazliet
1: izaicinoši.
2: Jā. Mēs esam pārunājuši to, ka mēs pirms katras izrādes spāniski dosim tādu malas anotāciju par to, kas notiks tagad uz skatuves. Mm-hmm. Lai cilvēkiem mm-hmm. ir maz

0: lieta arī skaidrība labāka, bet katrā gadījumā Dani ir teikusi to, ka skatītāju interese par šo festivālu kā tāda ir ļoti liela.
1: Nu tad, vadītāji, mēs jau pieminējām šiem kultūras svētkiem arī organizātoru, arī idejas autoru Dana Tagele, kur tad uzņems ne tikai šīs kultūras dienas, kuru dēļ kolektīvus un citus mūziķus, bet arī uzņems pie sevis Latviešu diasporas teātras vasarā jūlijā. Datums mums vajadzētu iepateikt.
0: Festivāls notiek no 2. Līdz 4. jūlijam. Viss notiek tikai pa vakariem. Pa dienu visi atpūšas. Tad 3 vakarus būs gan deju, gan dziesmu koncertu un teātri izrāde.
1: Jā, tur arī baznīcā ir iecerēts arī koncerts ļoti skaistā baznīca. Pilsētiņa ir maza, bet ļoti skaista. Tieši jūras krastā. Ja nu gadījumā mūs klausās šobrīd un kāds nezin, kur doties un dažām dienām izbaudīt sauli un atvaļinājumu un Spāniju, tad noteikti var doties uz Barcelonu un tur apmēram 70 km no Barcelonas ir šī pilsēta Lloret de Mar. Raksta Lloret
0: de Mar, jā. Pilnīgi droši tā būtu tiešām atpūta reizē ar latvisko kultūru.
1: Mano pieredzes Anglijā vai Zviedrijā, kur ir latviešu šie diasporas lielie pasākumi, tiešām tās pilsētas viss pārvēršās pa tādu mazo Latviju. Vācijā, Eslingen, tieši tā, tad sajūta visur ej, visur savējie, visi ir draugi tūlīt, tad visi jau tā kā radinieki jūtās. Kāda teātra būs pārstāvēta?
0: Tātad Bradfordas saules puķe, no apvienotās karalistes vēl būs teātra trupa Saime. San Francisco jaunais teātris.
1: No Amerikas brauks.
0: No Amerikas brauks šurp, tā viņa katru gadu dara. Reikjaviks latviešu teātris. Islandes. Arī būs kā Islandi, jā. Tād mums ir jaunums. SBLT Tallina.
1: Redzinājām, ka Tallina arī
0: būs. Jā, viņi tā kā sirdīgā Briseles teātra filiāli. Jo Lauma Roda kādreiz bija Briselē, darbojās, un tad viņi pārcēlās uz Tallinu un darbojas tagad tur. Un tad ir mans jau pieminētie divi latviešām, tie ir teātri, tā ir Līzers Linete un Birzgals, lai top.
1: Par izrādēm arī jau ir zināms tas repertoārs, vai pagaidām vēl tiek saskaņots?
0: Patreiz vēl tiek saskaņots un programmas vēl top.
1: Viss ir jāiztulko vēl spāņu valodā.
0: Bet ne.
1: Zinu, ka parasti tur, kur notiek, tad tā mājas, mātes, mājas tēva palīdz ar dažādiem rekvizītiem, ar atribūtiem, ar visu arī jums droši vien, ka tur Spānijā Dana ķersies pie palīgiem.
0: Jā, Dana ir apsolisies gan lielgabarīta rekvizītes, protams, nodrošināt un vēl ir speciāli teātriem iegādāti mutas mikrofoni, jo mēs taču esam brīvdabā. Arī tā, lai mēs tomēr esam mazliet labāk dzirdami. To Dani viss ir apsolījusies mums nodrošināt.
1: Vai vismaz zinām, ko Bradford rādīs? Bradford saules puķi.
0: Jā, to mēs zinām gan. Šai sezonā esam iestudējuši, pareizāk sakot, tādā radošā kopdarbā. Esam uz skatuves uzlikuši Anna Saks pasaks par ziediem. Bet mūsu nosaukums ir, kad ziedi runā. Nu, tas tāda brīvdabas skatuvē, kur jūra ir fonā, vai ne? Es tā vienkārši vizualizēju. Un mēs sākam ar to, ka visi ziedi kādreiz bija balti. Tā kā pasakā ir tekstā, mēs arī sākam. Un...
1: Bet nu ne jau visas pasakas atsevišķi ziedi. Jau.
0: Atsevišķi ziedi. Kāpēc kopdarbs? Tādēļ, ka es neminotu, nesakot meitenēm. Es lūdzu sagatavot, jeb iepazīties, jeb atnest uz vienu mēģinājumu sev tīkamāko Anna Saks pasaku par ziedu. Un katra bija sagatavojusi un katra atnesa, un mēs viņus nolasījām. Un tur veidojās ļoti skaista ziedu buķete, un tad es saku, tā meitenes, šo mēs liksim uz skatuves. Un tad katrai vēl bija iespēja tā radoši izdomāt, kā to pasaku parādīt. Mums, piemēram, ir pasaka par violīti, kurā vispār neviens vārds netiek izrunāts. Ir tikai pavadošā mūzika. Un tas viss tiek izdzīvots. Jā, tas viss tiek izdzīvots šis stāsts. Viena pasaka tiek stāstīta no beigām. Tāds radošs, interesants, mēs esam ielikuši. Un man liekas, ka ir skaisti. Mēs jau esam parādījušies kultūras dietās apvienotajā karalistē, kas šogad notika Lesterē.
1: Jā, par to mēs arī runājām, stāstījām.
0: Jā, mēs, protams, piedalījāmies un šai izrādē ir tas labais dopamīns jau uzņemts, vai ne? Skaistajā vasaras ziedēšanas viducī starp Jāņiem un Pēteriem mēs rādāmies mūsu Bradfordā, kur mēs vēl esam pieaicinājuši klāt arī mūsu Bradfordā jauno kori Nord Voices. Tie mums tā arī mazliet tādu noskaņu vēl dos. Nu, tad jau mēs būsim gatavi krāmet koferis un doties uz Spāniju.
1: Tātad, lai pa Spānijā no 2. Līdz 4. jūlijam, tā ir nedēļas nogalē Spānijā Lloret de Mar vai Laipas festivālā šogad arī būs kāds vēl meistarklases žūrija būs eksperti.
0: Jā, kā bez tiem Nacionālā kultūras centrā amatieru teātru eksperts Jurģis Pulnieks būs ciemos pie mums un mūsu draugs jau ilgus gadus kritiķis Atis Rozentāls.

0: kas arī Latvijas rādio darbojas.
1: Jā, jā, viņš arī par laipu ir stāstījis. Mm-hmm.
0: Un kāds meistarklases arī būs?
1: Jā, būs arī meistarklases, bet tās vēl patreiz top.
0: Skaista, brīnišķīgs notikums, brīnišķīgs festivāls. Tātad festivāls festivālā Diasporas Latviešu amatieru teātra festivāls Laipa. Šogad Spānijā, Jure de Mar, apvienojumā ar Latvijas kultūras dienām arī Spānijā. Un es saku paldies Laipas vadītājai. Pie mums šodien arī režisore Gita Robalde no Apvienotās karalistes no Bratfordas Latviešu teātra Saules puķi pie mums viesojas. Paldies! Un vēl tikai gribu piebilst, ka iespējams, ka tur arī būs Latvijas Radio 2 un mūsu klausītāji varēs atmosfēru baudīt.
1: Ļoti jauki, ka jūs būsiet un paldies par uzaicinājumu šodien. Visu labu!
0: Tiekamies!
1: Tiekamies!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Tā nu pamazām esam jau ijutušies jūlijā, karstajā Spānijas saulē un Katalonijas pilsētā, jo Redde Mārku notiks Latvijas kultūras nedēļa un vienlaikus arī tur būs Latvijas diasporas amatieru teātra festivāls Laipa. Bet drīz jau kalniem pāri mēs dosimies uz Austriju, uz Vīni, lai satiktos ar latviešu skoliņu kalniem pāri un uzzinātu par viņu jūnija notikumu.

0: Pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē kaut kad diezgan pasen pirms pāris gadiem mēs iepazināmies ar vīnes latviešu skolu Kalniem pāri, tāds skaists nosaukums, un šobrīd atkal esam sazinājušies ar Kalniem pāri vadītāju Annu Kalvi. Anna, labdien!
2: Labdien!
1: Tā kā kādu laiku mums nav bijušas ziņas par jums, tad varbūt pēdējā pusgada varbūt notikumiem, kas Kalniem pāri latviešu skoliņā Vīnē ir noticis.
2: Paldies par Annu, mēs ļoti priecājamies, ka par mums interesējas. Es varētu teikt, ka mūsu skolas darbība varētu tādos trīs lielos blokos virzienos. Tā ir tāda ikdienišķā latviešu valodas mācīšanās, kas ir pamats, tas ir tā kā mūsu mājas pamats, jo mēs visu, ko mēs darām, virzam uz to, lai mēs mācītos un apgūtu un aktivizētu un runātu latviski. Un katra skola ir īpaša, bet ir arī īpašās reizes, kad mēs organizējam īpaši tradicionālos notikumus skolai, kā piemēram mēs izvērtējam vienmēr janvāri bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas, tad mums ir tāda grāmatu diena, tāda mums ir noteikti. Mēs martā gaidām pavasari un bērni organizē savu tirdziņu, pārdodot tādējādi gan vecākiem, gan viesiem.
1: Jā, es lasīju par to tirdziņu, jā, ka paši ir kaut kādu ēdienu tur gatavo bērni.
2: Visu, kas viņiem ienāk prātā, jā. Un pēdējos gadus mēs novirzam arī naudu labdarībai, tik cik bērni vēlas, mēs savācam, un tad mēs sakam, ka mums ir labiem mērķiem. Protams, ir arī sportiski aktivitātes, bet, protams, pats galvenais ir šī rutīna, ka mēs katrs divas nedēļas tiekam latviešu skolā, un mums ir gan ar latviešu valodu, gan arī tādas integrētās Latvijas kultūras nodarbības. Un tad šajās nodarbībās mums ir tāda vienmēr kaut kāda īpaša pasākuma.
1: Mm-hmm. Tur ir bijis, ka Miķeļdienā jūs dažādas figūriņas gatavojat no dārziņiem un augļiem un Ziemassvētku rotas un visādas interesantas lietas, arī sporta diena jums ir bijusi.
2: Jā, mums ir sporta diena. Tas, protams, kā lielākā daļa diasporas skolās, tas ir visatkarīgs no vecāku iniciatīvas. Mums ir ļoti aktīva saime un ir vecāki, kas organizē ģimenes, kas organizē sporta dienu. Un parasti tas iekrīt vienmēr ļoti skaistā dienā, un bērniem patīk, jā, jo bērni to saimi, to latviskumu uztver darbojoties un draudējoties, un sports, protams, ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Jūs jau minējāt, bet tiešām tas ir brīnišķīgi, ka bērniem arī māca šo labdarību un šo atvērto sirdi, un par tiem tirdziņā ietirgotajiem līdzekļiem, par to naudiņu. Es lasīju arī, jā, ka jūs ziedojāt organizācijai, nezinu, kā tu izlasi, Bon, trīs lielie burti.
2: Organizācija Kanas balsta ģimenes, kuriem ir audzējis, jā.
1: Slimi bērniņi, jā?
2: Jā, bet mēs agrāk arī Ukraiņu skolēja Latvijā, un katru reizi kaut ko mēs izdomājam, lai bērniem būtu arī šis tilts. Mēs veidojam, ka mēs neesam tikai slēgti, bet mēs esam zāru.
1: Nu jau jūnijs ir sācies, un skola ir pēdējā nodarbība šajā sezonā noslēgusies šajā mācību gadā 31. maijā. Bet runājot par māju, tad jums arī bija milzīgs piedzīvojums, jo maijā taču Vīnē notika Eirovīzija. Un jums arī bija tā lieliskā iespēja satikties ar Atvaru.
2: Jā, paldies Latvijas vēstniecībai Austrijā un Latvijas televīzijai, visiem Eirovīzijas organizatoriem no Latvijas puses, ko varēja mūsu diasporai noorganizēt tikšanos ar Atvaru. Ļoti priecīgs notikums tas bija, jā, jo tas bija bērni un jaunieši un pieaugušie varēja parunāties, uzdot jautājumus, nobildēties un sajust atkal šo, tā kā hokejā mēs bijām vienlīdzjūtēji. Jā.
1: Brīnišķīgi. Un droši vien, ka arī autogrāfus dabūjāt, un droši vien, ka arī balsojāt arī paši, jo jūs jau no Austrijas telefoniem drīkstējāt balsot.
2: Protams, jā, kā tas savādāk. Noteikti.
1: Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc brīža. Mums ir laiks mazai muzikālai pauzē, tad lai Atvara arī uzdzied mums Latvijas Radio 2 ētrā, un tad mēs turpināsim sarunu ar Vīnes latviešu skolas Kalniem pāri vadītāju Annu Kalvi.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Turpinām latviešiem pasaulē, un šobrīd esam sazinājušies ar vienas latviešu skolu Kalniem pāri ar viņu vadītāju Annu Kalni. Anna, mēs izrunājām tā ļoti ātri, īsumā par to, kas ir noticis pēdējā laikā jūsu skoliņā, bet jūnijā pavisam drīz.

0: Īs, vēl kaut kas labs būs un interesants.
1: Jā, tā arī es jau minēju, ka tās ir tradīcijas, ka jebkurā diasporas skolā, kā visās skolās ir tradīcijas, tad viens no tādiem gaidītākajiem brīžiem ir ģimeņu pulcēšanās Kvaznēnajā Aterzē krastā.
0: Tas ir ezers?
1: Tas ir ezers, jā, kur, protams, var teikt, tas bija Gustavs Klimts, kurš pavadīja tur savas vasaras. Un arī gleznoja skaistu ezeru, un, protams, tā ir vieta, kur mēs parasti gadu jūnijā vai maija beigās pulcējamies ar tādu domu, ka mēs noslēdzam mācību kādu, bet otra doma, protams, ir pats svarīgākā, mēs pulcējamies latviešu, ar kuriem mēs ikdienā netiekamies, kuri arī nav no Vīnes, no Zaldsburgas, no Gastainas. Parasti, protams, ir 2-3 dienas, mēs organizējam tādu kā nometni un tikšanos sajiet.
0: Un ne tikai bērniem, bet tas ir visām ģimenēm, ar mamām, tētiem, brāļiem, māsām, momītēm.
1: Ne tikai bērniem, tas formāts ir, protams, visiem vecumiem un brāļiem. Jā, ļoti skaists brīdis, un ja mums izdodās, tad mēs aicinām kādu mākslinieku no Latvijas vai viesi no Latvijas, tad arī, protams, ir ārkārtīgi interesanti iepazīties. Ir kāda tēma, par ko mēs vienmēr apspriežam, un šajā gadā, protams, mēs gaidām mūsu draugus, un tas ir ļoti svarīgi, jo parasti mēs sākam ar karogu pacelšanu, un tādā veidā mēs tās 2 vai 3 dienas veidojam tā kā tādu mazu Latviju, kurā mēs dzīvojamies, un ļoti svarīgi, lai tie cilvēki zinātu, kas ir diaspora un kā darboties, tāpēc mums jau 3. Gadu pie mums viesosies Eriks Eps un Jūgijas Talta.
0: Ar dziesmām kuri, un mūzika,
1: jā? Jā, kuri, protams, pārzina un ļoti labi saprot diasporas specifiku, un viņi ir arī ne tikai brīnišķīgi mākslinieki un izpildītāji, bet arī ārkārtīgi labi pedagogi, un bērniem un jauniešiem un vecākiem ir ārkārtīgi interesanti. Šo 2 dienu laikā ir tāda jaudīga darbošanās un informācijas iegūšana. Mm.
0: Kur jūs tur dzīvojat? Jums kaut kāds tur mājiņas? Ir kāds kempings?
1: Jā, tas ir tāds kempings, jā, savu vecs ir tieši glābējiem domāts, un svarīgākais ir tas, ka tas ir slēgta teritorija. Bērni, protams, var skriet un mazas mājiņas, kurās dzīvo ģimenes un viena koptauka, kurā mēs darbojamies, un arī laukums un ezers, protams, pat par sevi. Svarīgākais, ka tur var kurināt ugunskuru un dziedāt līdz rītam, kas nav pašsaprotami Austrijā.
0: Skaisti. Nu, kolosāli jānovēl tikai, lai brīnišķīgs laiks ir, lai saulīt ir, un lai nelīst lietas, un lai ir silts pietiekoši, un tad tiešām kārtīgi un skaisti atpūsties, sadraudzēties un arī satikties. Tad nākamais mācību gads droši vien tad septembrī sāksies skolā.
1: Jā, mēs pirmajā nedēļā Austrijā sāks, tad otrajā nedēļā jau pulcējamies latviešu skolā Vīnē.
0: Septembrī, jā?
1: Jā, septembrī.
0: Mm-hmm. Nu, jānovēl jums skaista vasara, lai daudz piedzīvojumu, lai laba atpūta. Uz šo ģimenes nometni droši vien, ka vairs nevar pieteikties. Tā notiek no 12. Līdz 14. jūnijam. Droši vien, ka visas vietiņas ir pilnas.
1: Es domāju, ka ļoti tādi ir. Internetā ir informācija, zvaniet, interesēties. Jo vairāk mēs būsim, jo labāk, jo interesantāk.
0: Tad vēl var mēģināt. Bet nu tad rudenī droši vien, ka visi mazie latvieši Austrijā Vīnes apkārtnē aicināt uz skolu kalniem pāri.
1: Jā, gaidam ar pustām rokām informāciju sekos, protams, kalniem pāri Facebook lapā.
0: No cik gadu vecuma var pie jums skolā iestāties?
1: Mēs jau rakstam no 3 gadiem, bet mums ir arī nāku mazāki, jo mēs esam tā kā saime kopiena. Tad mēs mazos valverēns, kā mēs sakam, pieņemam, un mēs priecājamies, ka aug jaunā paudze un darbojās. Tā kā, bet no 3 gadiem viennozīmīgi mēs visus gaidam un priecājamies.
0: Paldies! Mēs atpriecājamies par šo sarunu, par satikšanos ar Vīnes latviešu skolu Kalniem pāri un viņu vadītāju Annu Kalvi. Paldies, Anna!
1: Paldies jums!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Nākamajā nedēļā, protams, atkal mēs tiksimies, bet šo raidījumu varat noklausīties atkārtojumu arī Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Nākamajā svētdienā, 5:00, atkal esam klāt un tiekamies, lai skaista saulaina un vasarīga šī nedēļa. Atā!
2: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīna.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio

Es zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Liepājas, līdz Kuivižiem, visā Latvijā, visu diennakti, Latvijas Radio 2.
1: Ja četri balti krekli ir jaunā,

0: sporta norisu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Mēs esam muzikālā apvienība Rakstu raksti. Es, Kristīna Kalniņa.
1: Un es, Mārts Kristiāns Kalniņš.
0: Un jūs klausāties
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ikvienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

0: Labvakar, jūs mājās. Soļojam pa jūniju patīkamā siltumā un vasarīgi siltās noskaņās varēsiet aizvadīt nākamo stundu, baudot latviešu estrādes klasikas melodijas. Un es teiktu mazvērsīte vēstīšu, ka pirms 45 gadiem jūnija mēnesī savu pirmo koncertu sniedza lieliskā grupa Vaidava. Dzirdēsiet arī kārtējo pirmatskaņojumu šovakar programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi. No pulksten 9 līdz 10 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

Pret akmeņiem skan klusi raturija, pas man zvēri soļa bija. Ar ceļa malām saldi smaržo liepas un ziedos vites dzija. Skrien pa bebeši tālam ceļam jūti un siena brezums tvām. Ai, vasarā tu smaržo

vasaru es viņu jūtu tuvu, kaut sveš man ir tās vārds. Tā saule viņa apdedzina mani un acis smietin smēj.

0: Stațun Javei.
1: Zelta graudi piedāvā Daigamas versīte.
2: Vaidava. Šoreiz nevis par Viļa Bormaņa slaveno dziesmu, bet gan vokāli instrumentālo ansambli, kurš darbu sāka tieši pirms 45 gadiem, 1981. gada jūnijā un darbojās līdz 90. sākumam. Tiesa sākumā puiši bija izraudzījušies prozaisko nosaukumu Salmi, par kuru nebija sajūsmā Vaidavas kolhoza vadība, kas deva mūziķiem mēģinājumu telpas un finansu atbalstu. Patiesībā gan stāsts par grupu Vaidausā, kas vēl agrāk basģitārists Pēteris Šiliņš un ģitārists Juris Bodnieks kopā spēlēja skolas grupā Kentauri Rīgā. Pēc tam abi nonāca latviešu roka un popmūziķu kadru kaltuvē karavīra ansamblī Zvaigznīte, un tieši tur Šiliņš un Bodnieks iepazinās ar pārējiem Vaidaus dalībniekiem, dziedātāju Jāni Zandbergu, bundzinieku Hariju Luškovu un taustiņu instrumentālistu Imantu Toču. Dienesta laikam beidzoties puiši apvienojās un sāka muzicēt kopā, turpmāk ar autostopiem mērojot ceļu no Rīgas uz Vaidavu, kad nebija biļets autobusā. Tolaik vairs nebija apturam, tā saucamo pašdarbības ansambļu Dairade. Repertuāru lielākoties veidoja pašu skaņdarbi un Vaidava nebija izņēmums. Komponēja visi, ieskaitot solistu Jāni Zandbergu. Viņš muzikālās gaitas sāka Inčukalna pamatskolas ansamblī, dziedāja arī kolhoza Ādaži ansamblī Suvenīrs un jau pieminētajā Zvaigznītē. Zandbergs atcerētais rekviem Sikspārnim ar Jura Helda dzeju kļuva par vienu no Vaidavas pirmajiem skaļajiem hitiem smagā roka manierē. Taču katram ansamblim vajadzēja atrast līdzsvaru starp pašu simpātijām un publikas vēlmēm. Tās tika apmierināts ar tādām dziesmiņām kā Kafija pupiņas un Kaķis, romantisko balādi par ķirškociņu. Tomēr ģitāris Bodnieks pamanījās nospēlēt arī spraigus dinamiskus ģitāru solo hardrock stilā. 1982. gadā Vaidava savu sasniegumu sarakstā jau varēja ierakstīt laureāta nosaukumu Republikas lauksaimniecības darbinieku mākslinieckās pašdarbības skatē, un puiši devās komjaunatnes rīkotā tolaik visai populārajā

Aģitācijas braucienā uz Rietumu Sibīriju Gagārinas Vissavienības komjaunatnes trieciena celtni. Paplašinājās Latvijas koncertu geogrāfija un sevišķi piekrišana Vaidevai bija studentu vidē Jelgavā un Rīgā, bet vasarās studentu celtnieku vienību nometnēs. Kad 1983. Gadā beidzot oficiāli tika pieņemts nosaukums Vaidava, ansamblī notika sastāv maiņas, taustiņu spēlē Tāls Strenga, Bungas Roberts Štarks, grupa debitēja Alda Ermanbrika televīzijas varavīksnē, un pēc ierakstiem radio grupas dziesmas skanēja programmās mikrofons, dzirkstele un būsim pazīstami. Togad gan nenotika mikrofonu dziesmu aptauja, Vaidava tajā debitēja tikai 1984. Gadā ar dziesmu Tu būsi vēl, kas izrādās radīta kā veltījums Džonam Lenonam. Šis Harry Luškovs skandarbs bija labs pieteikums ceļā uz plašu popularitāti, kur virsotni laikam bija kafija pupiņas. Iezīmējot atšķirības ansambļu mūziķu domās par to, kādu repertuāru izraudzīties. Solis Jānis Zandbergs deķi vairāk vilka uz jautru lipīgu dziesmiņu pusi, kas darētu deju vakariem, kamēr Šiliņš un Bodnieks ilgojās pēc smagākas rokmūzikas. Arī tādēļ par muzikālo vadītāju Vaidavā tika uzaicināts bijušais līvu mūziķis Modris Šterns, ar kura kompozīcijām Vaidava piesaistīja sev uzmanību 1986. Gada Liepājas republikāniskajā tarifikācijas skats finālā. Taču šī sadarbība pajuka būtībā tā īsti nesākusies, un 80. Gada otrajā pusē ansamblī Vaidava sākās īsta tautu staigāšana. Solistam Zandbergam sakoja dziedoņi Ojārs Suvorovs, kurš dalīja uzvaras laurus ar Ivo Fomin 1987. Gada festivālā Gaujas atbalsts. Pēc tam dziedāja Ģirds Pavlovs, kādu brīdi arī Oskars Sops no grupas Krasts, kuras tausiņa instrumentālists Einārs Kizjallo spēlēja Vaidavā, un ne tikai spēlēja, bet arī sacerēja dziesmas. 80. Gadu nogalē Vaidavai pievienojās Edgars Naglis, kura skaņdarbs Pusnakts stundā kļuva par hitu jau 90. Gadu sākumā, kad mūziķiem bija iestājušies grūti laiki. Zīmola un grupas darbību uzturēja ansambļu Linga un Krasts dalībnieki, kādu brīdi spēlēja arī Ivars Maksnieks, tagadējais otrs puses mūziķis. Un likās, ka par Vaidavu pēc 1995. Gadā izdotās kasetes Tu būsi vēl varēsim aizmirst. Taču nē, Vaidava atgriezās Latviju popmūzikā 2008. Gadā izdodot disku ar vecajām dziesmām jaunās versijās. Pat notika pāris uzstāšanos, taču svītru nākotnes nodomiem pārvilka ilgadējā solista Jāņa Zandberga aiziešana mūžībā. Un tagad patīkamās atmiņās par ansambli Vaidava, kas darbu sāka jūnijā pirms 45 gadiem, dzirdēsiet viņu sacerēto un izpildīto dziesmu Vefelsons. Pirmo reizi programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

0: sastapti var?
1: Nu nebūs tāda mājā.
0: Atpēkšņi kļūst tā savādāk. Tā dīvains izskats radījām. Bet kad viņš lūdzu mājās nāks?

0: labāk nevajag.
1: Svētdienas zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šai svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits un raidījums neformāts. Šai raidījumā viesojas Latvijas tehnomūzikas karaliene Ksenija Kamikaze, kura ne tikai spēlē DJ setus, bet arī organizē deju mūzikas pasākumus vilcienā, reivus spilvas lidostā un elektroniskās mūzikas festivālu Under, kā arī nodarbojas ar elektroniskās mūzikas izdošanu. Par mūzikas izdošanu šai reizē ar Kseniju arī aprunāšos un klausīsimies skaņdarbus no viņas nulikā izdotās skaņuplates Liepājas elektrons, kurā apkopoti 11 Liepājas elektroniskās mūzikas izpildītāju ieraksti. Tāpēc jums mūsu klausītāji vēlu jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu un dodu vārdu šī neformāta viešņai Ksenijai Kamikazei.
2: Neformāts. Sveicināti, esmu Ksenija Kamikaze, DJ, producente, radio vadītāja un mamma. Runāsim par jauno vinīla plati Liepājas elektrons. Un pirmu gabalu klausāsimies klišē, kuram ir nosaukums Kamarebi, kas ir japāņu vārds.

0: Neformātā viesojas Ksenija Kamikāze, un interesanti, ka mūsu iepriekšējā saruna pirms gada arī notika pavasarī. Man šķiet, ka tu esi tāds īsts pilsētas cilvēks, un pilsētā tos gadalaikus izjūtu mazāk, bet tomēr, kurš ir tavs mīļākais gadalaiks?
1: Oi, man ir mīļākais droši vien vasara. Man liekas, ka vasarai ir labs sākums, jo pirms vasara bija pavasāris, un vēl ir tāds arī labs turpinājums, ka būs rūdens, un jā, zelta rūdens, bet rūdenīm ir sliktas beigas, ja būs ziema, un ar pavasāri ir neliela problēma, ka pus pavasāri ir arī ziema. Jā. Ziema man ir vis nemīļotākais gada laiks.
0: Pirms gada neformātā tu viesojies saistībā ar pašas organizēto elektroniskās mūzikas festivālu Under, un man ir prieks paziņot, ka arī šis festivāls notiks šogad. Bet par to nedaudz vēlāk, tagad par skaņplati, ko tu esi atnesusi uz mūsu sarunu. Nosaukums Liepājas elektrons, un par šo izdevumu tu jau man ieminējies pirms kāda laika, slavējot pašvaldību, bez kuras atbalsta šis izdevums nebūtu iespējams.
1: Jā, es biju... Kādu laiku atpakaļ pārvācos Liepājā dzīvot, biju pārsteigta par to, ka Liepājas kultūras pārvalde, viņi kaut kā ļoti atverti, teiksim tā, eksperimentiem. Viņi atbalsta pasākumus, kuri nav, teiksim tā, klasiskie, ja, akademiski. Un pirms tam es ar viņiem sadarbojos, arī rikoju Under festivāla tā kā filiāli Liepāja, un pēc tam pieteicos ar ideju izdot plati ar Liepājas muziķiem, ar viņu gabaliem, un muziķu Liepāja ir ļoti daudz, bet viņi ļoti tā atklāti bija šai ideju un atbalstīja to. Milzīgs paldies!
0: Mēs ar sievu reizēm spriežam, ka vecumdienas nebūtu slikti pavadīt kaut kur Kurzemē, un, manuprāt, ja neskaita Rīgu, tad Liepāja ir vienīgā pilsēta, kas ir tāda pašpietiekama kultūras jomā Latvijā. Tur ir savs teātris, savu koncertzāli, kur bieži skan arī elektroniskā mūzika, arī rosīgas kultūrvietas. Tu esi tāds pasaules cilvēks, nu, es nezinu, cik pilsētas tu esi redzējusi. Kur ir tie Liepājas plusi tavuprāt, ja jau tu arī pati tagad vasaras pavadi Liepājā?
1: Galvenais plus ir jūra. Un viss tā pilsēta ir pie jūras, jā, nav tā kā, pieņemsim, Rīgā jūrā arī ir tū, bet ja tu dzīvo kaut kur Ķengarāga, tas ir, nu, diezgan tālu no jūras, jā, Liepāja viss notiek pie jūras, un es medzu teikt, ka Liepāja tu vai nu iet garam jūrai, vai no jūras, vai uz jūru, jā, nu, tu esi saistīts ar to, nu, man ir grūti dzīvot pilsētas, kuras nav pie jūras, un man tādēļ tā Liepāja ļoti patīk. Tu vari velospēdu aizbraukt vai nu uz Karostu, kur ir viena atmosfēra, vai nu uz to centrālu parku, kur ir pilnīgi cita atmosfēra, bet tā jūra ir tā pati un arī dažāda, ja? Un tā, ka tu vari izvēlēties pat noskaņu, un, protams, saulrieti, un, nu, viss tas, kā tu arī teici,

0: pareizi, ka Liepāja viss ir, var aiziet uz teātri, kinoteātri, tur notiek koncerti, festivāli, ir muzeji. Tad nav tā, ka tu jūties, ka vienkārši laukos kaut kur dzīvo, ja? Un tagad arī iet uz Liepāju vilciens, autobusi ir ļoti viegli tur tikt, jebkura laikā, ja, pa visu dienu. Pilsēta pati pa sevi ir ļoti kreatīva un daudz jauniešu, īpaši vasarā. Visi iet ārā, sēž kafejnīcas, man ļoti patīk tā atmosfēra, jā.
1: Tagad paklausīsimies skaņplatēja Liepājas elektronu rodamo DJ Kedas un Ievas Dreimanas Sidars skaņdarbu Gaisma nāk. DJs Keda man bija zināms, tomēr lielākais pārsteigums dziedātāji un mūzikas pedagoģi Ieva Dreimana Sidari, ka viņa piedalā šajā ierakstā un iespējams es pieļauju, ka tā ir viņas debija elektroniskajā mūzikā.
0: Par to nezinu, bet man ļoti patika šis gabals. Vispār, ja paklausīsies visu to plati, ja, var sajust tādu, no vienas puses, pat ja tā ir ātras gabals, viņš ir tāds kā ļoti melodisks viss ir, ja, ar tādu tā kā vēja mazietiņu sajūtu, ja, ka tāds silts vējš no jūras, saulīte un kaut kā tāda ļoti gaiša mūzika ir. Visos gabalos viss nav tā kā kaut kā dark experimental, ja? Bet es pat neteikšu melanholiski, nav tas depresīvas notas tur nav, bet ļoti kaut kā mierīgi, mēs te tā dzīvojam un tas ļoti raksturīgi Liepāja ir. Man liekas, ka kad es parbraucu vairāk sāku kaut kā satikt tieši Liepājas cilvēkus, un viņi ir tādi kaut kādi, nu, pat nomierinoši, ja, ka viss čil, viss ir labi, mēs te dzīvojam, mēs esam vienā ģimenē un visi ļoti atklāti, man tas ļoti arī patīk.

0: Neformātā turpin viesoties Ksenija Kamikāze un mēs turpinām iepazīties ar tevis izdoto skaņa plati Liepājas elektroni. Abi jau dzirdētie skaņdarbi atrodas skaņa platas ā-pusē, kas veltīta eksperimentālākai un apcerīgai mūzikai, un tajā papildus jau dzirdētajiem ir Valdis Krēvičs projekts Nejauši. Pārstāvēt arī Dirty Deal audio darboņi Kristaps Puķīts, kas savulaik Liepājā esot kaut kur reivus organizējis kaut kādās pazemes telpās. Niklāvs arī, kas joprojām darbojas Liepājā, sarakstījis bītus daudzām reperu Ozola dziesmām. Un man pilnīgi nezināms izpildītājs ir Bazītis, kas ir tāds kā hip-hopa mūziķis, dziesma ceļš tik šaurs.
1: Man arī viņš nebija zināms pirms tam, bet gabals man ļoti patik un mēs izsūtījām ļoti daudziem pasaules didžējiem, uztaisījām tādu kā e-pasta sarakstu un izsūtījām. Es teikšu, ka tieši šitais gabals ir līderis, ka lielāka daļa didžēja, kur spēlē tekno vai vēl kaut ko, viņa tieši atzīmē, ka šitais viņu ir visiemeļotākais gabals. Viņš atsūtīja man sākumā tā, ka es vai nu nezinu, vai šitais vispār derēs, jo man nav tā kā tīra elektronika vai būs labi. Un es paklausīju, forši man patīk, bet es, nu kā man patīk, jā, jo man vispār ļoti plaša mūzikas gauma ir, jā, bet tas skatos tagad tas atsauksmes, tad man ir ļoti patīkami, ka tieši šitais gabals, jo viņš ir īpašs, un arī viņam lasīšanas tas temps ir jā, savējis tāds forši.
0: Cik viegli vai grūti tev bija apzināt Liepājas elektroniskās mūzikas izpildītājs, ņemot vērā to, ka šī žanra pārstāve ir undergrounds, kas ikdienā ir maz dzirdams, un reizēm viņa arī tāda diezgan introverti ir?
1: Viņa nav reizēm introverti, viņa ir introverti, jā, būsim godīgi. Un pat tie, kuri jā, pēc tam tu raksti, viņi neatbild. Nu, nav tā kā viņi neatbild speciāli, bet viņi vienkārši aizmirsoši atbildēt, viņi bija aizņemti ar kaut ko citu un tā. Bet es tā kā ņēmos ar mūziķiem jau 20 gadus. Nu, es teicu, ka es kā mamma, man ir bērni un man ir mūziķi, un mūziķi ir kā bērni, tad es tā labi uzrakstīsim vēlreiz, un pagaidīsim, un tā, un nu, beigas mums ir plati, tas ir tas galvenais. Nu, mūziķi ir mākslinieki, ko var tur pateikt, jā. Es esmu vairāk tāda, ka man ir tas organizatoriskais gens izteikts ļoti, bet droši vien, kad es piedalos projektā tikai kā mākslinieci, man liekas, man arī viss tas pats notiek. Es cenšos ļoti, lai tā nenotiktu, bet es dažreiz arī saprotu, ka kad es neesmu organizātori, es arī varu pazūst, aizmirst, vēl kaut kas, tad es visu saprotu un esmu tāda, jā, sapratoša mamma.
0: Cik atceros no LSM intervijas, tev ir arī īpaši stāsts par platis vāciņu fotogrāfiju.
1: O, jā. Stāstīju, ka es taisīju Under festivāla filiāli Liepājā. Mēs sadarbojamies ar Berlīnes radio Refuge Worldwide. Aitbrauca no viņiem divi mākslinieki. Viens bija tieši DJs, viņš pasniedza meistarklāsi un spēlēja uz nakts programma. Un atbrauca meitene, kur ir vairāk žurnaliste. Viņa arī spēlē, bet viņa ir vairāk tāda kā amatiera didžēja, bet viņa ir profesionāla žurnaliste un viņa, kad atbrauca, es teicu, es varu tev aizvest, kur tu gribi, nevajag man nekur vest, es pati visu zinu, es aizbraukšu pati, man ir programma, nevajag, tev ir ko, ar ko ņemties, nu labi. Un viņa tad aizbrauca, divas dienas kaut kur tur staigāja, ņēma intervijas ar vietējiem, ar mūziķiem, ar cilvēkiem. Taisīja fotogrāfijas un jā, teica, ka pēc kāda mēnešiem būs materiāls. Viņi man atsūtīja to materiālu, tur bija viena stunda par Liepa.

0: ar Liepājas mūziku un intervijām. Un viņa man atsūtīja fotogrāfiju, ka šitais būs tā kā vāks raidījumam radio, ja? Un man tas tā patika. Man liekas, ka tieši tajā brīdī es izdomāju, ka vajag plati, jo tas izskaties tieši kā vinila plates vāks. Un es viņai uzrakstīju, ka es varu izmantot šo fotogrāfiju, ja mēs izdosimies, nezināju, vai atbalstīs to ideju, vai mēs varam to izmantot kā vāku. Viņa teica, jā, protams, atstāja man to lielā izmērā fotogrāfiju. Tā ir kolāža, ja? Bet tieši viņa kaut ko pa tam divam dienam saprata, kas ir tā Liepāja, ja? Ka ir tā karosta un ir tā centrālis park, sieviete, kur gaida jūrniekus, ja? Un jūra, un tas krāsas, nu tas tiešām ir tā kā nu, Liepāja.
1: Vinīla entuziastiem ir svarīga arī plats dzimšanas vieta, un interesanti, ka Liepājas elektro un vinīls ir dzimis pie jūras. Tā ir Vidusjūra, nevis Baltijas jūra. Plati ir iespiesta Sardīnijā.
0: Tur ir ļoti, ļoti laba rūpnīca, tieši kvalitāte, ar kuru viņa taisa tas plates ir high class. Nu, diemžēl ar termiņiem viņiem dažreiz, tā kā Itālijam ir problēmas, bet nu, galvenais, kā viss ir. Un varam iegadāties to plāti, un tas galvenais.
1: Jā, ar jūras tematiku arī neformāti turpināsim. Klausīsimies tavu skaņdarbu Setzesī. Vārdu sarakstījusi tam ir Anna Sinti Ivano, viņa arī starp citu iedziedājusi ir.
0: Vārdus uzrakstīju es, bet man... Nu, vispār varbūt daudziem cilvēkiem ir pretenzijas pret savu balsu. Es sapratīju, ka ja es ierunāšu to tekstu, tas nebūs tas, ko es gribu. Bet es Annu Sintiju pazīstu jau kādus gadus. Viņa ir rakstniece un dzejniece, un viņa arī piedalās viena projekta, kur es dzirdēju, kā viņa lasa savus dzejolus, un tad es iedomājos, ka varbūt viņa arī var ierunāt arī manu tekstu. Un sanācā ļoti labi, perfekti, kā man gribēs, kā es to redzēju un dzirdēju.

0: Joprojām klausāmies skaņdarbs no Liepājas elektroniskās mūzikas, vinila, Liepājas elektronu un neformāts. Joprojām sarunājas ar Ksenija Kamikazo šīs plates izdevēju. Esam tikuši līdz plates B pusei. Tavam skaņdarbām tur seko vēl daži liepājnieki. Alter V vai Alter 5, es nezinu.
1: Bet.
0: Alter V jā, arī Ekve un Omiros. Es zinu, ka viņi šobrīd Liepājā ir izveidojuši savu elektroniskās mūzikas leiblu. Abi divi. Bet varbūt jau par Alter V kaut kas stāstāms ir.
1: Es arī esmu intraverte, jā. Zinu tikai tik daudz, cik cilvēks man stāsta. Tad viņu arī ieteica man Kristaps Puķīts. Viņš daudzus cilvēks man ieteica, ka var uzrakstīt šitam. Es viņam uzrakstīju, viņš atsūtīja dažus gabalus. Es paklausījos forši izvēlējuši šito, jo šitais arī ir tāds, nu, viena puse, ka tu teici jau, jā, ir vairāk tāda eksperimenta. Metāli un vairāk ar laustiem ritmiem, un otra puse ir, teiksim, tāda klubu vairāk, dejamais, jā. Šitiem tieši uz house mūziku vairāk tas skaņos. Man tas arī ļoti patīk, ka visa tā otra puse nebūs tik tekno.
0: Vai ir plānots arī kāds platis prezentācijas pasākums?
1: Tagad mēs pie tā strādājam, jo, kā es jau teicu, ka ne visi dzīvo tagad Liepāja, teoretiski būtu loģiski prezentēt to Liepāja. Domājam, vai no jūnija, vai no jūlija, kaut kā, lai vairāk cilvēki varētu kopā sanākt un prezentēt to plati, bet, nu, redzēsim, cerams, ka sanāks kaut kas.
0: Jā, mūsu saruna sākumā jau minēja, ka to ar dombiedriem šogad turpinās rīkot elektroniskās mūzikas festivāla Under. Kādu un kur tas notiks un kāda būs pasākuma programma, varbūt var iezīmēt?
1: Šogad notiks tikai Rīga. Dienas programma man ir, tā kā teiksim, noslēgta. Tā notiks Zefīra. Un notiks piekdienas vakarā 24. jūlijā un visu dienu no 2 līdz nakts 25. jūlijā uzstāsies Latvijas didžeji, kuri spēlēs no vinila plātēm, uzstāsies Mednis, uzstāsies Henčā, Vaksī, Darādā, Maks Mančo, Mixmaster Raitis, Ivars, Zet, Isonik, man liekas, ka es visus nosaucu. Ļoti atvainojos, ja kādu aizmirsu. Galvenais prieks, ka beigās man sanāca organizēt, ka būs meistarklases, darbnīcas ar Erika Sint, ar Dmitri Pafin, un tur cilvēks stāstīs, kā organizēt savu live performansu, varas izmēģināt uzspēlēt uz sintezātoriem, būs arī sarunās par to, kā notiek pasākumu, organizēšana un self-promotion ārzemēs, un pie kā mums arī jātiecas, man liekas, ka arī šitā plate bija iedomāta ne tikai tādēļ, ka man tik patīk Liepājā un tās mūziķi, bet arī tādēļ, ka man liekas, ka nepietiek Latvijai pašai tas self-promotion par elektronisku mūziku. Jā, mums ir operas dziedātāji, mums ir dejotāji, jā, multenes, filmas un viss, bet tā elektroniska mūzika ir ļoti kaut kā nezināma tāda. Un plati tomēr ir tiek izplatīta pa visu pasauli caur

0: starptautisko distributoru, un cerams, ka to arī dzirdēs ne tikai Latvijā, bet arī daudz cilvēki ārpus Latvijas. Un tieši tādēļ, man liekas, tās sarunās festivāla laika ļoti svarīgas, un es ceru, ka daudz cilvēku no industrijas atnāks uz tām un parunās un paklausīsies par to, kā vispār attīstīt, lai par mums zinātu, par mums interesētos. Un būs vēl nakts programma, kur tagad mēs tikai beigsim. Ja viss notiks tā, kā es iedomājos, nakts programma notiks koncertzālē spēlēt, Brīvības iela 90 vai cik, man liekas, bijuša La Roca. Tagad cilvēks sapratis uzreiz, kura vieta, bet zāle nav bijuša La Roca. Jā, zāle ir ļoti forša ar LED ekrāniem, ar mūsdienīgo gaismu, skaņu, elakustikas skaņa, kur ir top of the tops. Tagad mēs finalizēsim to line-upu un jūnija sākumā jau sāksim reklamēt. Pagaidām var nopirkt biletes ļoti lēti. Bet tam būs dargāk.
1: Tavā kontā ir vēl gan daudz Latvijas elektroniskās mūzikas pasākumu vilcienā notiekošies Debošu ekspresa arī reivi kādreizajās Spilvas lidostā. Kā ir ar šiem pasākumiem?
0: Jā, viss notiek. Spilve, paldies Dievam, vēl joprojām stāv un notiek te reivi. Nākamais notiks oktobrī. Vilciens notiks jūlijā, 4. jūlijā. Pēc tam būs Ander. Jā, viss notiek. Cerams arī, ka cilvēkiem tas vēl ir vajadzīgs arī, jā. Ka cilvēki atnāks pilns un pārpildīts un stāvēs rinda.
1: Kad mēs runājam par laiku, cikos ierakstīt šo interviju, tu teici, ka tu neesi rīta cilvēks, un tas ir loģiski, jo vairums DJs setu notiek vēlā vakarā un naktī, bet tomēr vai tev ir zināms kāds DJs, kas nav pūcis, bet teiksim cīrulis, vai tādi ilgi nestrādā tā industrijā?
0: Nē, tādu ir daudz, un cilvēki visu laiku tur žēlojas, ka es nevaru tik vēlu, man tur uzlika, vai viņi guļ pirms seta, kas man ir otrādi, ja es izgulēšos pirms seta, man ir tā kā jauna diena, tas skaitas jau. Es nevaru saprast, vai ir vakardiena, vai šodiena, vai kas notiek, jā, man tas ir grūti. Protams, ja es spēlēju tur 6 no rīta, dažreiz tā ir, vai pat 8 no rīta man, nu skaidrs, ka es pa nakti guļu, bet jā, man ir kaut kur 4, un es pagulēšu, es atnācu uz setu, ka būtu agrs rīts, un esmu niknā, neesmu laimīga, tad es parasti neguļu un vienkārši tusēju līdz setam, pēc tam spēlēju kaut kā tā, jā.
1: Jā, un arī noslēguma skaņdarbs Existel, Mind Vortex. Ko tu par viņu vari pastāstīt?
0: Nikita ir viens no tiem cilvēkiem, par kuriem ir, es ļoti daudz zinu, jo principā viņš sāka kā tusētais, vienkārši mēs satiekamies viena no pasākumiem, Spilvē reivā, man liekas, un runājam, un bija Covid laiks, viņš interesējas par mūziku, viņš nopircis kaut kādu sintezātoru, kaut ko mēģināja ierakstīt. Es teicu, nu, atsūt man, ko tu tur taisa, viņš atsūtījis, digitāli izdevu tāda gaitā savā leiblā viņa mūziku, un nu, mēs sadraudzējāmies, viņš spēlēja daudzos pasākumos, arī palīdzēja ar organizēšanu, kad Ander notika Liepāja. Tad, kad runāja ar mūķiem no Liepājas, runāja ar viņu, protams, viņš uzreiz teica, ka jā, viņš piedalās, atstāja gabalu, here we go.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir visu, ko dzert.

0: dielis čā desam, vai tur vienkārši vārdes skurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur,
1: jo tu esi.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Petersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

Es esmu Andris Šīrants no grupas Vējruna. Un tieši šobrīd Latvijas Rādio 2 nakts programmā, lai skan kādu no manām dziesmām. Lai jums mierpilna un zvaigžņot šī nakts.

0: Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.
1: Dzēnieks vai arī mēnes nokurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā, un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatēno žandu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadiem.

mani soļi pa pasauli steidzas. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā, turis tevi ir vaļā, laimēs.

Daudz, opā, izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom, vienu mirkli kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes visim, dūt savu rūku, mans persūli droši priekšā. Paldies, es mūsim paliks puķekļus,